0: meningsfylt arbeid og være til nytte for samfunnet ellers og kommunen. Og,
1: er det mange som kommer innom deg her?
0: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag da.
1: Nei, men vær spiller ingen rolle, det er jo...
0: Iltempo gigante trekker trekkplasteret.
1: Ja,
0: da, ja da.
1: Ok, ha en fortsatt fin dag.
0: Takk for det.
1: Petter Dalheim, du er her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
2: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhai, samt robotklippere fra Navimov. Så da er vi med på familiedagen til Lions.
1: Ja, og dette med ATV og UTV, for de som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
2: ATV er en firehjuls, ja, kall det moped eller lignende da. Også UTV, da har du tak og vinduer og sånn. Mm.
1: Og hvem er det som er kunder for sånne doninger som dette da?
2: Her har vi alt fra den minste fra Lindhai, den er jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som er 1000 kubikk og må kjøres på bil- eller motorsykkelsertifikat da.
1: Men hvis du er 16 år, da må du ha mopedsertifikat da?
2: Nei, du må ha traktorførbevis.
1: Åja, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her da, med, i en lite bil?
2: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement til det vi driver med fra før. Vi skal jo, hovedfokuset er jo på biler. Men vi ser at det er greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette er noe som passer godt inn her på Toten.
1: Lykke til.
2: Takk for det.
3: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen i Minneparken på lørdag. Til tross på litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Søndag 11. oktober inviteres det til messe for styrkende nærvær i Raufoss kirke i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Tillit er beredskap er årets tema. Dette forteller sykehusprest Ane Inger Bondal Søberg ved Sykehuset Innlandet.
2: For det i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse som 10. oktober, så inviterer de ulike menighetene på Vestre Toten, som de har gjort i over 20 år, til denne messe for styrkende nærvær. Og det en økumenisk gudstjeneste, det vil si at det ulike kirkesamfunn på Vestre Toten, sammen med Sykehus Innlandet og Toten Kirkeakademi, som arrangerer denne gudstjenesten. Mental helse også med på dette her. I år så verdensdagen for psykisk helse har som titel eller som overskrift tillit beredskap.
1: Hva kan vi på en måte legge i det temaet da?
2: Da tenker jeg at det handler om at jeg og du har tillit til de vi sammen med, og at tillit når man trygge på et annet menneske, så det lett både å slappe av, snakke sammen om alvorlige ting, og snakke sammen og ha det morsomt. Men tillit tror jeg ganske grunnleggende for at man har det bra i hverdagen, og kanskje også når man syk, så tillit og trygghet en viktig, godt fundament for å kunne senke skuldrene litt.
1: For vi lever jo i en hverdag der det kan i enkelte tilfeller være litt sånn vrient å stole på noen, kanskje?
2: Nå det jo masse av denne KI og ting som skrives om og rundt og fake news, og det liksom ikke måte på, så man vet jo aldri ordentlig hva som jeg vet ikke om det sant, men i alle fall hva som ekte på en måte da. Så tillit jo egentlig ganske noe som binder, som grunnleggende for å kunne ha grunnleggende mellom mennesker, rett og slett.
1: Og dette her skal man da få høre mer om denne søndagen, skal jeg tro?
2: Ja, da skal vi høre mer om det, og da det Hans Magnar Østlin og Kor Ibri, de skal delta med sang og musikk, og så det en sykehusprest fra Sanderud som på den andre siden av Mjøsa, som skal ha tale, en kollega av meg. Etter gudstjenesten så det kirkekaffe, og i gudstjenesten så det sang, så det bønnevandring, og det mulighet for natt. Vær, eller man, og der at man kan sitte i benken og med på det som skjer.
1: Men så spørsmålet, hvem kan komme da?
2: Det åpent for alle sammen. Mm. Om man gammel eller ung, frisk eller ikke så frisk, så det åpent for alle. Og det det som så fint med disse gudstjenester, at det kommer litt ulike folk, men ikke bare de som går på gudstjenester og kirka til vanlig, så det åpent for absolutt alle.
1: Det noe mer vi skal si nå sånn på tampen her?
2: Nei, jeg tror kanskje ikke det, men jeg tror det blir veldig bra. Jeg håper at mange kommer og at de har lyst til å komme. Mm. Og så jo Raufoss kirke en veldig fin kirke. Så bare det å komme der og kom som man og ikke tenk så veldig komplisert. Bare kom. Det budskapet. Jeg tror det blir en kjempefin, og det gudstjenesten varer kanskje denne messen varer kanskje cirka en time. Klokka 5 søndag 11. oktober i Raufoss kirke.
1: Messe for styrkende nærvær har blitt arrangert i Vestre Toten over 20 år, og jeg hadde tatt en prat med sykehusprest Ane Inger Bondal Søberg ved Sykehuset Innlandet, og arrangementet det åpent for alle.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå er det jo sånn at vi har fått en gjest I studio her, Kristin.
2: Ja, ikke akkurat gjest, hun skal være her en stund. Vi har nemlig åpnet opp for vår nye språkpraksiselev.
1: Ja, det høres jo fint og flott ut da.
2: Ja, hun tok kontakt og trenger å snakke litt mer norsk.
1: Ja.
2: Så, og det Maria.
1: Ja.
2: Etternavnet skal jeg ikke prøve meg på, det kan hun fortelle selv. Hvem, hva heter du?
3: Hei, jeg heter Maria, og jeg kommer fra Ukraina, og jeg trenger som språkpraksis.
1: Hva var etternavnet?
3: Etternavnet?
1: Ja.
3: Det litt vanskelig for norsk nordmann, fordi det Skorobohata.
1: Ja. Men, Skorobohata.
3: Ja, men når du skriver det, det skal bli S-K-O-H. Så som nordmann, det kan ikke lese navn, etternavnet min.
1: Nei. Nå vi jo litt totninger også, da, vet du, så alt ikke like lett.
2: Nei, det vanskelig.
1: Ja.
2: Nei, men du hvor gammel du, Maria?
3: Jeg 20 år gammel.
2: Mm-hmm. Ja. Så du skal være med oss her og praktisere norsk.
3: Ja, jeg håper.
2: Hva du studerer?
3: Jeg studerer journalistikk, og jeg også går på norsk kurs på NTNU.
2: Mm.
3: Ja, men jeg håper jeg skal I hope I will enroll into the NTNU as a normal student, and I want to take media studies there also. Mm. So
1: ja, og så har vi sagt til Maria at hun kan snakke litt på engelsk, hvis det ikke alt. Hvordan har det vært å komme til Norge og lære norsk, men også totning?
3: Totning? Hva betyr totning?
2: Dialekten.

0: Du forstår når vi snakker norsk, ja, så forstår du det.
1: Jeg forstår kanskje 50-60%, så det går bra.
0: Ja.
1: Men jeg kan ikke svare, så...
2: Men jeg tror det hadde vært vanskelig for meg å lært... Jeg synes det veldig godt gjort å lære norsk. Mm. Fordi jeg tror ikke jeg kunne lært liksom norsk hvis jeg kom fra Ukraina, for eksempel.
0: Nei.
2: Vanskelig språk, kanskje? Eller?
1: Ja. Ja. Tenker, ja. Og for deg, ja. Fordi vi har we have another letters, so it's going to be a little bit hard for you. But all of our teachers in the voksenopplæring, they sometimes speak Ukrainian because they learned a lot from us. So that's funny.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Vi har en gjest I studio her I dag, Kristin.
2: Det har vi. Vi har Maria med oss. Hun 20 år gammel og studerer på NTNU. Hun på voksenopplæringskurs og lærer seg norsk.
1: Ja.
2: Og nå skal hun være her I Totenradioen og ha språkpraksis.
1: Og lære seg radio.
3: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Det vil si at du skal jobbe litt med sosiale medier. Vi tenker at en jente som 20 år vet hvordan det fungerer.
2: Mer enn vi som over 50 begge to.

0: gamle, vet du, Maria.
1: Nei.
0: Så, men du skal lage litt videoer og
1: ja,
0: litt.
1: Ja.
0: Hva tenker du, hva tenker du at du vil gjøre på radio?
1: Jeg tenker jeg kan prøve sosiale medier der. Der.
0: Mm. Ja. Sosiale medier.
1: Sosiale medier.
0: Mm.
1: Ja, fordi du har vi må engage more people.
2: Ja.
1: Så, og så, ja, jeg kan prøve redigere.
0: Editing.
1: Mm. Yes. Editing, ja. Yeah. I can prove my editing with you.
0: Ja.
1: Så, ja. Men jeg også kan prøve språket mitt.
0: Ja, ja.
2: Det går bra.
0: Det kan jo hende at de som har sendt deg hit hører på radioen, så de vet hvor god du har blitt.
1: Ja.
0: Ja, fra opplæringen.
2: Ja, men det tror jeg skal gå veldig bra. Så da vil du som lytter, vil da kunne høre Maria på ulike innslag fremover, og litt på de sosiale medier på videosnutter som ligger der.
0: For du har en plan. Du skal intervjue noen studenter.
1: Mm-hmm.
0: Hva skal du spørre om, har du tenkt?
1: Ja, jeg skal spørre dem om radio. Hva slags musikk liker de å høre? Eller hva... what they want to hear on radio.
0: Mm, veldig bra.
1: Så.
0: Kanskje vi får noen bra svar?
1: Ja, jeg håper. Ja.
2: Noen gode tips?
0: Kanskje vi kan få noen tips til hva vi burde gjøre.
1: Mm.
0: For at de som litt yngre skal høre på oss.
2: Ja, for vi har ofte et voksent publikum.
0: Ja.
2: Vi har det.
1: Ja.
0: Så da sier vi velkommen til oss.
1: Mm.
0: Og lykke til.
1: Takk.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Da skal vi tilbake til lokalhistorien her på Toten. Harriet Kjæserud og Jan Nesse, de hygger seg med minner og historier fra arbeidsliv og hverdagsliv, og dette del 3 av 4. Denne gangen forteller Harriet blant annet om da IBM gjorde sitt inntog i 1954, om å punche hølkort og om sjefer som passet nøye på at alt ble riktig, og vi får også høre om Geithus, handelsskole på Gjøvik om kvelden, og om livet med mann og barn. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.
2: Har du noen andre jobber du hadde på Røyfossgården, hovedkontoret?
3: Ja, du vet, etter at det IBM kom, så var det hullkort.
2: IBM?
3: Ja, og da satt vi første etasje på provianten. Og punsje, og punsja. For da hadde de arbeidskort, vet du, med sitt arbeidsnummer, og så var det nummer på det de gjorde, og så var det hvor lang tid det tok, og sånn, så vi satt der også. Det var mye sånne kort.
2: Hølkort?
3: Hølkort, ja.
2: Han satt og laget høl?
3: Jeg satt og laget høl, og så var det en dame til som lagde høl, og så hadde vi hver vår som satt bak oss, eller etter oss, og så sjekke at vi hadde gjort riktig da, så hun punchet i samme høl vi hører der.
2: Og hølkort, altså dette var i år
3: 54. Så det var like før vi kom på den nye. Men vi flyttet jo dit da med punching også da.
2: Så det var så tidlig?
3: Ja, IBM.
2: Hølkort?
3: Mm.
2: Ja, det var tidlig.
3: Ja, det var veldig tidlig.
2: Ja, jeg hørte, det er nesten...
3: Og da vet du, vi langt, og så hadde vi disse innenfor, da, som var liksom sjefa våre.
2: Ja.
3: Og da telte de hvor mange høl vi hadde lagt på så og så lang tid. Ja, de passte på det.
2: Hadde de akkord på?
3: Nei, vi hadde ikke akkord, vi hadde jo vår timelønn da, selvfølgelig bare, men de førte meg da, og gode vi var til oss å pølse.
2: Ja. Men så da har du arbeidet både på Røyfossgård, som kassakontor, ja. Og på provianten, som du kaller det, med gruhuset, som du sa.
3: Ja, da var vi første, og så var lønningskontoret i Antasjon.
2: Ja, og så kom det da til 54.
3: Ja, Geithus.
2: Da var det på, ja, Geithus. Ja, det var litt like vi emmende folk kalte det der.
3: Ja, vi gjorde det.
2: For det var som vi geitete folk oppe der.
3: Hvor var det derfor?
2: Men det var administrasjonshuset. Det nye administrasjonshuset i Røyfoss ammunisjonsfabrikken.
3: Ja.
2: Ja,
3: og du vet at da, vi jobbet jo der da jeg jobbet der, og da fikk jeg nøkker som jeg kunne låse opp utenifra, og så inn på det kontoret hvor vi pølsedamene satt.
2: Og puncher du der, og hva er det du mener med å lave ølkort her?
3: Ja, akkurat da, på alt du puncher du lever oppe.
2: Ja. Så hadde du eget rom der da, og da lave øl?
3: Ja, det hadde det. Ja. Og virkelig en dag så kom det stort besøk der. Nei, men meg om igjen, han husker det var igjen departementet i Oslo som kom og skulle se på sånn punching.
2: Ja, de kallte departementet.
3: Ja, jeg vet ikke hva om å huske nå i farta. Hadde jeg tenkt på det før, så kanskje jeg hadde kommet på det, men nå husker jeg ikke hva han heter.
2: Hei.
3: Så han sto og så på, og vi pønset.
2: De var langt fremme teknologisk,
3: ja,
2: de altså.
3: Ja, just nå vi der. Det var ikke rart å skryte på, men det var jo et sånt negerarbeid å pønset.
2: Ja, det tror jeg nok.
3: Ja, det var det.
2: Ja, men drev du det lenge?
3: Ja, til i 59.
2: Ja.
3: Men da, jeg vet ikke hvorfor jeg sluttet, men da var jeg hjemme da.
2: Da var jeg hjemmeværende da.
3: Ja, da var jeg hjemmeværende.
2: Hjemmeværende husmor.
3: Ja.
2: Ja, men hadde du noen kar, ja, bodde du hjemme hos foreldrene dine?
3: Vi bodde i antasje hjemme hos mor og far, men jeg hadde jo en sønn da, jeg var jo gift da.
2: Å, du var gift da, ja.
3: Ja, da, ja, da jeg var det.
2: Ja. Ja, da var du jo, da du var ung. Hadde du jobbet med den da?
3: Ja, da. Men da jeg jobbet på kassakontoret, så ville de, jeg hadde jo begynt på Granum Eftedals handelsskole på Gjøvik, og så ville de da på kassakontoret at jeg skulle fortsette med det, så da bytte jeg til kveldskurs. Og etter da jobbet jeg på kontoret til det var 16:30, og så var det langt opp til 12:00, vet du, da flyger fort opp og spiser middag, får med seg bøkene sine, og drar på stasjon, toget gikk 20:04. Og det veldig langt ifra Toller og helt opp til Rørfoss stasjon.
2: Ja.
3: Så gikk tog i 20:04, så kom vi til Gjøvik 20:05, og så begynte skolen 7. Så da hente en venninne av meg, og jeg gjorde det samme, så hente vi gikk på rakk og gå på 5 forestillinger på kino før vi gikk på skolen.
2: Men da var Harriet altså såpass jaksinn at du har altså menn og unge. Hun bodde antar seg hjemme på foreldrene.
3: Ja, men ikke da så tidlig, synd da.
2: Nei.
3: Nei, da, men mens jeg satt og pønsja, så hadde jeg mann og barn.
2: Ja. Men da har vi gått igjennom en litt livshistorie, og nå sitter du her, og er i 97, og kan mimre på mye rart.
3: Ja.
1: Der hørte du del 3 av 4 med Harriet Kjæserud og Jan Nesse. Og det kommer mer. Senere i serien får vi høre enda mer om arbeidslivet til Harriet, og i del 4 setter Jan Nesse særlig fokus på stedene hun arbeidet, blant annet provianten. Intervjuer Jan Nesse, og Jan-Erik Sandmo produsent.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Høsten er tiden for gode norske mattradisjoner. Når kveldene blir mørkere og temperaturen synker, er det mange som finner fram grytene og lager mat som både varmer og samler folk rundt bordet. Men hvordan skal man lage fårikål slik at resultatet blir best mulig? Og Daril skal prøve å gi oss svaret.
2: For å få svar på hvordan fårikålen skal lages for å bli best mulig, så sitter jeg her da sammen med Nils Terje Tangnes. Tangnes har mange års erfaring som institusjonskokk og har gjennom et langt yrkesliv laget blant annet fårikål til mange personer. Og Nils Terje, når du hører ordet fårikål, hva tenker du først og fremst på da?
3: Da tenker jeg med høst, og søvna har vært i tinen, og det har vært slakting, og du kan gå i butikken og så handle ferskt fårekjøtt eller lammekjøtt.
2: Men hva er det som gjør at når høsten kommer, så får fleste av oss lyst på fårikålen?
3: Det er vel med tradisjoner å gjøre. Den går inn i høsten, så vi har jo ulike tradisjoner hele året da det gjelder mat, og høsten da må man ha en porsjon med fårikål.
2: Ja, da Bård, du har jo vært institusjonskokk i mange år. Hvor mye fårikål har det egentlig blitt laget av det gjennom den tida?
3: Det har nok gjennom yrkeslivet og på forskjellige kjøkken som har nok fårikålen vært en veldig hardt år, ja, og det har nok vært en god del kilo.
2: Men hvor mange kunne dere lage mat til da?
3: Ja, nå på siste arbeidsplassen så hadde vi jo en 80 personer som skulle ha fårikål, og da er det jo bra utstyr, vet du, på disse store husholdningskjøkkenene, der det er dampkokeskap som det vi koker da, til å lage fårikål, blant annet og fårikål i. Mm.
2: Men hva er det som skal til da for å lage, skal vi si, en skikkelig god fårikål?
3: Det er jo en ganske enkel oppskrift da, vet du. Det er jo den hele pepperen, og det er fårikjøtt i terninger, helst med bein der skjært opp, og at du får med beinet, for det er jo med å gi god smak. Og så er det korn, og så er det vatten som vil bli til god kraft av den forkokte tjære.
2: Ja.
3: Og jeg pleier jo alltid også å koke kjøttet en tre kvarters tid før jeg har oppi korn. For ellers har korn lett for å bli for mye kokt, så jeg vil helst ha litt motstand i korn også. Og de fleste de ville ha mørt og godt kjøtt da, vet du.
2: Må det være litt fett på kjøttet du bruker?
3: Må være litt fett, ja, ja. Og fårekjøtt, og da får du en litt kraftigere smak på fårikålen. Men der kan du jo bruke litt bogskiver da, litt forskjellig. Ta sauskrotten. Og bogskiven vil det jo alltid bli litt mindre fett og litt mer kjøtt på, men det kan virke litt tørre eller det vi er vant til å bruke som for i kålkjøtt.
2: Men når det gjelder kålen da, er det forskjell på tidlig og sen høstkål for eksempel?
3: Du må bruke høstkålen en litt fastere kål, ja.
2: Ja. Du var innom dette her med pepper da, for pepper må tall i fårikålen. Hvor mye pepper skal det egentlig være?
3: Hvis vi tenker en familie nå på en 5 personer, så må du bruke en vanlig pakke som du får kjøpt på butikken.
2: Og hel pepper, da er det beste etter mat.
3: Vi må ha hel pepper, og jeg synes det er godt også. Tygge på, du må ikke plukke ut hele peppera. Kan også tygge sunt en hel pepper mens du eter, og det smaker godt.
2: Når kjøtt og korn skar i gryta da, hvordan bygger du opp forkorn?
3: Du starter nederst i gryta med et kornlag, og så får du da kjøttlag og annen vær oppover. Og så fyller du opp med vatten. Jeg pleier ofte å smake til vattnet med litt salt på forhånd, ja. Så jeg har litt mer kjennskap til saltmengden enn blendet til.
2: Men skal forkorn koke skikkelig, eller skal den, skal vi si, bare stå og trekke?
3: Skal stå og syde. Og kanskje opp igjen 3 timer med at kjøttet får koke en 3 timer. At den har opp i korn litt senere, ja. Og låg varme.
2: Kan man egentlig ha det travelt når man skal lage forkorn? Man kan vel ikke stresse da?
3: Nei, men den lager seg selv. Den, da du først har fått over at de på kok har fått med alle ingredienser, så kan de stå og godgjøre seg, og du satt på timeuret. Da kan du gjøre noe annet, vet du.
2: Ja, for det vel slik da at flesteparten av oss kan vel lage forkorn, men er det egentlig mulig å ødelegge en forkorn da?
3: Du kan jo koke en flerve da, så kjøttet går i oppløsning.
2: Så det gjelder å ha litt ettersyn, ettersom en koker.
3: Ha litt ettersyn, så det ikke blir overkokt både korn og kjøttet.
2: Til slutt, tilbehør til forkål. Finnes det tilbehør i så fall? Hva skal den bruke da?
3: Da må vi ha flott brød ved siden av. Du må jo ha poteter da, vet du. Og da må du ha det jeg synes er godt. Det er kerspinken som akkurat har vært i tine opp til jorda. Det er godt med en mjørnpotet at vatt. Men der er det en smaksak. Andre vil ha en mer fastere potet.
2: Lammekjøtt er vel, ja, det er vel det beste, kanskje?
3: Det blir litt mildere smak på den, og dette er også en smaksak. Noen vil ha lammekjøtt, mildere smak, og noen vil ha fårekjøtt som har litt kraftigere aroma.
2: Da får vi si takk for praten, og så får vi håpe at mange av oss lager forkorn nå utover.
3: Lykke til med gryta.
1: Og etter denne praten så tror jeg nok det mange som får lyst til å sette en forkålgryte på komfyren. Det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: my heart.
1: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
2: Denne uka setter vi fokus på demens og på dem som lever tett på sykdommen I Østre og Vestre Toten. Totalt rundt 800 personer på Toten rammet av demens, og når vi også regner med familie og pårørende, kan så mange som 3000 mennesker være berørt. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt aktuelle fagpersoner og representanter I begge kommunene for å belyse temaet fra flere sider. Først ut møter vi leder I Vestre Toten Demensforening, Wenche Hagen.
3: Da går jeg til deg, Wenche Hagen. Du leder I Vestre Toten Demensforening, og ja, hvis du skal si litt om aktiviteten til foreningen, hva består den I?
4: Det består jo I mye støtte til pårørende, egentlig, som står I en vanskelig situasjon. Mm. Så vi har samtalegrupper hver måned på frivillighetssentralen, og der det jo, og der et samarbeid med hun som demenskoordinator I kommunen. Der det veldig mange som deltar. Nå sist så hadde vi vel 18 eller 19 stykker, så vi måtte jo dele oss litt da.
3: Og du verden.
4: Mm-hmm. Ja.
3: Men I den foreningen, hvor mange medlemmer de egentlig?
4: Rundt 70.
3: Hvis du skal si litt om aktiviteten utenom pårørende.
4: Vi har startet opp med gågrupper for folk med demens. Og det helt nytt nå, da, så det har ikke vært så veldig bra besøkt enda. Men det I utgangspunkt på frivillighetssentralen hver mandag klokka 12. Så da det to stykker fra demensforeningen som som du treffer der da. Og så kan den gå litt ettersom hvordan funksjonsnivå da.
3: Hvor det I går enn da?
4: Jeg tror de har gått litt rundt I Fugleparken og oppover mot Sagolvegen da, så innatover og ved pensjonisthus og litt sånn.
3: Ja, for det mange fine turer.
4: Ja, det mange alternativer.
3: Alternativer.
4: Ja, selv om man bruker rullator så kan gå mange plasser uten å gå midt I trafikken på en måte da. Ja.
3: Men Wenche Hagen, vet du hvor mange det som har kognitiv svikt?
4: Det jo ikke noen statistikk på det, vet du, for det mange som ikke har noen diagnose.
3: Nei, nei.
4: Men som har en kognitiv svikt, da. Ja.
3: Men antallet på noe som demente, da?
4: 335 personer med demens.
3: I Vestre Toten?
4: Ja.
3: Men hva slags tilbud har de da, bortsett fra å gå turer?
4: Den gågruppa jo å gå tur, og så avsluttes det med litt kaffe og litt frukt og litt sånn. Litt
3: Men de har et sånt såkalt dagsenter. Ja. Fortell om det.
4: Ja, det jo et dagsenter som I utgangspunktet på Gimle da.
3: Ja.
4: Men Gimle driver jo og blir rivig da.
3: Ja, det vet jeg.
4: Ja, og jeg jobber jo på det dagsenteret også da.
3: Ja.
4: Så nå vi på det som de kaller pensjonatet på Reinsvoll. Sykehusområdet.
3: Ja, fungerer det bra, eller?
4: Ja, det gjør det. Det litt mindre plass, så vi har problemer med å ha 19 stykker som vi vanligvis har.
3: Du har altså problemer med å plassere 19 personer her?
4: Ja, vi har litt problemer med det, men de fleste som har søkt får plass på dagsenteret. Mm. Og der det folk med kognitiv svikt og folk med diagnoser.
3: Men pårørende med her også?
4: Nei.
3: Det bare dum.
4: Det bare for...
3: Men hvordan det dum kommer hit da?
4: Ja, vi har to busser som blir kjørt av frivillige.
3: Åja. Oh,
4: mm.
3: Så de har sånne frivillighetsbusser, da, for å kalle det?
4: Mm. To busser som kommunen eier da. Så har vi noen pensjonister som kjører.
3: Hvis du nå skal si litt om Vestre Toten Demensforening, hva vil du si da?
4: Nei, vi jo en ganske ny forening da, for vi har jo drivet på litt over 10 år bare. Og vi har cirka 70 medlemmer, og vi ønsker oss jo flere.
3: Ja, for i og med at det så mange som demente I kommunen, så bør det jo være flere som...
4: Mm. Og så driver vi jo med mer enn bare gågrupper da. Vi har jo samarbeid med demenskoordinatoren og om demensvennlig samfunn.
3: Oh, ja.
4: Altså opplæring av for eksempel kafeterier, bibliotek, drosjenæringen, butikker. Hvordan folk kan hentere situasjoner da, som kan oppstå med folk som har demens. Når de på butikken for eksempel.
3: Ja, hvor viktig det også å drive med folkeopplysning?
4: Jo, det jo ganske viktig for oss å trygge både den som har demens og de som møter dem. Da.
3: Mm.
4: At de kan se litt signaler og skjønne hvordan de kan hantere en situasjon. Ellers så har vi jo også flere aktiviteter. Vi driver jo demenskoret sammen med Østre Toten.
3: Ja.
4: Og så vi med på pårørendeskole hvert år og arrangerer. Og så var vi representert på mitt Vestre Toten om lørdagen.
3: Som var, ja.
4: Mm.
3: Grat.
4: Og så har vi jo med jevne medlemskvelder eller temakvelder da. Der vi tar opp forskjellige aktuelle temaer.
3: Og det gjør de på dagsenteret? Eller?
4: Nei, det jo demensforeningen på kveldstid. Enten på frivillighetssentralen eller pensjonisthus eller...
3: Rundt omkring.
4: Mm. Mm. Så vi tenker å ha en sånn medlemskveld da, i løpet av vinteren. Med et aktuelt tema.
3: Kan du helt til slutt gjenta disse gå-gruppen som nytt nå?
4: Ja, det er mandager klokka 12 ved frivillighetssentralen.
3: Ok, lykke til videre.
4: Jo, takk for det.
2: Du hørte Wenche Hagen, leder i Vestre Toten Demensforening. Dette starten på vårt fokus på demens i Østre og Vestre Toten denne uka. På torsdag og fredag får du høre mer når vår reporter Jan-Erik Sandmo møter flere fagpersoner og snakker videre om både demenssykdom, tilbudene som finnes, og hvordan sykdommen påvirker familie og pårørende.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Nå til helgen, lørdag 3. oktober, blir det høstdag på Lena. I den forbindelse inviterer Bygdtorget Toten til landbruksmesse, og der håper de på både mye folk og god stemning. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med Paul Anders Stenberg, som gleder seg til lørdagen og til å møte mange besøkende.
2: Da har vi deg, Paul Anders Stenberg. Du er selger og retter spesielt mot landbruket i Toten kommune, og ikke bare Toten kanskje, det er vel hele distriktet, vil jeg tro. Men hvis du skal prate litt om den landbruksmessa, får jeg høre hva det går ut på.
3: Det startet for 4 år siden, men landbruket på Toten er veldig viktig for oss på Bygdtorget. Og skal du ha en landbruksmesse, så nytter det ikke bære med plank. Da må du ha litt noe som fenger litt mer. Ja. Traktorer og redskap og utstyr.
2: Men selger de det her på...
3: Nei, vi vet det. Så da er vi avhengig av å ha med oss gode samarbeidspartnere. Så da har vi invitert med oss... Både Froen, Traktorservice, Eik-senteret og Norwegian Agro. De selger mye av det. Og så sammen så laget vi en skikkelig landbruksmesse i Lena sentrum.
2: Men traktor og maskiner og slik, det er en ting. Men når det gjelder Bygdtorget Toten, hva er det de kan bidra med i den sammenhengen der? Hvis det er litt bare plank og spiker.
3: Det er det ikke, men bønna skal jo ha noe bygg, både lover og redskapsskjul og alt, men de skal jo også ha, vi selger både strøflis og dyra, og vi selger mye rør, de skal grøfte og drenere jordveggen sin. Og så skal det jo også, de bor jo i noe hus, og skal ha noe kjøkken og bad og...
2: Ja.
3: Så landbruket er en stor og veldig, veldig viktig kundegruppe for oss på Bygdtorget.
2: Men på Anders Stenberg, betyr det at det er en ekstra tilbud da, den dagen, eller?
3: Ja, det er det jo. Spesielt rettet mot da, landbrukssegmentet, så er det gode tilbud fra alle aktører og fra oss.
2: For eksempel, hva for noe?
3: Vi kommer med veldig billige drensrør. Vi har dyra driver kjemmematt fra utmarksbeite, så det er en del gjerder som må både repareres og kanskje... nygjerdes, så vi kommer med mye billig gjerdemateriell, både stolper og bol. Milwaukee er med oss, så vi klinner til med gode tilbud på elverktøy. Så, og ellers også veldig mye enda spennende som vi skal komme med opp i parken på Lena.
2: Men Paul Anders, du nevner gjerder. Er det sånn i dag at folk bruker fysiske gjerder? Er det noen muligheter for elektroniske gjerder?
3: Det er det, men det fysiske gjerdet er nok ikke helt borte enda. Det er nok mange kilometer med det. Og jeg tror det går noen år til før vi bare har elektroniske gjerder.
2: Du har ventet ganske mye folk her da nå på lørdag, tenker jeg. Men skal det være noe servering og noe underholdning og sånn i forbindelse med dette, eller?
3: Vi er jo så heldige at dette er vi fått sy sammen med Lena Handelslandsforening sin høstdag i Lena. Så sammen med Handelsland så skjer dette i Lena Park, og det er jo et aktivt program for hele familien. Med både Bjørnis og trylleshow for unga, og det er et bluegrass band som skal spille et par anledninger fra scena i parken, og alt dette er på en måte sydd ihop, så det blir en stor, fin familiedag.
2: Ja, og nå til helgen så blir det jo supert vær, eller?
3: Det blir det. Det må vi jo satse på, for det, vi har jo hent at vi har vært uheldige, men nå har vi skaffet oss kontakter, så ja. Nå skal vi sørge for godt vær. Og så får vi jo besøkt en hedemarking mot slutten av dagen på dagprogrammet, som er godt kjent for mange, en Håkon Marius Kvæken kommer, og skal avholde en ganske heftig auksjon.
2: Over hva for noe da?
3: Det er varer både fra butikker i Lena Hansens forening og alle oss utstillere på landbruksmessa som kommer mye spennende. Den auksjonslista den kommer denne vikva her ut på nettet, så da vil det være mulig å gjøre seg kjent med hva som kommer der.
2: Den her landbruksmessa, hvor den skal være?
3: Den blir i Lena Park, og på en måte helt opp til torget, for opp på torget så blir det stående et stort telt der vi skal avslutte hele helgen med en skikkelig bondepub, der det blir livemusikk og trubadur, og bevertning av mulighet for en skikkelig sving om på kveld.
2: Helt til slutt, Pål Anders Stenberg, du er som sagt selger, og særlig rettet mot landbruket. Ja, hva slags forventninger har du nå da, til helgen?
3: Vi gleder oss enormt, både vi og de andre aktører som skal være med, og vi forventer fint vær, veldig god stemning, vaffel, pølser, massevis av folk, og et rikt program for både liten og stor, alle aldersgrupper og alle interesser.
2: Lykke til.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Du hørte Pål Anders Stenberg fra Bygdtorget Toten. Lørdag 3. oktober blir det altså landbruksmesse i forbindelse med høstdagen på Lena, og de håper mange tar turen innom. Det blir en dag med mye aktivitet på Lena, og arrangørene ser frem til å møte både kjente og nye ansikter.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, da har vi fått med oss Gjøvik kino og scene. Dere driver ikke bare kino, og det det noen som litt overrasket over å høre, men fortell litt om hva alt det andre dere også driver med.
2: Ja, vi er jo kanskje, som navnet tilsier, så det jo, representerer jo vi det regionale kulturhuset som heter Gjøvik kino og scene, men som jo, som de fleste kjenner til, ja, inneholder selvfølgelig daglige kinovisninger, men også et ganske variert scenekunstprogram. Men i tillegg til det da, så er vi også et måte tildelt en del oppgaver på vegne av kommunen. Blant annet så det vi som driver med fasilitering og utleie av Kaufelsplass, altså det vil si Rådhusplassen, Gjøvik gård, Gjøvikhallen og uteområden der, parken, Jernbanetorvet, Jernbaneplassen og Gjøvikstranda da, eller også Hundtårn-Tivoliplassen, det er et kjært barn av mange navn, det nye området som under utvikling på Mjøstranda. Så vi har egentlig ganske, kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange klar over.
1: Ja, jeg ble jo litt overrasket da jeg fikk med meg i et møte med dere, hvor mye dere egentlig driver med, og har fingrene borti, og jeg tenkte, ok, når jeg ikke har fått det med meg, så det sikkert andre også som ikke har fått med seg det.
2: Ja, da, vi har en veldig variert hverdag, og jeg tenker vel også at det også har en grunn til at det er så på en måte, mange av de utleiearenaene da, som kommunen har eier og disponerer, og at, som vi har utleierrollen for, da, gjør jo at vi har en oversikt over hva som skjer av aktiviteter, så når vi får forespørsel om å legge et arrangement til Gjøvik, så kan vi jo både eventuelt gi beskjed hvis det da allerede er planlagt noe annet, slik at det kanskje heller finner en annen dato, men vi kan også komme med gode innspill til hvilken arena som mest egnet da. Sånn som vi ser det, så det en hensiktsmessig organisering, men der som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det der også noe vi bruker ganske mye ressurser på, da. Men,
1: og nå har dere gitt ut en oversikt, eller trykket en oversikt over aktiviteter og ting som foregår, og det jo både på kinoen og på scenen og rundt omkring. Det sesonger hvor det mer aktivitet enn andre hos dere?
2: Ja, vi har jo, det vel sånn sett som at høstsesongen, den vi nå i starten av, det jo den som på en måte er vår viktigste, eller vår, der vi har størst aktivitet. Og det gjelder vel egentlig både på kino og scenekunstdelen. Men det klart, vi jo en såkalt helårsarrangør, og har jo på en måte arrangementer og tilbud, ja faktisk 365. Nesten tre dager i året, så, men det klart høstsesongen, den er viktig da, ja, det begynner å bli mørkere og folk vil trekke inn, og da er det jo, for vi er jo da, det vi selv programmerer er jo da i all hovedsak arrangementer som foregår innendørs da, så da, derfor så blir også høsten en viktig, svært viktig sesong da, den vi nå helt i startgropen av.
1: Ja, og hvis de som lytter på ikke har fått med seg den aktivitetskalenderen deres, hvor kan de gå inn og se hvilke aktiviteter og show og ting som foregår hos dere?
3: Nei, det er selve den kalenderen da, som ble sendt ut i posten, den finnes på Kulturhuset. Kan tas med derfra. Og litt sånn, ja, noen flasser rundt omkring, men vi har en nettside som viser den på en måte totale oversikten da, over både filmtilbudet og scenekunsttilbudet vi har. Så nettsida vår er absolutt den primære kilden, alltid oppdatert. Og så har vi en mobilapp som ble lansert nå i år, som også har den samme informasjonen, da, som litt sånn lett tilgjengelig på smarttelefoner.
1: Og der hadde vi med oss daglig leder Unni Heimdal, fagleder i kino Alf Helge Dyste Iversbakken, og fagleder marked og arrangement Morten Andreas Radum.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det begynner virkelig å ta form på Kolbuplassen. Det nye Kolbu og KK idrettshus reiser seg nå, og prosjektet til 135 millioner kroner nærmer seg målet. Den offisielle åpningen er planlagt til 14. desember, og det er samme dag som klubben markerer sitt 120-årsjubileum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt turen til Kolbu og fått tatt en prat med prosjektleder Ole Johannes Engelien.
2: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til Kolbu KK idrettshus. Den driver og reiser seg nå, og jeg står foran prosjektlederen der, og det er deg, Ole Johannes Engelien. Ja, å være prosjektleder for et så stort opplegg, hvordan er det?
3: Jo, for det første så er det jo veldig

0: och aktiveras I och de medlemmar av klubben som säger har varit pensionister. Det är den ena delen av det, men den andra delen av det är att vi hade inte klart det sånt sett ekonomiskt. Utom hjälp av deras, de har ju nå fram till nå så har de 2000 timmar från 1 maj i år. Och de jobbar ju nå det är väl 7-8 stycken nästan dagligt som jobbar nå på projektet och det har gjort det sedan 1 maj.
1: Och det är stort sett pensionister eller?
0: Ja, det är alltid fra å si gutter som har akkurat blitt pensionister til den eldste vel litt over 80 år.
1: Men du, Ole Johannes Englund, kan du fortelle om denne hallen eller idrettshuset? Det litt spesielt, det ikke det?
0: Ja, det jo det, og det jo for oss som sier stort sett bare hatt si gressbaner da, som sier si, har hatt 4 gressbaner I Kolbu og Kåka da, som sier ytre Kolbu da. Så jo dette en ny verden for oss, og vi merker spesielt at det halvåret som vi har lite aktivitet da, på banen vår på grunn av vinteren, så har vi nå mulighet til å komme inn igjen I stua her, og trene og aktivisere både barn, unge og voksne. Jeg kan jo si det sånn at vi har jo, altså det mye frafall av barn og unge, spesielt mellom 13 og 19 år, og spesielt det halvåret som vi ikke har si spesielle fasiliteter da. Så dette her antagelig dette et veldig godt tiltak for å bevare også barn og unge I den halleren som sier vi får frafall.
1: Når vi står inne her så ser vi sånne kjempe stålkonstruksjoner som holder dette oppe. Mm-hmm. Fortell litt mer om...
0: Nei, altså dette jo en hall som sier da 50 ganger 70 meter. 50 meter brei og 70 meter lang. Det høyda, si topphøyda 13 meter, og på veggene 7 meter. Og det isolert hall, så det jo 25 centimeter isolasjon I vegga, og 20 centimeter I tak. Vi har 59 LED-lamper inne I hallen, som gir sånn cirka 500 lux. Så det og så har vi da selvfølgelig et servicebygg foran her, som sier på 550 kvadrat. Det netto da, brutto cirka 530. Med både sosial arena på 85 kvadrat. Vi har 4 sett med garderober, da med dusj og toaletter på alle garderobene. Vi har et styrkerom på nesten 70 kvadrat, I tillegg da til en del sånn sanitære opplegg da. Og da et kjøkken og klubbrom.
1: Vi ser vegga her, liksom, det ikke trevegger her.
0: Det ikke, så dette jo plast, PVC-duker, som sier da da isolerte med 25 centimeter I vegga. I tillegg så det jo varmegjenvinnende ventilasjon, så her vil det være si, minimum 12 varmegrader, mens det 20-30 minus ute.
1: Gulvet her, hva skal være på gulvet?
0: Ja, så her blir det jo si, det helt nyeste kunstgresset som si, på markedet. Det vil bli en dempematte på cirka 5 centimeter. Og så vil det være si, da, et kunstgress uten ilegg, uten ifyll, mener jeg, oppå der igjen. Så det legges nå på starter, så legges nå på mandag.
1: Så såkalt granulatproblemer blir
0: det
1: her?
0: Det helt borte. Null granulat. Null ifyll.
1: Ja, for det ikke lov, da, kanskje I dag? Eller?
0: Nei, det vel litt sånn at det vel noen av de klubbene som har det fortsatt, har vel fått det tid på seg til å kvitte seg med det.
1: Ole Johannes Englund, du som sagt prosjektleder for dette her. Og, ja, når forventer du åpning da?
0: Nei, som sagt, så det jo å si den... Vi har jo et 120-årsjubileum den 14.12.2026. Men jeg tipper jo at det prosjektet, selve prosjektet, vil være si ferdig rundt 1. november.
1: 120 år, altså?
0: 120 år, så det en klubb med mye historie, uten tvil, og mye døgnadsånd.
1: Men Ole Johannes, fortell om denne sammenslåingen at det satt to klubber som var I Kolbu.
0: Altså nå husker jeg ikke når den sammenslåingen var, men det har jo vært sin nedre og ytre Kolbu, ikke sant? Det jo en gammel historien.
1: Og helt, det var det kniving i mellom.
0: Ja, det var, det var som si

0: Gjøvik og Raufoss eller Lillestrøm og Vålerenga, ikke sant? Det var omtrent like ille. Men det klart det, altså, vi har jo å si to fantastiske anlegg, og det å slå sammen til en organisasjon, ikke sant? Si en økonomi, det har jo betydd mye, og det er en klubb som er drivet etter si sunn fornuft. Det er, altså det prosjektet her koster jo 35 millioner nede her, og jeg tipper vi kommer til å ligge på et lån imellom 5,5 millioner. Og det må være bra på å si et prosjekt av 35 millioner.
1: Ja, det må jeg si. Men betyr det at de har fått noe støtte og slikt da?
0: Ja da, så vi fikk jo støtte fra Toten Sparebankstiftelse med si 3,5 millioner. Og har jo også fått, fra DNB-stiftelsen har vi fått 750 000. I tillegg så har vi skaffet si snart 3 millioner selv i private givere og si sponsor og bedrifter ellers. Så i tillegg til da tippemidler på over 9 millioner og en momskompensasjon. Så sånn sett nå så har vi jo, er vel cirka oppe i 6-27 millioner som si er finansiert da.
1: Jeg regner med at grasrotandelen her er ganske svær.
0: Ja, her er den ganske svær, men vi ønsker selvfølgelig at den skal bli større.
1: Ja.
0: Så jeg håper at folk kan søke opp Kolbu KK og faktisk bli en grasrotiver.
1: Ole Johannes, de som jobber her, og hvilke firmaer er det de egentlig bruker for å sette opp dette da?
0: Nei, altså vi bruker jo stort sett lokale entreprenører der det er mulig å bruke dem. Så vi har jo byggelederen for servicebygget, er jo byggmester Ole Harald Røyshagen. Grunnarbeider er jo Toten Anlegg og Transport, og begge de to er jo si kolbygging. Så har vi flere andre. Så Minell, vi har si rørlegger Kjell Arnes Mestru. Så vi har flere lokale som er med og brider inn. Landheim for eksempel har jo da levert servicebygget. Landheim Element på Skeia.
1: Helt til slutt, Ole Johannes Englin, hva slags forhåpninger har du nå til dette praktbygget?
0: Nei, først og fremst så mindre forfall av barn og ungdom, mer pågang av barn og ungdom. Nå har vi jo mulighet til å trenes i hele året. Vi slipper store leiekostnader utenfor si Kolbu, så lenge vi har da fasilitetene innom oss. Og et stort engasjement, ikke minst i forhold til servicebygget. Vi har en sosial arena som vi ønsker å tilknytte oss, og voksne og eldre, som da sitter mye hjemme i dag, som nå er muligheten til å være med og følge opp både barn og barnebarn i denne hallen her.
1: Lykke til videre!
0: Tusen hjertelig!
2: Og det var prosjektleder Ole Johannes Englin i prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Kolbu og KK Idrettshus skal også etter planen åpnes offisielt 14. desember i forbindelse med klubbens 120-årsjubileum. Et stort prosjekt på Kolbuplassen som nå for alvor begynner å ligne det idrettshuset som mange har ventet på.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Som kjent har Torvild Sveen fått fritak fra sine politiske verv I Gjøvik kommune. Bakgrunnen at han har gått inn I stillingen som nyhetssjef I NRK Innlandet. Og I søknaden til kommunen så skrev Sveen at den nye jobben innebærer redaksjonelt lederansvar for journalistikk som blant annet skal følge, omtale og kritisk undersøke både kommunal og regional politikk. Han mente derfor at rollen som nyhetssjef ikke burde kombineres med aktive folkevalgte verv I kommunen.
2: Torvild Sveen innvilges fritak fra vervet som kommunestyremedlem, medlem I formannskapet og kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid og komiteen for Castberg-seminaret for valgperioden, resten av valgperioden, med virkning fra 1. september 2026. Og som nytt fast medlem I kommunestyret så rykker vara Dorte Bjørnstad opp som fast medlem. Som nytt fast medlem I formannskapet velger vi Ole Wilhelm Skundberg. Som nytt medlem I kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid velges Kjersti Bjørnstad, og som medlem I komiteen for Castberg-seminaret velges også Kjersti Bjørnstad.
1: Dette sa Camilla Aaseth fra Senterpartiet. Det kom også spørsmål om hvordan overgangen fra politikken til en redaksjonell lederstilling I NRK håndteres. Ola Gram Dalen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet.
3: Altså, nyhetssjef I NRK en viktig stilling som for NRK. Jeg lurer om ordføreren kan bekrefte overfor, eller få bekrefte, eller sørge for at NRK bekrefter overfor det politiske miljøet I Gjøvik, det gjelder alle partier, tror jeg, at Torvild har denne her politiske karantenen til etter valget. For slik jeg forstår det, så sånn han skrev, så det 1. september, og da ble jeg usikker når det har stått I noen medier at det etter valget, og så om vi kunne få bekrefte hvordan dette
1: Ordfører Anne Bjertnes fortalte kommunestyret at hun selv hadde stilt Sveens spørsmål om dette.
4: Jeg har spurt Torvild Sveen selv om nettopp det samme, og han bekrefter da til meg at det til etter valget. Så har jeg ingen grunn til å ikke tro han på det han sier til meg, og jeg tror utifra det leser NRK selv skriver om sine etiske retningslinjer og vurdering av og begrunnelse for denne karantene som da som han pålagt, at det ville være rart om det ikke gjaldt til over valget. Så skjønner jeg på noen av disse formuleringene som har vært ute I offentligheten om dette året, at det kan være grunn for å stille spørsmål, og derfor gjorde også jeg det. Hvis kommunestyret ønsker liksom ytterligere bekreftelse på det, så kan jeg innhente det, men det I hvert fall det jeg kan si I dag.
3: Det holder for meg, for jeg bare tenkte at han søkte om ett år, ikke sant? Og da var dette her for å få klarhet I det. Jeg tror du har helt rett, men det skal være klart, tenkte jeg da. Så det viktig at det klargjort for valgkampen.
1: For Torvild Sveen betyr dette vedtaket slutten på en lang periode som folkevalgt I Gjøvik.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Vi fortsetter nå den lokalhistoriske praten med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I den andre delen hører vi om oppvekst og familie, samvirkelaget, kvinneforening og damekor, og om skolegang og jobb på kassakontoret på Raufoss gård. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Kan du fortelle litt om foreldrene dine?
3: Ja, han far var jo veldig politisk interessert da. Så han var blant annet formann i Vestre Toten Arbeiderpartiet en stund.
2: Ja.
3: Og noe senere så var han da formann i 1. mai-komiteen, og gjett om unga var krye da, for da gikk en far først i toget.
2: Ja.
3: Ja. Ellers så kom jo han og jobbet da de skulle starte Oppland Arbeiderblad. Så gikk en far rundt her på Raufoss og reklamerte, vet du, og tegnet abonnenter for Oppland Arbeiderblad.
2: Mm.
3: Og så senere så var det at det skulle bli samvirkelag her. Og far sto på veldig med det da, så ble det der til slutt. Og da var han formann der. Og så hadde han også sånn forsikring, livsforsikring for samvirke, så da gikk han rundt og samlet inn premier, vet du. Og ofte var... Din kom og hadde så dårlig råd, så de betalte 2 kroner liksom gongen da de hadde fått betalt premien sin.
2: Ja. Det var en aktiv mann.
3: Ja, det var en veldig aktiv.
2: Ja, og så var han elektriker.
3: Ja.
2: I fabrikken.
3: Ja, ja. Mm.
2: Og du viste meg bildet, du, til han. For da var han vaktmester i fabrikken.
3: Ja, det var da han kom til det nye hovedkontoret, vet du.
2: Ja, ja. Da var det, ja.
3: Da var
2: i fin uniform, vaktmester på du og grunnen.
3: Ja, og så var det en sånn piccolo, en Harald Nyjordet.
2: Ja.
3: Og begge hadde sånne fine uniformer.
2: Ja. Men mor, ja.
3: Ja, hun var også veldig interessert i det som foregikk liksom ute også, men det var liksom ikke sånn, men i en samvirkelage, der var han første formann i samvirkelagets kvinneforening.
2: Og i kvinneforeningen?
3: Ja.
2: Mm.
3: Og da hadde de sånne bunader, det er spesielle bunader. Og den har jeg arvet etter av mor, så i den boka om gamle liksom samvirkelag og sånn der, så er det bildet av meg i den bunaden hennes mor.
2: Mm.
3: Ja. Så det var samvirkelager.
2: Det var mye som blomster opp på Raufoss den gang.
3: Ja, og så var han med i damekoret, så veldig flink til å synge.
2: Ellers var det hjemmeværende husmor. Også.
3: Hjemmeværende husmor.
2: Så 6-7 unger. Og...
3: 6 unger.
2: 6 unger, ja.
3: Ja. Mm.
2: Så de hadde nok å gjøre likevel.
3: Ja, så jeg tenker på den klesvasken. Det var ikke noe sånn vaskemaskin vi har nå. Nei, vi hadde et uthus langt bort på jordet. Og der da, hun skulle vaske klær da, så måtte hun få lage litt sånne lange tregreier som var for det hun skulle gå under gryta, vet du.
2: Oi, oi.
3: Og det var noen slet. Så mange vi var, så måtte hun skifte sengetøy, vet du, håndklær og mye sånn, så nei, hun... Og så opp på tell så var hun flink til å brodere. Jeg har jo så mye sånne med hardangerskjøm som hun har brodert.
2: Mm. Det var en aktiv foreldre du hadde.
3: Ja, det var det.
2: Flinke, tror jeg.
3: Ja, da, vi synes jo de foreldrene våre vet at de er flinke.
2: Men og lite konflikter.
3: Ja.
2: Men du var jo på skolen, du gikk jo med på skolen, du. Var ikke bare folkehøyskolen og bruksskolen på Røv, altså?
3: Nei, jeg gikk realskolen, da.
2: Ja, og det var en av.
3: Det var i det store bygget som...
2: På Brubak?
3: Brubak, ja.
2: Det store bygget, ja.
3: Og så da jeg ferdig der, så fikk jeg da fikk jeg jobb da. Ved fabrikken, ved kassakontoret.
2: Når du var ferdig på skolen?
3: Ja.
2: På kassakontoret?
3: Ja. Og der var kassier Vann, Kolbjørn og også meg da.
2: Og da tar jeg vi på, og hvem var dette igjen?
3: Dette var på Raufoss gård.
2: På Raufoss gård, ja.
3: Ja.
2: Det var jo hovedkontoret på Raufoss Handelsfabrikk.
3: Ja, visst var det det.
2: Og du satt på hovedkontoret der, da?
3: Ja, den trebygningen i første etasje.
2: Trebygningen? Der,
3: ja.
2: Kassakontor?
3: Mm.
2: Telte peng?
3: Ja, for da det var lønning hver fredag, da, vet du. Og så onsdag så reiste Kolbjørn Ås til Gjøvik. Vi hadde faktisk fabrikkdrosje. Så han reiste hver onsdag ned til Gjøvik og hente penger. Så torsdagen telte vi penger, Og fredagen da kom det en fra lønningskontoret som var piantasje på det vi kaller provianten.
2: Ja.
3: Der var det lønningskontor.
2: Ja.
3: Så da kom de og hente pengene der på fredag.
2: Ja, så du satt altså nede på der, og på kassakontoret på Rufoss gård, Hovedbøle og Rufoss Andersson fabrik.
3: Ja, ja.
2: Der satt direktøren der, ja.
3: Direktøren hadde kontor i Antasje,
2: ja.
3: Og der hadde en forværelsesdame.
2: Oi, oi.
3: Så når jeg skrev brev, da vet du, så skulle han skrive under. Og da kom ikke jeg inn hos direktøren, vet du. Nei, det er forværelsesdame å ordne det, så jeg satt utenfor.
2: Og han heter på noen direktøren
3: der? Han heter Kolbjørn Jensen. Og første brevet jeg skrev, så sier kasserer Vann opp meg, å nei, nå har du gjort en veldig feil her.
2: For feil?
3: Ja. Jeg visste ikke det, men det var da til Kolbjørn Jensen. Han skrev Jensen med to S-er. Og jeg het jo Jensen, og vi hadde bare en S. Så jeg hadde bare en S, og da måtte jeg skrive om det brevet da. Men da lærte jeg.
2: Det er nøye på. Og ja, du var nøye den gangen.
3: Ja, du var det.
2: Og direktørens navn måtte nok skrives riktig.
3: Det måtte skrives riktig, ja, med to S-er.
2: Har ikke sluet meg der?
3: Nei. Og så var han veldig nøye, han kasserer i bank, da han var så perfekt med alt mulig.
2: Ja.
3: Og en dagen kom jeg med da, så ved siden av tallerkenes middagstallerken, så var det en pakke med tobakk, for han røkte jo pipe da.
2: Ja.
3: Og han spurte, tobakk, sa han? Ja, sa kona, så dette har jeg fått av kjøpmann, gjevins til deg. Hvilket han tok på seg sin hatt og frakk og sin stokk, og så gikk han ned i butikken og klesket pakka i disken. Takk, jeg har fått min rasjon.
2: Og det var rasjonering.
3: Ja, da, det var rasjonering.
2: Og han hadde fått det uten å levere kort.
3: Jaha.
2: Merke som det heter på
3: svaret. Ja, akkurat.
2: Rasjonering kort, ja.
3: Og det skulle ikke han ha noe.
2: Ja.
3: Han var så perfekt på alle måter.
2: Var det han i krigen, altså?
3: Dette var etter krigen.
2: Etter krigen?
3: Ja. 47 og 49 er der, da.
2: Ja.
3: Så, men jeg er veldig glad han var nøye, for jeg lærte det å være helt korrekt, han da.
2: Ja.
3: Det hadde jeg bruk for når vi åpnet butikk, for jeg hadde jo all bokførsel der, da.
2: Ja, ja, og noen vet du hva man tar med lurer i.
3: Nei, ikke tar
2: det.
3: Nei.
2: Nei. Jeg husker jo noe mer om han, Kolbjørn Jensen. Han var oberstløytnant, var han.
3: Ja, tenk på det. Ja. Mm-hmm. Nei, vi hadde så respekt for direktøren, vet du, at det...
2: Ja.
3: Mm, vi så ikke han, vi vet jo, for der kom ikke inn av han, og det var forværelsesdama som gjorde det.
1: Og dette var andre del av samtalen med Harriet Kjeserud og Jan Nesse. Vi fikk høre minner både fra oppvekst, skole og arbeidsliv på Raufoss. Intervjuer var Jan Nesse, og produsent er Jan-Erik Sandmo.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Et fotballlag handler om langt mer enn det som skjer ute på banen. Bak spillere, kamper og resultater står det frivillige og ildsjeler som legger ned utallige timer for å skape et godt miljø. I Reinsvoll fotball styreleder Kjersti Fremstad en av dem. For henne samholdet og den gode vi-følelsen noe av det aller viktigste. Og kanskje også en viktig del av oppskriften på gode resultater. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt en travel styreleder.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Reinsvoll idrettspark, og der treffer jeg en ildsjel. Og det deg, Kjersti Fremstad, jeg får lov til å kalle deg der.
3: Ja, men der kan du bare kalle meg.
2: Du altså styreleder i Reinsvoll fotball, og helt først, Kjersti, hva det som gjorde at du ble så interessert i dette med fotball og Reinsvoll idrettslag?
3: Jeg har alltid vært interessert i fotball. Husker du når jeg vokste opp på Reinsvoll her, så var det jo... Det var jo å dra på fotballkamper. Husker jo pappa var interessert i fotball, pappa var med rundt fotball. Så det har jo alltid vært Reinsvoll som har vært idrettslaget.
2: Ja, men de unga var jo sparket
3: i fotball. Vi har ikke sparket fotball, vi kastet litt håndball, og så var vi med på turen.
2: Det tydelig at du har liksom lagt ned sjela di her i Reinsvoll fotball. Og, ja, lenge har du vært styreleder?
3: Tre-fire år, kanskje. Og så har jeg vært med i styret siden 2010, kanskje.
2: Før vi prater mer på Reinsvoll fotball, så kan vi si litt om dette flotte idrettsanlegget her, altså Reinsvoll idrettspark. Mm. Det jo et unikt og flott anlegg. Fortell litt om det.
3: Nei, det jo et anlegg som på en måte, vi hadde jo en vanlig naturgrasbane før, som med dårlig drenering, ja. Så nå har vi fått en kunstgressbane. Og når vi skulle lage den rundt 2020, så var det en anleggsgruppe med folk som kunne det, som har laget det og som hadde kontakter, som har gjort at vi nå sitter med et kjempefint anlegg.
2: Ja, og ikke minst, de har ikke noe hjelp
3: med
2: det?
3: Nei.
2: Hvordan klarer de å få til det da?
3: Nei, det vel kontakter, og de var dyktige, de som satt i den anleggsgruppa. Ja. Det det handler om.
2: Ja.
3: Det handler om å ha dyktige folk som kan fag.
2: Men Reinsvoll fotball, de er nå i fjerde divisjon, og kjemper litt opp i toppen da, gjør de ikke det?
3: De gjør det. Det er moro.
2: Ja, fortell.
3: Det skikkelig moro. Det var vel kanskje ikke mange som trodde det. Men vi har fått mange, mange unge, sultne, gode fotballsparkere som har kommet at vi hadde jo et godt 2008, gutter 2008, som har jo nå vært borte fra Reinsvoll en stund. Det mange av dem har kommet til å være satt av Reinsvoll, som er med dreg, og som gjør at ja, det en fin gruppe. Da.
2: Jeg nevnte at de var i toppen, og... Er det på grunn av iveren på spillere og trenere og ikke minst Kjersti Fremstad?
3: Jeg tror ikke jeg har så veldig mye med hva de presterer disse på A-laget. Det nok trenere og miljø.
2: Men du legger jo veldig godt til rette, gjør du ikke det?
3: Jo, jeg prøver jo å være med. Jeg synes det morsomt at når det skal være kamper, så skal det ordentlig til å komme til Reinsvoll. Du skal bli møtt på en ordentlig måte, og du skal føle at... Det betyr noe at det kommer å komme hit til Reinsvoll sparkekamp, da. At det skal bety noe. Mm.
2: I Reinsvoll fotball, der det veldig mye frivillighet, og du selv er jo det. Og
3: ja.
2: Hvor viktig er frivilligheten i et idrettslag?
3: Det kjempeviktig. Ellers så har vi ingen idrettslag hvis vi ikke klarer å beholde frivilligheten.
2: Hvordan klarer de det?
3: Nei, altså vi ser jo det at det vanskeligere og vanskeligere. Det jo, jeg husker jo når jeg vokste opp her på Reinsvoll, alt var jo frivillig. Det var frivillige grupper på musikken, det var frivilligheten som drev 17. mai, det var frivilligheten som drev mye mer, og det var kanskje en mer kultur for frivillighet før enn det nå, men vi er jo helt avhengige, og vi må jo innimellom tenker jeg, klarer vi dette her hvis vi ikke får med oss flere? Og vi er jo der nå at vi må ha flere til å være med, skal vi klare å dra dette i land da.
2: Men de frivillige som de har med deg nå, hva slags aldersgruppe de i?
3: Det er litt sånn forskjellig, men det jo mange som ja, godt over 30-40 år, ikke sant? Som på en måte eldre enn 40, ikke sant? Som på en måte er vant med kanskje dette med frivilligheten da, eller å være med. Og så være med på frivillig, og uten frivilligheten så stopper jo idretten i Norge, for den jo bygd opp rundt frivilligheten.
2: Vi nevnte at Ringsvoll fotball, de i toppen i fjerde divisjon, og hvis du skal se liksom litt i glasskula fremover med hensyn til prestasjoner, hva ser du da?
3: Nei, jeg ser en gjeng som synes det morsomt å sparke fotball, og som absolutt ikke har ambisjoner om å rykke opp. Det skal vi ikke. Jeg tror vi skal være glad for at vi er på et godt stelle, at de er gode, de vinner kamper, de har det moro, de har et godt miljø, og det miljøet skal vi ta vare på, for det viktig. Reinsvoll-miljøet viktig å komme, altså, det å være i Reinsvoll, da skal du på en måte ikke bare tenke meg, men kanskje også tenke laget, og dette presser vi sammen da.
2: Men Kjersti Fremstad, oppgaven dine her som styreleder, og jeg har vært fortalt at du driver med alt mulig som har med fotball her å gjøre, og hva oppgaven dine for eksempel i dag som det skal være en kamp mellom Reinsvoll og Toten?
3: Nei, da jeg her også og koker kaffe at laget, kutter frukt at de ordner stand til kiosken, teke mot motstanderlag, teke mot dommere, ja. Og så ser jeg på kampen da. Det kanskje det viktigste.
2: Det sånn at du står helt stille og ikke sier noen ting under kampen, eller du sånn ivrig sånn?
3: Nei, jeg ikke stille, lærer meg inn i og synes det morsomt å klare ikke å stå stille, nei. Og synes det litt sånn, kan ha litt sånn sommersfugler i magen og litt nervøs for hva som skjer.
2: Jeg ser ofte på digitale medier at de er flinke til å markedsføre Reinsvoll fotball der før kamp, etter kamp og framhever spillere og slik. Hvor viktig er det?
3: Det er kjempeviktig, for at det er jo en del av det å bygge omdømme, og det er jo en del av det å vise hvem vi er, skapa blest rundt Reinsvoll da. Og der Tommy Svensen har jo vært unik på det i forhold til å få Reinsvoll fram og være med å bygge omdømme til Reinsvoll. Han har mye æren for at senior 1 eller A-laget er der de er i dag.
2: Kjersti, du lærer i utgangspunktet, hva jobber du med nå i dag?
3: Nei, nå jeg i Utdanningsforbundet.
2: Ja,
3: som er hovedtillitsvalgt og lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Vestre Toten.
2: Da har du møtt av ting å gjøre der, da?
3: Jeg har litt å gjøre der, også.
2: Hvordan er situasjonen for lærere i Vestre Toten, da?
3: Nei, vi er vel som alle andre. Vi må ta hensyn til økonomien i kommunen. Alle vet jo noe om den, og det er klart at vi påvirker oss som jobber i skolen. Det påvirker oss, men samtidig så er jo kanskje vi den viktigste jobben, både skole og barnehage, der vi skal være med å forme og få ungdom og unger til, og sånn at de kan være med å hjelpe til alle samfunnet, og bli og få jobb, og kan være med å drive en kommune. Da. Men jeg har lyst til å si liksom sånn der at jeg tenker at vi må fremheve det å være frivillig, er ikke bare mas, eller sånn mas og tjas, men du får alt ganske mye ved å være frivillig, for du kan få vennskap.
2: Det er sosiale.
3: Du blir kjent med kanskje folk du aldri hadde vært kjent med ellers. Og jeg merker jo godt da, for jeg har jo ingen unge på skolen her, jeg har ingen unger som er i alderen med noen som driver idrett, eller altså driver fotballen her. Så liksom, ved å være frivillig så blir du kjent med foreldre, du blir kjent med mange som du aldri hadde pratet med. og det at de bare sitter og drikker kaffe, og nei, altså frivillig, det kjempefint, og særlig hvis du nyinnflyttet på et sted, så det en fin måte å komme inn i samfunnet på, da. Å være med å være frivillig.
2: Hva slags tilbakemeldinger får du egentlig fra folk rundt her på Reinsvoll?
3: Nei, jeg ikke så opptatt av å få tilbakemeldinger, eller så, sånn, jeg ikke så opptatt av at det handler ikke om meg i dette her, det handler om at jeg vil sammen med mange andre at Reinsvoll, idretten på Reinsvoll skal bestå.
2: Men det jo noen som har kalt deg for mor Reinsvoll.
3: Ja, men jeg vet ikke om jeg synes noe særlig om den, egentlig den titelen, om den. Ja. Men for meg så handler det mer om at det viktig for meg at vi har et tilbud at ungdom og unge på Reinsvoll. Da må noen være med å dra der lasse. Da må noen være med å gjøre og legge til rette og gjøre sånn at det finnes et tilbud da.
2: Da får vi på Radio Toten si tusen takk for at du til.
3: Jo, takk.
1: Det var Kjersti Fremstad, styreleder i Reinsvoll fotball, i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og som vi hørte, det ikke bare mål og resultater som bygger en fotballklubb. Minst like viktig menneskene som stiller opp, dugnadsånden og følelsen av å være en del av noe sammen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Gjøvik fortsetter satsingen som sykkelby. Kommunestyret har sluttet seg til en ny samarbeidsavtale med Innlandet Fylkeskommune og Statens Vegvesen for perioden fram til 2029. Men det var ikke full enighet om videreføringen. Rødt mente blant annet at kommunen over tid har ligget langt etter målene som satt for sykkelsatsingen.
2: Og vi ser jo at på de målsettingene som satt opp, så ligger vi langt etter å oppnå det, og det har vi gjort i hele perioden som vi har vært sykkelby. Så i formannskapet tenkte Rødt at vi skulle utfordre de andre partiene litt på tenking rundt dette her, om det riktig å gå videre med en samarbeidsavtale, eller om vi skulle gjøre som kommunedirektøren skisserte i et tekst til alternativt vedtak helt til slutt i saksdokumentet. Om å ikke fornye avtalen, ha mer kontroll på tiltak, bruke de kreftene og ressursene vi selv har i administrasjonen, og følge opp.
1: For roligjordet handler spørsmålet også om kommunens økonomi fremover.
2: Og for oss så var det også et økonomisk perspektiv i dette her, for vi kommer vel inn i en periode nå hvor vi må begynne å snu alle stener på å se hvor mye penger er det vi skal bruke på de enkelte områdene. Forslaget ble jo glatt nedstemt, så det er ikke noe særlig fristende å fremme det igjen her, men vi har nå det samme synspunktet, og det vi kommer til å gjøre da er jo å ha et kritisk blikk når kommunedirektøren fremmer sitt budsjettforslag om å se på hva det er for noen slags midler som blir avsatt til dette området. For jeg tror at de som sykler i Gjøvik kommer til å sykle i tre år til, uten faktisk en eneste sykkelinvestering.
1: Avtalen har blant annet som mål at sykkelandelen i Gjøvik skal økes til 8% innen 2040, og at 80% av barn og unge skal kunne gå og sykle til skolen. Selve avtalen betyr ikke at det nå er vedtatt nye investeringer. Eventuelle utgifter til konkrete tiltak skal behandles senere gjennom kommunens ordinære budsjett og økonomiplan.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Nå har den gamle utgivelsen fått nytt liv og blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Jan-Erik Sandmo har møtt dagens leder I viseklubben Børre.
2: Ja, hvorfor har de digitalisert denne kassetten her fra 1989 da?
3: Det var vel det at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify for eksempel. Og den kassetten, den har oss ikke hatt noen eksemplarer til annet enn det som rundt omkring da. Så det litt slik antikvarisk, kanskje nesten.
2: Ja. Men det sånn at de har fått tak I originalinnspillingen og for å digitalisere den, eller har de tatt direkte fra en kassett?
3: Og så tidet fra kassetten, og så har de levert det I et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt da. Det, ja.
2: For I studio så var det egentlig en mastertape den gangen, sikkert?
3: Det var det, vet du. Den det ingen som vet krein nå.
2: Nei.
3: Så den fikk oss ikke bruk for, men det fungerte bra å bare bruke kassettinnspillinger, rett og slett.
2: Men Anne Ålebu, det sånn at du var med da I Viskelund Børre I 1989?
3: Ja da. Jeg startet viseklubben I 81, og så hadde jeg vel noen pause på 90-tallet, for da kom det noen unger, men ellers så har jeg vært med på det før og etter det.
2: Ja, dette med viseklubben Børre, det en veldig kjent viseklubb, og det vært enormt mange medlemmer der gjennom tiden.
3: Ja, jeg hadde vel en opptelling på dette for noen år siden, og da viste det seg at det har vært, jeg tror det var over 200 som hadde vært innom, sånn for kortere eller lengre tid.
2: Men hvem det som startet viseklubben Børre da?
3: Det var en Birger Åsland, som jeg deler kjøkken med, sammen med Bjørg Månsbakken, på bakgrunn til at de hadde hatt visesang som valgfag, eller på ungdomsskolen.
2: Ja.
3: Og så ønsket de en del til de elevene å fortsette å synge og spille, og så sammen med Bjørg så startet han Birger den viseklubben da.
2: Men hvordan står det til med viseklubben Børre I dag da?
3: Ja, og så jo ikke så mange nå da, og så seks. Så har vært fem lenge, men nå har vi fått at en av våre gamle medlemmer som har vært med at og så har det vært litt sånn til og fra de siste årene, men den gruppa på fem har jo vært veldig stabil da.
2: Hva slags aktiviteter har de nå fremover da?
3: Nå skal vi ha en allsangkveld på Raufoss den 6. oktober, sammen med Eina og Kolbu Blandakor. Mm. Det ser oss frem til, for det sist vi hadde det I vår, og da kom det mye folk, og det var veldig artig. Så de har et program først, og så legger oss opp til en ønskekonsert der vi setter opp en hel haug med sanger, og så kan folk trekke og ønske seg.
2: Men Anne, dette med å finne et repertoar I dagens samfunn, hvor lett eller vanskelig det?
3: Nei, det lett. Og så har jeg vært igjennom mye opp gjennom årene, så det klart å spille opp mye av de sommersangene, for de har oss øvd på, og de sitter godt. Og så det jo flere I viseklubben som skriver viser, så det liksom stadig litt tilsig til det også. Så hører oss noe som fint, og så prøver oss på det. Og så også veldig heldig I viseklubben at det så mange som, altså alle spiller et instrument og alle synger. Så alle bidrag liksom, som solister og korister. Og,
2: ja, Men ofte det de øver da?
3: Hver vekke.
2: Og det hvor?
3: På Ile flerbrukshus har oss øving, og nå vi jo pensjonister alle sammen, så oss øver på togtid. Men første måndagen I måneden så har oss åpen visekveld på kvelden da, som slik at folk kan komme, og dem som har lyst. Så har det vel ikke vært så mange som har kommet, med mindre de har vært spesielt inviterte, men I går hadde oss åpen visekveld, og hadde invitert Vigga og vers og visevenner fra Brandbu. Så de kom seks stykker derifra, og så har hatt litt slik, og så har møtt dem, og de har møtt oss, men Så nå har vi avtalt at vi skal ha en felles konsert med dem på Brandbu i november.
2: Men nå skal vi høre en av disse sangene som ble spilt inn i 1989, og den heter Mannens fine munnspill. Og hvem det som med og spiller der?
3: Altså, det jo Gerd Forsberg som synger og spiller i hvert fall, og hun jo den medlemmet som nå har kommet ut etter pause på noen år.
2: Men er det hun som har skrivet melodien nå, eller sangen?
3: Hun har skrivet melodien.
2: Ja.
3: Mannens fine munnspill er en vise som Lasse Stefans ga ut. Det er Jan Christer Eriksson som har skrivet tekst, og så synes nok Gerd ikke at denne melodien passer helt, så hun lager en egen melodi, og hun har også plusset på et vers.
2: Ja.
3: Så dette er en sånn samarbeid, kan man si.
2: Og men gruppesammensetningen den gangen i 1989, da, hvem var det?
3: Det var jo litt forskjellig som var med på de forskjellige sangene her.
2: Men vi prater om den mannens fine munnspill. Ja.
3: De som var med den gangen på den innspillingen, det, altså, Bjørn Skoglund, han var med og spilte trekspill.
2: Mm.
3: Og så var det Gerd selv som spilte gitar, og så var det hun som sang, og Marit Eid var med og kora på han.
2: Og på bass hadde hun?
3: Bass var den Kjell Rosenlund. Han var den som spilte bass på alt her.
2: Men da, Anne Aalbu, da får vi høre på denne entasse sangen her da, som heter Mannens fine munnspill, og så får vi på Toten Radio ønske Visklubben Børre lykke til videre fremover.
3: Takk for det. Og skal nok fortsette noen år til, og så blir 50 år om ikke så lenge, vet du, så da må jeg i hvert fall helle ut til å bli 50.
2: Lykke til!
3: Takk.

Og der hørte du altså en av sangene fra kassetten Viseklubben Børre ga ut I 1989 I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Og nå musikken tilgjengelig igjen, denne gangen på digitale plattformer. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Jeg sitter med Leander Lindrud Hermanrud her, og vi har funnet på noe litt gøy. Vi har tenkt til å prøve. Du vet at AI, eller kunstig intelligens, KI, har begynt å ta over, ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke på forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Lindrud Hermanrud?
2: Det som skjer da, er at det står Leander Lindrud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
1: Nå skal finne ut om det er riktig eller ikke.
2: Ja. Leander Lindrud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet. Mm. Det er jo sant, avteknisk sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rødfoss. I mars 2026 var han en av vara med på å ta imot en gave, pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
1: Det er vel fra, en sak fra Toteradion og Totenblad?
2: Ja, det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet. Som elev ved Korta skole før, altså nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
1: I 2022
2: deltok han på et skoleløp sammen med elever, medelever, som for å samle inn penger til en god sak.
1: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med på, nei, barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
2: Ja.
1: Så jeg bare, vet ikke hvorfor, men jeg var barn og søkte bare karen opp. Og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
2: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Jeg spilte for gutter 14
1: også.

0: Gjorde det?
1: Ja, jeg spilte håndball.
0: Når du var 12?
1: Ja, fra... Jeg bytta klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
0: for
1: det var mye større.
0: For gutter 12 betyr... G12 betyr bare gutter på 12 år.
1: Ja,
0: ikke men sånn, det har vært mer. Ikke sånn du er høyt oppe i rankering. Nei. Og...
1: Okay. Men det har... Jeg var med og spilte til jeg var... Ja, det var vel... 2 år siden max.
0: Ja.
1: Så stemmer jo ganske riktig det at jeg har spilt, men ikke for gutter 12. Jeg tror jeg spilte for gutter 14. Så, altså 14 og 16 tror jeg det var. Her så står det videre. Hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, deriblant folkefesten Midt Vestre Toten.
0: Mm, har du det?
1: Dette
0: hobbyfotograf.
1: Ja, det er sant, men jeg er ikke noen hobbyfotograf. Jeg bare liker å, jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
0: Og så er det
1: Hva er det meg, din da, biograf?
0: Ja, her står det her at Sandri Smesten er en lokal radiobidragsytter og samfunnsengasjert ungdomselev fra Raufoss. Han har markert seg lokalt gjennom sitt arbeid med podcast, radio og skoledebatt. Det merker ikke noe, noe feil her. Radio og podcast. Han er en elev ved Raufoss ungdomsskole, som på 10. trinn, og er knyttet til Radio Toten, Toten Radioen. Han har blant annet laget podcasten Spillhjørne på den lokale klubben. Og det... Det er, ja, jeg har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger.
1: Men, nei, det har blitt litt bedre.
0: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Raufoss som en del av valgfag på skolen. Det er innsats for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av Alex på onsdag, men ja.
1: Alex, Alexander Bryntesen.
0: Alexander Bryntesen, ja.
1: På Radio Toten,
0: ja. Yep, det er bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i undervisningen, og hvordan skolen kan bli bedre tilpasset til den enkelte elev.
1: Så det vil jeg sagt beskrive deg, jeg er politisk engasjert. Og det som ville beskrive meg er for eksempel, jeg har jo vært med, jeg er i klubbstyret nå, altså på den lokale ungdomsklubben.
0: Ja.
1: Jeg har sett i elevråd på ungdomsskolen i fjor. Jeg ville ikke sagt at jeg er politisk engasjert, men jeg ville sagt at det er gøy å gjøre det.
0: Det er gøy å engasjere seg, tenker
1: jeg da. Ja, det er helt riktig. Og så jobber jeg på. Jeg jobber på Raufosstun og omsorgsbolig.
0: Ja,
1: så det er jo gøy. Ja.
0: Og så må du ikke glemme at jeg, det står her at jeg er en lokal radiobidragsytter.
1: Ja, det er bra.
0: Ytter, bidragsyter og samfunnsengasjert ungdom. Ja, men det blir litt spennende å se fremover når KI og AI blir enda bedre for å se hvordan, hva som kan dukke opp og alt moro du kan finne på.
1: Ja, for når vi søker på navnet våre, så får vi jo både bilder, Facebook-greie, Vestre Toten kommer opp faktisk.
0: Alt er inni.
1: Her på Vestre Toten kommune sin Facebook-side så står det fotograf Maria Nyheim og Leander Linder her med andre.
0: Men vi må runde opp nå.
1: Ja, det virker fint.
0: Det var spennende, så får vi se litt i fremtiden hvordan det blir.
1: Oi, der er det bildet av meg også. Ja, men da ses vi senere. Ha det, ha det.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: I en serie på fire deler inviterer Jan Nesse til gode lokalhistoriske samtaler med Harriet Kjeserud. I denne første delen får vi høre om bakgrunnen for samtalene og om Jans ønske om å ta vare på historiene til eldre mennesker. Harriet forteller om oppveksten som ekte Raufoss-jente, født opp på Tollerud, om hjemmefødsel og jordmor Madam Aas, og om Raufoss bruksskole, fru Lier, ja, om det å være en liten gullklump. Intervjuer Jan Nesse, og produsent Jan-Erik Sandmo.
2: Det mange som har fortalt til meg at det veldig viktig å ha en hobby, særlig når man blir eldre. Og der kan jeg skrive det på. Det viktig. Jeg har som min hobby lokalhistorie. Det mener jeg veldig viktig også, for det gir meg en grunn mye, særlig når du da tenker på at vet du noe om den plassen du arbeider, eller vet du noe om den plassen du bor, så får du litt annet inntrykk og holdning til både arbeidsplass og boplass, hvis du vet litt om historien. Det mye en kan lese om lokalhistorie her, for det mange som skriver mye før. Og så det kan jo blære å lese seg opp om. Men en annen viktig kilde, det jo tale ved folk, særlig eldre folk, og høre dem på tale. Det en viktig kilde for å få kunnskap om den lokale historien. Og jeg har hatt mange, mange samtaler med mange forskjellige folk. Et riktig objekt som jeg taler mye ved, det en dame som heter Harriet Kjeserud. Hun har fortalt meg mye, og hun har tid å høre på avvist utklipp og bilder som jeg har fått lånt av og lagt ut på Facebook. Raufoss historie, Raufoss ammunisjonsfabrikk. Og Harriet har vært interessant, og også opp på tall, så det rett som det et stykke med sjokoladekake på salongbordet hennes, når vi sitter og prater. Og det har vi nå altså gjentatt. Nå sitter jeg her ved henne, og vi har et sjokoladekake, og nå skal vi ta en prat med Harriet Kjeserud. Harriet,
3: ja.
2: Er du innfødt Raufoss-jente, du, eller er du innflyttet liksom med?
3: Nei, da, jeg er Raufoss-jente. Født oppe i Tollerud.
2: Tollerud?
3: Ja.
2: Tollerud-jente, ja. Det ikke pent å be og spørre etter en kvinnes alder, men jeg kan spørre at hvor ble du født. Ja. Årstallet?
3: 1929.
2: 1929? 1929?
3: Ja. Så jeg blir 97 år om et par måneder.
2: Det var jo det året som gubørskrakk i Wall Street skjedde det, 1929, starten på de harde 30-årene, og 4 år før Adolf Hitler kom til makta. Da var du født opp i Tollerud.
3: Ja, gammel kjæring.
2: Ja, men det noe rart at du har mye historier oppe i hugget da. For da har du pika de vært meg som.
3: Ja, det har jeg, så da har jeg kjent mye på de årene, ja.
2: Født opp i Tollerud, og hvem var jordmora din?
3: Jeg husker ikke, eller jeg vet ikke hva jordmora het, men mor fødte jo hjemme da.
2: Ja.
3: For sånn var det den gangen.
2: Ja, at det var jo sykehus på Gjøvik, det var jo ikke noen fødeavdelingen på Gjøvik den gangen.
3: Nei, det var det sikkert ikke. Nei.
2: Så det var hjemmefødsel, ja. Men dette var jo den tida som Madam Aas, de som verste å være jordmor og de fleste på Raufoss.
3: Ja, det var et kjent navn, ja, Madam Aas.
2: Madam Aas, det er hun det er bøt at han nede i parken ved Lyskrysset.
3: Ja, fabelaktig.
2: Det var jeg, og jeg har hørt om det at de var utenfor vinduet, utenfor veggen, hun hadde soverommet i antasje.
3: Ja.
2: Så var det da i list, Slik at hvis det var noe som sto på meg som natt, da, noen fødselsdeling, så var den da, og så tok lista, så banket på vinduet hennes.
3: Nei, men du,
2: så kom jeg, ta en lese om.
3: Ja, ja, det er interessant. Ja, men det var jo flott gjort da.
2: Ja, ja, det var jo stå på kokoredskap.
3: Ja.
2: Ja, ja. Men jeg har på mye unger å leke med oppi der.
3: Ja, da. Det var det.
2: Det var ofte store barnekull.
3: Ja, og du vet da jeg ble født, jeg var nummer 6 da, hjemme, og da ville ikke disse andre søstrene se på meg, for da de ønsket seg en gutt da, og da var det, synes det var nok med jenter.
2: Ja, ja, ja, og det er jo 6, det var ikke noen gutt.
3: Nei, det var ingen gutter, men etter hvert som vi ble voksne, så ble det jo gutter da, vet du.
2: Ja, ja, ja. Og skolen du gikk da? Har du gikk igjen på skolen?
3: Jeg gikk ned på her på Brubakken, eller hva det heter den gangen da. Det heter Raufoss Bruksskole. Det var ikke jeg klar over at de het, før jeg så på vidnesbyrdet mitt, vet du.
2: Den, der fikk jeg så.
3: Ja.
2: Altså, Harriet, hun gikk på Raufoss Bruksskole.
3: Ja.
2: Men dette er jo da skolen som, ja, det var konflikt, det var en konflikt mellom direktøren i fabrikken. Og kommunen her.
3: Oi, det visste jeg ikke.
2: Så om skole, for det var, altså her var folket fra Oslo, synes det var på dårlig skole her, men han ville ha bedre skole. Og da ble altså en skole finansiert av Rødfoldsfabrikken, opprettet som bruksskole.
3: Ja.
2: Og tenk på det.
3: Og
2: der gikk du.
3: Ja, og for da var det kun de som hadde enten far eller noe sånt i fabrikken som kunne gå der.
2: Akkurat, det var de ansattes unger som fikk lov til å gå der.
3: Ja, for jeg vet at en Einar Kristiansen, han fikk gå, men da måtte faren betale for den ned på skolen.
2: Jaha. For da var det jo forsvarsdepartementet, eller fabrikken som hadde betalt
3: det.
2: Ja,
3: for da var jo sønnen av en sånn kjøpmann, han har, vet du.
2: Og var det strengt på skolen den gangen?
3: Ja, i grunn så var det det. Men vi hadde en som heter fru Lier, og hun var veldig kjekk, for da vi hadde en jente som bodde langt oppe i Sørlien. Og så vinteren når hun kom, det hadde ikke gått snøplog. Men når hun kom på skolen, så fikk hun beskjed om tata deg i støvla, og så satt hun deg helt bort ved radiatoren. Så fru Lier var veldig flott lærerinne.
2: Ja.
3: Det var de tre første da, småskolen.
2: Ja, ja.
3: Og så begynte vi 4. klasse, da fikk vi en som heter Bø da.
2: Ja.
3: Og han var veldig barsk han da, men jeg ble gullklumpen hans da. Ikke for å skryte, men jeg var gullklumpen hans.
2: Var du det?
3: Ja.
2: Du var flink på skolen du, kanskje?
3: Jeg var flink på skolen.
2: Ja.
3: Ikke for å skryte, men sånn var det. Og så var vi på han Tore, sønnen min, og jeg var på besøk hos han Robert Espen, var her fra Røyfoss, men går på Harestua. Og da vi var der og pratet, så sier han Robert, åja, jeg husker Bø og sa, åja, vi må nok spørre Jensen.
2: Jaha.
3: Det husker ikke jeg.
2: Det var Jensen du hette som jente.
3: Ja.
1: Du har nå hørt første del i serien med lokalhistoriske samtaler mellom Harriet Kjeserud og Jan Nesse. I denne delen har Harriet tatt oss med tilbake til barndommen på Raufoss, med minner fra Tollerud, hjemmefødsel, skolegang og mennesker som har satt spor. Dette er den første av 4 samtaler, og intervjuer av Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo er produsent.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Flere lokale priser ble delt ut under Midtvestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
2: Søknaden viser til en imponerende brei musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk i flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så velger søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen ønsker å oppmuntre og bifalle.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
3: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn det folk tror, fordi det, på en måte, jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel, jeg jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser, eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg, da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs i flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
1: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
3: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom, da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
1: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Annelise Enger tildelt Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Og i juryens begrunnelse var det først og fremst den stille daglige innsatsen for andre som ble trukket fram.
2: Vinneren selve bildet på hva hverdagsfrivillighet kan bety. Gjennom mange tiår så har det gjort stor forskjell i livet til folk rundt seg. Ikke gjennom store ord eller oppmerksomhet, men gjennom handling, omsorg og et helt enestående vilje til å stille opp.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hun stiller opp mye, og i begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
2: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp, med mer enn det. Hun en trygg veileder, en humørspreder og aller viktigst et medmenneske som ser dem rundt seg.
1: Annelise Enger har lang fartstid i frivilligheten, blant annet gjennom sanitetsarbeid, og da hun selv fikk ordet, var det tydelig at utmerkelsen hadde gjort inntrykk.
3: Det godt jeg hatt en vike på meg til å stå her, for jeg fikk vete for en vike, så da måtte jeg jo sette meg. Jeg skjønte ikke helt at jeg stemmer igjen. Jeg har bare gjort det jeg synes jeg skal. Og for noen år siden så fikk jeg utdelt frivilligprisen i forbindelse med Vestre Toten Samfunnsforening, for da var jeg ledig der. Og det var jo mer riktig å få for Sanitetsforeningen, det var for meg selv, synes jeg da. Det må jo si tusen takk at dere som har satt i gang dette her, det jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskal av dette da, det må jeg bare si. Så tusen takk og tusen takk.
1: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 i Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Under mitt Vestre Toten ble Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og I år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
2: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller til tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og I år så det til?
3: I år så går den prisen til festivalen 2830.
1: Festivalen arrangeres I Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Livescene og de frivillige.
3: Siden åpningsåret 2014 så har festival Møksi til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt I Raufoss.
1: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalhelga har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer I veien til Minneparken I løpet av denne helga.
3: Arrangører av Toten Livescene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg og publikum skal trives. Festivalen, den godt besøkt. Mange utflyttet benytter nettopp denne helga til å komme hjem igjen for å oppleve en fest I Minneparken med musikk og kjentfolk. Det vanligvis 1500-1800 publikummer denne helga.
1: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
4: Altså, det var veldig overraskende og moro. Men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum vi ingenting. Takk.
1: Dette sa Terje Slettum. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014 og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen I Vestre Toten.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss, og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg i kø.
2: Ja, da står jeg her med butikksjefen da på Kids Outlet, og det er deg, Sunniva Berven Haltebrekke. Og hvor lang tid har du brukt på å forberede denne butikken her? Det er jo kjempesvært her.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart. Så det...
2: Var det kø her i dag, eller?
3: Det var kø her i dag, det var stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
2: Dette er jo leker, altså.
3: Primært leker, ja, og litt hobbyartikler også, og en del Lego.
2: Men dette konseptet her, fortell om det.
3: Du, vi er en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
2: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
3: Ja, vi har det meste av merker.
2: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
3: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det er jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss. Ja. Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
2: Men du, Sunniva, er dette en kjede, eller?
3: Det er Kids Outlet kjede, ja.
2: Ja, og da er du over hele landet da?
3: Det er det.
2: Men sånn system her, det er sånn såkalt franchisetaker, eller er du bare ansatt?
3: Ansatt som butikkleder.
2: Ja, riktig. men Sunniva, bakgrunnen din, hva er det for noe?
3: Du, jeg er jo fra Hadeland, og jobbet mye som i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år i en kafé i Oslo. Mm. Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell, og så har jeg kommet hit nå.
2: Solid bakgrunn, med andre ord.
3: Ja.
2: Men hva som gjorde at du ble interessert i leker da?
3: Nei, leker er jo alltid gøy da. Og så er jo jeg er blitt mor, så det er jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
2: Den kundegruppa som du forventer å få her, hvem er det?
3: Du, det er egentlig alle typer kunder egentlig. Det er nybakte foreldre, det er besteforeldre og alt imellom egentlig. Vi har jo alt for litt for voksne og litt for, eller mye for barn da.
2: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det er jo store forventninger da.
3: Ja da, jula kommer jo nærmer seg, så, det, ja. det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
2: Ja, altså du åpner i dag, og du har det spesielle tilbud da.
3: Vi har spesielle tilbud, ja.
2: Hva vi gjør, ja?
3: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer, som Fisher-Price og noen baby-leker.
2: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
3: Det har vi også.
2: Gi meg noen eksempler på det.
3: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lerret og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
2: Men du, Sunniva, dette med ansatte her, hvor mange er det som skal jobbe her?
3: Nå er vi 5 stykker.
2: Og de skal jobbe her heltid?
3: Noen er deltid og noen heltid.
2: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
3: Du, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
2: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: I Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene i en felles forening. Ole Anton Hoel har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. september blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Ole Anton Hoel, du står litt i bresjen for i hvert fall arrangere et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
3: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag i Østre Toten, men to nedlagt. Og det som at heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da i senere år har slitt litt med synkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett ifra noen få som flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da. Og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo i et organisasjonssamfunn, og det er jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk. Og derfor så bør vi ha flere som engasjert og som støtter dette arbeidet, også i Østre Toten. Så har vi da fått engasjert, heldigvis, Jan Davidsen, riktig nok avtroppende leder for Pensjonistforbundet i Norge, til å komme hit den 17. september. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og en totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Og hvor er dette igjen?
3: Det er i Kulturhuset på Østre Toten i kinosalen. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får i oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen i forhold til Balke. Det er bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
2: Og med et sånt lag da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, er det så?
3: Ja, det vil si, det er helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap i kommunens eldreråd. Slik sett er det viktig at det er et pensjonistforbund i kommunen, minst.
2: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva som har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nyte godt av.
3: Ja. Ja, i den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, selvsagt.
2: Så målet nå er altså å prøve å få til et pensjonistforbund da, i Østre Toten.
3: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed er alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid. Bør se sin besøkelsestid for å si, og starte eller møte på det møtet.
2: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det er jo like mange pensjonister i Østre Toten som det er Vestre.
3: Ja. Ja, absolutt. Så jeg har lagt ut en liten snutt på sosiale medier, men det er mange som trykker likes.
2: Ja.
3: Så håper alle det kommer i alle fall. Og det er plass for 300 stykker, så bare å komme. Kaffe og Totengringel får de.
2: Lykke til.
3: Takk for det.
1: Det var Ole Anton Hoel i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om arbeidet med å samle pensjonistene i Østre Toten i én forening. Neste møte blir altså på Skreia 17. september, og da kommer Jan Davidsen på besøk med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med I et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser I regionen.

0: lansert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner I støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
1: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunen. Det behandlet godt over 120-125 søknader, og det bevilget litt mer enn 30 millioner I prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn I utviklingsprosjekter, så det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være altså rene kontantinnskudd fra bedriftene.
0: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter I Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner I støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter I kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert I dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
1: Og som et alternativ, eller I stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet I Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik I ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet I Vestre Toten kommune. Vi ønsker også å opprettholde et samarbeide der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter I den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
0: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter I året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
1: Nå vil jo, før så var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4 til 5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Og med at uansett så må man kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta til, må bli litt lavere enn før da.
0: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter I eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset I ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
1: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke avslå eller avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
0: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Ja, jeg har fått besøk I studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg I studio her nå?
2: Ja, nå, ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvein og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
1: Mm. Og så har du ei fra kommunen.
3: Ja, ja Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med I frivilligsentralen.
2: Ja, det det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå, da, de aktivitetene som utover høsten.
2: Mm-hmm. Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten med sånn kjapt om det.
3: Ja, Midt-Vestre Toten da, en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, ja. Som var tabarsatt I tid. Nå foregår det over 2 dager, men det samler jo virkelig tilbudet som I kommunen våres. Da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo I.
1: og så det jo det at ønsket I alle fall å samle folk.
3: Absolutt, helt klart.
1: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da 2 dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og frilufts. Det foregår jo da bort på Raufosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt I år. Det veldig bra. Mm. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
1: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarsel I fjor så ble jo de fleste litt våte og kalde da. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men I år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
1: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, så, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
2: Det gjør den, absolutt. Ja. Ja.
1: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom I løpet av ja, et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
3: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteter til Vestre Toten frivilligsentral, ja. Som en enorm økning fra der I tidligere lokaler til de flyttet opp der Raufoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Mm. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært 1 ansatt til 2. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og, ja.
1: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst 2. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
1: Ja.
2: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud. Og uten dem så, altså dem gull verdt,
1: ja. Ja, vi har gjester I studio her på Totenradioen nå, og det Annelin Damråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, I løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle det. nei, altså vi har jo... I regi vi på sentral da, ja. Så har vi jo noe faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. hvem som helst kan komme. I mellom 10 og 1 kan kjøpe seg kaffe, litt å bite til.
1: Ja.
2: Vi kan spille spill, altså. Du kan ja, bli kjent med folk, eller...
1: Hva ligger aldersspennet på?
2: Det jo, altså aldersspennet, det jo for voksne.
1: Ja.
2: Men som sagt, så jo alle velkomne.
1: Mm.
2: Så, men det voksne og seniorer som benytter seg i hovedsak av det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det noe av det.
2: Ja, og den på tirsdag, så har vi jo den fantastiske turgruppa Den Glade Vandrer.
1: Aha.
2: Selvfølgelig, den også på tirsdager.
1: Ja.
2: Og der det jo en turleder da, som på en måte tar tak i det meste der.
1: Mm. Hvor går man da?
2: Ja, det kan være hvor som helst.
1: Ja.
2: Det jo ofte i nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna.
1: Mm. Ja.
2: Som ofte noen ganger da, at man må bruke bil, men altså, da det samkjøring og ja. Folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv og... Så.
1: Og det jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye. Ikke bare helsa, men også det psykiske.
2: Det helt ja. Riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke ja. Minst. Fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjærestepar
1: nei,
2: der, uten at jeg skal si det.
1: Deg.
2: Så, nei, så det veldig hyggelig.
1: Det tirsdager.
2: Det på ja. Tirsdager, og det en Facebook-gruppe. Den heter da Den Glade Vandrer, og der blir det da i forkant lagt ut arrangement for hvor turet da.
1: Mm.
2: Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
1: Ja. Det en av dagene.
2: Det en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
1: Ja, ikke det,
2: nei. Nei, nei, nei, nei.
1: Nå må du gi deg.
2: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
1: Nei.
2: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på ja. Rødfoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
1: Ja.
2: Så... Det også på dagtid på tirsdager. Da.
1: Mm.
2: Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivillig sentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
1: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
2: Det nærmeste nabo. Så det det de to gode naboene.
1: Ja, sant.
2: Ja, og... Det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Så, ja. Sånn at folk klar over det.
1: Ja.
2: Jeg tror at folk har hatt... De har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
1: Ja.
2: Og de skal også ha en tema kveld. Det verdt å si. 28. september klokka 6:30. Det inne hos oss på frivillig sentral.
1: Ja.
2: Så det tema kveld om sorg.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og da det bare å møte opp klokka
2: 6:30. Da det bare 7. å møte opp klokka 6:30.
1: Ja, påmelding og sånn i forbindelse med arrangementer?
2: Nei, ikke på det arrangementet det. Det ikke noe påmelding, men det i forhold til den sorggruppa, så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss da.
1: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
2: Nei, jo da. Det enda mer som kan skje på tirsdag. Fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvikland Toten.
1: Ja.
2: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager. Da får hjelp med ja, veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter. Bare ta en prat.
1: Mm.
2: Av en likemannsperson. Ja.
1: Ja. Og det jo på en måte veldig fint å møte andre i samme situasjon.
2: Det det også.
1: Ja.
2: Mm. Så det også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
1: Ja, du kan jo gjøre det, din nærmeste kanskje.
2: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 2 og 4. Så den første 15. september.
1: Ja.
2: Så det 13. oktober. 10. november og 8. desember. Ja. Det de tirsdager.
1: En gang i måneden.
2: Ja, og det også bare å komme opp på.
1: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app hjelp-basert det også, så da det greit å få god hjelp sikkert.
2: Ja, det det.
1: Ja. Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på frivilligsentralen I Vestre Toten.

0: sex.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert i konflikten. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter et antatt ran med pepperspray eller lignende like før klokken 23 i går kveld. Politiet opplyser at en person skal ha blitt ranet med spray, og at flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert etter ranet. En mannlig MC-fører regnes som kritisk skadet etter å ha kjørt inn i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus i går kveld. To pågrepet etter et knivran på en dagligvarerbutikk i Sandvika i Bærum i natt. Og på E18 i Bamble i Telemark måtte politiet stenge motorveien i går kveld på grunn av en elg i veibanen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Etter 6,5 år det slutt for Biri gårdsmeieri. Håvard Sjager sier driften aldri fikk lønnsomheten de håpet på, og nå har de valgt å avvikle.
4: Melka har blant annet blitt solgt lokalt på Biri og Gjøvik. Sjager peker særlig på krevende logistikk rundt glassflaskene og høye krav til renhold, som en utfordring.
3: Kjøttutsalget fortsetter som før, men nå under navnet Kluke Gård DA. Statens vegvesen vil ikke senke fartsgrensa fra 80 til 60 km i timen i krysset mellom Riksvei 4 og Fylkesvei 249 i Reddalen. Vegvesenet mener krysset riktig utformet, og at sikten god. Fartsgrensa ble vurdert på nytt, etter bekymring rundt farten i området. Vegvesenet viser også til skilting, oppmerking og dobbel sperrelinje inn mot krysset fra begge retninger. En grunneier i Østre Toten kan få tvangsmulkt både for ulovlig brenning av avfall og for å ikke ha ryddet opp etter pålegg fra kommunen. På eiendommen det funnet en avfallsgrop med spor etter tidligere brenning. To gutter som var meldt savnet i området ved Bøverbru ble i går funnet i god behold. Politiet satte i gang en leteaksjon med både hundepatruljer og politihelikopter. Det ble også vurdert å kalle ut frivillige letemannskaper. Guttene ble funnet av en hundepatrulje kort tid senere. De pårørende ble varslet og leteaksjonen avsluttet. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: I dag, 1. oktober, det meldt skyet. Kanskje litt tåke veldig, veldig tidlig. På ettermiddagen litt sol, sånn mellom klokka 2 og 6, 13-14 varmegrader. Fredag, det meldt regn natt til fredag, litt tåke på formiddagen.
5: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, Admiral P og Odd Nordstoga, yo, yo.
1: Jeg hadde ikke sett for meg de to I samme sang, men det litt artig.
0: Det 10 år siden, altså.
1: Ja, der ser du hva jeg har fått med meg. Den gikk langt under radaren min.
0: Den, ja, men jeg, ja.
1: Men begge to jo musikksjangere som jeg vanligvis ikke hører mye på.
0: Nei, og da var det ikke noe rart at du ikke hadde hørt om det da.
1: Nei da.
0: Så du unnskyldt på en måte.
1: Takk.
2: Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke fortsatt stengt med skilt omkjøring. Fra klokka 7 så det manuell dirigering på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon I Vestre Toten, og det blir også lysregulering ved bybrua I Gjøvik. Mellom 9 og 14 det veiarbeid på fylkesvei 2368 mellom Vardal idrettspark og rundkjøringen ved Kallerud og Mustaflåa, mens det fortsatt lysregulering ved Odden I Søndre Land og ved Engebekk på fylkesvei 33. E6 mellom Roterud og Vingrom, her kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.

0: Naboene er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Hvor mye har du liggende av for eksempel gamle mobiler, ladere, PC-er, dingser hjemme?
1: Ja, det er jo noe. Jeg har vel et par mobiler som da jeg ikke har ladere til lenger, og som har kunket ut. Ja. Jeg tror jeg har en PC også, som bruker sånn cirka 2 timer på å starte.
0: At jeg har så mye som jeg egentlig kan kaste, det er utallige PC-er, det er dingser, gamle radioer, det er internettbokser, og det er ikke måte på. Jeg tror jeg har tatt vare på alle gamle mobiler, og det er jo ikke, det er
1: lite museum.
0: Ja, det er et lite museum. Men jeg tror at det er flere som har det sånn her i Norges land, Kristin.
1: Ja, det er gjort en undersøkelse nå for Elkjøp og Finn, som viser at mange har elektronikk liggende i skuffer og skap, da, og boder og rundt omkring.
0: Altså, denne her undersøkelsen som vi har fått da, viser at 3,4 millioner nordmenn har ubrukt elektronikk liggende, altså. Hallo! Det er nesten alle, å si det sånn.
1: Ja, 1 av 4 har 6 eller flere produkter som ikke lenger er i bruk.
0: Og jeg har jo, jeg vet ikke, jeg har sikkert sagt det, at jeg har ryddet litt i garasjen.
1: Mm-hmm.
0: Og der var det elektronikk også. Det er ikke måte på, det var noen gamle radioer, og noen mobiler, og noen greier.
1: Det går jo an å selge det da.
0: Jeg tror ikke det er noen som vil ha, det er mer skrot.
1: Ok. Ja. Du har kommet over i skrotseksjonen.
0: Ja, det er mer skrot, og det er jo det står i den pressemeldingen vi har fått her også, Kristin, at det er ganske mange som rett og slett tror at elektronikken ikke har noen verdi, og det kan jeg egentlig si meg enig i.
1: Ja, en del av det kommer litt an på hvor gammelt det er, for det er klart folk ikke tar ikke lader til det lenger, ja. så er det jo håpløst.
0: Jeg tror nok det handler om at det blir mer skrot enn det blir noe som er vettugt i det hele tatt å ha selv eller selv.

0: ligger alltså mye ubrukt elektronik runt omkring I norske hjem. Et lite sånn tema på sendingen vår her I dag på Totenradion. Men altså faktisk så har nesten 7 av 10 nordmenn kjøpt noe brukt det siste året.
1: Ja, det har nok jeg også, men brukt elektronikk der... Det har jeg nok ikke kjøpt så mye, nei.
0: Nei, og mange skeptiske til det, det skjønner jeg godt. Det noe som kan ta fyr I dette her?

0: Det kan hende at det noen som ikke har stått opp enda. Kanskje det noen som... Ja.
1: Ja, da det på tide, eller?
0: Jeg vet ikke, sånn 6:30 om morgenen, jeg vet ikke.
1: Nei, det kan hende noen vil sove litt lenger. Kanskje ja. Noen har høstferie, kanskje noen
0: og da sier vi bare,
1: syk I dag.
0: Hush, baby. Hurry slowly.
1: Slowly.
0: Ja. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Etter 6,5 år det slutt for Biri Gårdsmeieri. Håvard Sjager sier driften aldri fikk lønnsomheten de håpet på, og nå har de valgt å avvikle. Da en ansatt måtte bli borte fra arbeid en periode, ble det utslagsgivende for beslutningen om å legge ned.
2: Sjager sier avgjørelsen vemodig, men at den trolig måtte ha kommet før eller siden. Meieriutstyret skal etter planen selges videre.
0: Kjøttutsalget fortsetter som før, men nå under navnet Kluke Gård DA. Statens veivesen vil ikke senke fartsgrensa fra 80 til 60 km I timen I krysset mellom Riksvei 4 og Fylkesvei 249 I Reddalen. Veivesenet mener krysset riktig utformet, og at sikten god. Fartsgrensa ble vurdert på nytt, etter bekymring rundt farten I området. Eieren av et hus I Lenagata 9 vil nå få fortgang I planene om å rive bygget. Huset blitt stadig mer ramponert, med knuste vinduer, åpne dører og uvedkommende som tar seg inn. Eieren sier de flere ganger har forsøkt å sikre bygget, men at folk likevel bryter seg inn. Målet å få huset revet innen våren 2027, skriver Totens Blad. To gutter som var meldt savnet I området ved Bøverbru ble I går funnet I god behold. Politiet satte I gang en leteaksjon med både hundepatruljer og politihelikopter. Det ble også vurdert å kalle ut frivillige letemannskaper. Lokal sport. Storhamar-kvinnene tapte 27-25 bortemot Larvik onsdag kveld. Det ble dermed et knepent tap for Storhamar I den jevne kampen. Larvik vant også med 2 mål på hjemmebane. Dette skriver NRK Innlandet. 4 ryttere fra Lillehammer sykkelklubb tatt ut til EM I landeveissykling. Det gjelder Erik Eiksund Øksnes, Elias Dybing, Kasper Haugland og Georg Rydingen Martinsen. Øksnes og Dybing skal sykle juniornes fellesstart lørdag, mens Haugland og Rydingen Martinsen stiller I U23-fellesstarten fredag. Haugland også tatt ut til tempoøvelsen onsdag 7. oktober. Elverums håndballherrer fikk en drømmestart på Europaligaen da de slo svenske Hammarby 37-28 I Terningen Arena tirsdag kveld. Fredrik Pedersen ble kampens store målskårer for Elverum med 14 mål. Seieren kommer foran fredagens toppoppgjør I Eliteserien der Elverum tar imot Runar.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: I dag, torsdag 1. oktober, det meldt skyet, kanskje litt sol I ettermiddag mellom klokka 2 og 6, 13-14 varmegrader. Fredag, det meldt regn natt til fredag, skyet litt tåke på formiddagen. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristi.

0: Hvordan det egentlig med deg om dagen, Kristin?
1: Jo, det ikke så verst.
0: Det ikke så verst.
1: Ja, du går vel opp og ned som alle andre.
0: Har jo fått en katt.
1: Det har jeg.
0: Hvordan det med den?
1: Den har allerede begynt å innta relativt heftige divafakter.
0: Jaha.
1: Blitt ordentlig jålepus og tar seg til rette. Så jeg driver med litt oppdragelse da, sånn ikke klore der. Men hun var veldig flink, hun jo 3 år gammel omplasseringskatt, som har hatt, hun har vært på en kattefabrikk og hatt det litt dårlig. Men hun ter seg pent, hun går i kassa si og hun spiser og drikker og ja, det hun spiser det hun får servert, så hun ikke jålete sånn.
0: Ja, men det greit å få en liten oppdatering, for at du har jo sagt på raden her at du skulle få deg en katt, da, en sånn omplasseringskatt.
1: Ja, så nå den i hus, hun heter Lucy, og veldig, veldig pen, helt hvit og litt langåret, under blanding av huskatt og skogskatt.
0: Hva forresten Post Malone, vi hørte nå nettopp da, og Circles for deg som lurte på det.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vår tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Setra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsletre Kaffe på Totenåsen.
4: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdtorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette i forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdtorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg i Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdtorget Toten gleder oss.

0: Hvis man dør I armene til noen, det jo alvorlige greier, rett og slett.
1: Ja. I 86 så var dette romantisk.
0: Det var kanskje det. ja. Died in your arms tonight. Det var jo litt sånn kul. Catching Crew var jo litt, litt ordentlig låt.
1: Ja, det var jo en av de, en av de sangene som på slutten av... Hvis du var på sånn teen disco og sånt som jeg var, og da når det kom klinesanger, så var den...
0: klinedans!
1: Den, og så var det Broken Wings, det Mr. Mister, det var veldig typisk.
0: Og da var
1: typisk,
0: de tøffe gutta, de tørte å ta armene lenger og lenger ned mot rumpa til jenta, vet du.
1: Det fy, ja. Det for slags danseri.
0: Ja. Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Det ottesang I Hoff kirke torsdag 1. oktober klokka 7 på morgenen. Dette en fin måte å starte dagen på med stillhet, bønn, tekst, meditasjon, salmesang og orgelmusikk. Det kaffe I etterkant. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at Café Puls åpen torsdag 1. oktober fra 16 til 18. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Neste møte torsdag 1. oktober klokka 19 I Vardal menighetshus. Det bønnemøte I Raufoss Baptistkirke torsdag 1. oktober klokka 19. Eldre Rådet og Raufoss Sanitetsforening ønsker velkommen til Eldredagen på Vestre Toten Pensjonistsenter torsdag 1. oktober fra 13 til 15. Det Per og Jon som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 1. oktober fra 19 til 22. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld I Bygdelaben I Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten kan fortelle at Café Puls åpen onsdag fra 11 til 14. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet I fellesskap med andre. Norsk Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Lokalene ligger vegg I vegg med Raufoss Vaskeri I parkeringshuset på Amfi. Det blir servert kaffe, te og noe å bite I. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det oppslagstavla.

0: Ah, deilig, det torsdag, men litt rart å tenke på at det blitt oktober allerede. Det skal dreie seg litt om nyheter. Endre, du klar med nyheter klokka 7. Riktig god morgen forresten.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Her har jeg snublet inn i en ny kalendermåned, men det positive vi har kommet til lillefredagsaften. Det torsdag, og det skjer ganske mye i nyhetene. Vi skal både være litt på den positive enden av skalaen, men vi skal også ta innover oss det som foregår akkurat nå. Og vi inne i andre og siste dag av Epstein-høringen på Stortinget. Jonas Gahr Støre var i ilden i går, avvist at det har vært ukultur, så får vi se hva de sier i dag. Jeg har full oppdatering om et øyeblikk.
0: Ja, nyhetene Riksnytt får vi klokka 7.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Les mer på totenradion.no.
1: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka er 7.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Epstein-høringen i Stortinget fortsetter. I dag andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg trygge, og hevdet at europeiske land direkte involvert i konflikten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å fastslå hvem som sto bak et mislykket forsøk på å styrte et Fly Dubai-fly på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han sier at etterforskningen av piloten som angrep nå pågår i Saudi-Arabia. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter to dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på fremtidens krigføring. Hegseth kunngjorde det i en tale fra en militærbase i Virginia i natt. Musk skal være med på å lede det som har fått navnet Project Meridian. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i Russland avlyst. Avlysningen kommer under to måneder etter at konserten i St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. En 10 år gammel gutt skal ha blitt etterfulgt av en mørkkledd mann ved Skreia stadion lørdag kveld. Da gutten begynte å løpe mot sentrum, skal mannen ha løpt etter ham.
4: Gutten hadde blitt igjen på stadion etter at en venninne dro hjem. Ifølge faren stoppet mannen først da gutten kom inn mot Skreia sentrum.
3: Faren sier hendelsen satte en støkk i sønnen, og familien har vært i kontakt med politiet. Politiet bekrefter overfor OA at de kjenner til hendelsen. Politiet ber andre barn som opplever noe lignende om å ta kontakt og melde fra. Statens vegvesen vil ikke senke fartsgrensa fra 80 til 60 km i timen i krysset mellom Riksvei 4 og Fylkesvei 249 i Reddalen. Vegvesenet mener krysset riktig utformet og at sikten god. Vegvesenet viser også til skilting, oppmerking og dobbel sperrelinje inn mot krysset fra begge retninger. Politiet har nå en mistenkt etter voldshendelsen i Raufoss sentrum natt til søndag. En mann i 20-årene mistenkt for å ha stått bak volden mot en lokal mann i 60-årene. Den fornærmede ble kjørt til sykehus, men ble ikke kritisk skadd. Den mistenkte foreløpig ikke avhørt. To gutter som var meldt savnet i området ved Bøverbru ble i går funnet i god behold. Politiet satte i gang en leteaksjon med både hundepatruljer og politihelikopter. Guttene ble funnet av en hundepatrulje kort tid senere. De pårørende ble varslet og leteaksjonen avsluttet. Og det var de lokale nyhetene fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: I dag, 1. oktober, det meldt skyet. Kanskje litt tåke veldig, veldig tidlig. På ettermiddagen litt sol, sånn mellom klokka 2 og 6. 13-14 varmegrader. Fredag, det meldt regn natt til fredag. Litt tåke på formiddagen.
5: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Søndag 11. oktober inviteres det til messe for styrkende nærvær i Raufoss kirke i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Tillit er beredskap er årets tema. Dette forteller sykehuset prest Ane Inger Bondal Søberg ved sykehuset Innlandet.
1: For det i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse som 10. oktober, så inviterer de ulike menighetene på Vestre Toten, som de har gjort i over 20 år, til denne messe for styrkende nærvær. Og det en økumenisk gudstjeneste, det vil si at det ulike kirkesamfunn på Vestre Toten, sammen med Sykehus Innlandet og Toten Kirkeakademi, som arrangerer denne gudstjenesten. Mental helse også med på dette her. I år så verdensdagen for psykisk helse har som titel eller som overskrift tillit beredskap.
2: Hva kan vi på en måte legge i det temaet da?
1: Da tenker jeg at det handler om at jeg og du har tillit til de vi sammen med, og at tillit når man trygge på et annet menneske, så det lett både å slappe av, snakke sammen om alvorlige ting, og snakke sammen og ha det morsomt. Men tillit tror jeg ganske grunnleggende for at man har det bra i hverdagen. Og kanskje også når man syk, så tillit og trygghet en viktig, godt fundament for å kunne senke skuldrene litt.
2: For vi lever jo i en hverdag der det kan i enkelte tilfeller være litt sånn brient å stole på noen, kanskje?
1: Nå det jo masse av denne KI og ting som skrives om og rundt og fake news, og det liksom ikke måte på, så man vet jo aldri ordentlig hva som jeg vet ikke om det sant, men i alle fall hva som ekte på en måte da. Så tillit jo egentlig ganske noe som binder, som grunnleggende for å kunne ha grunnleggende mellom mennesker, rett og slett.
2: Og dette her skal man da få høre mer om denne søndagen, skal jeg tro?
1: Ja, da skal vi høre mer om det, og da det Hans Magnar Østlin og Kor Ibri, de skal delta med sang og musikk, og så det en sykehusprest fra Sannerud som på den andre siden av Mjøsa, som skal ha tale, en kollega av meg. Etter gudstjenesten så det kirkekaffe, og i gudstjenesten så det sang, så det bønnevandring, og det mulighet for natt. Vær, eller man, og der at man kan sitter i benken og med på det som skjer.
2: Men så spørsmålet, hvem kan komme da?
1: Det åpent for alle sammen. Mm. Om man gammel eller ung, frisk eller ikke så frisk, så det åpent for alle. Og det det som så fint med disse gudstjenester, at det kommer litt ulike folk, da. Ikke bare de som går på gudstjenester og kirka til vanlig, så det åpent for absolutt alle.
2: Det noe mer vi skal si nå sånn på tampen her?
1: Nei, jeg tror kanskje ikke det, men jeg tror det blir veldig bra. Jeg håper at mange kommer og at de har lyst til å komme. Mm. Og så jo Raufoss kirke en veldig fin kirke. Så bare det å komme der og kom som man og ikke tenk så veldig komplisert. Bare kom. Det budskapet tror det blir en kjempefin, og det gudstjenesten varer kanskje denne messen varer kanskje cirka en time. Klokka 5 søndag 11. oktober i Raufoss kirke.
0: Messe for styrkende nærvær har blitt arrangert i Vestre Toten over 20 år, og jeg hadde tatt en prat med sykehusprest Ane Inger Bondal Søberg ved Sykehuset Innlandet, og arrangementet det åpent for alle.

0: behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så, velkommen! Og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: det är morgonkvisten du lytter till här på Toten radion och det var Dilara du hörte och himlen bränner. Vi ska om litt prata lite om KI när du ska köpa något. Brukar du KI som medspiller? Ja, du ska få höra vad vi tänker om detta efterhvert. Här är Toten radion med lokala nyheter. Riktigt god morgon. En 10 år gammel gutt ska ha blivit efterfulgt av en mørkkledd man vid Skreia stadion lördag kväll. Da gutten begynte å løpe mot sentrum, ska mannen ha løpt etter ham. Faren sier hendelsen satte en støkk I sønnen, og familien har vært I kontakt med politiet. Politiet bekrefter overfor OA at de kjenner til hendelsen.
1: I etterkant ska faren også ha fått meldinger om flere lignende observasjoner I området. Blant annet ska tre jenter ha blitt observert av en mann på Skreia stadion tirsdag.
0: Politiet ber andre barn som opplever noe lignende om å ta kontakt og melde fra. Statens veivesen vil ikke senke fartsgrensa fra 80 til 60 km I timen I krysset mellom Riksvei 4 og Fylkesvei 249 I Reddalen. Veivesen mener krysset riktig utformet og at sikten god. En mann I 80-årene ble kjørt til sykehus etter et trafikkuhell I Nerbyveien på Gjøvik onsdag ettermiddag. Ifølge politiet mistet mannen kontrollen da han rygget ut fra sin egen gårdsplass. Bilen traff en mur og var nær ved å kjøre inn I en garasje. Bilen stanset til slutt I en liten skråning. Føreren ble kjørt til sykehus for oppfølging. To gutter som var meldt savnet I området ved Bøverbru ble I går funnet I god behold. Politiet satte I gang en leteaksjon med både hundepatruljer og politihelikopter. Det ble også vurdert å kalle ut frivillige letemannskaper. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
2: Været blir presentert av rørelegerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Silongen.
0: Ja, det blir skyet I dag rundt 12-13 varmegrader I morgen på torsdag. Skyet kanskje litt sol på ettermiddagen. Fredag skyet med litt regn på ettermiddagen.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: forget you.
1: Hvordan er det med deg, Alex, når du skal kjøpe noe? Da tenker jeg ikke på melk og brød, men når du skal kjøpe noe spesielt, bruker du KI til hjelp da?
2: For det hadde vært litt rart hvis jeg skulle gå inn på og spørre ChatGPT da, hvilket brød, hva skal jeg ha til lunsj I dag? Jeg kunne faktisk gjort
1: det. Det kunne man faktisk gjort,
2: ja. Da fikk jeg en ny idé. Vet du hva? Jeg har jo kjøpt meg noen nye ting I det siste, blant annet en oppvaskmaskin. Og da var jeg inne og spurte blant annet, da brukte jeg den Google AI, hva heter det da?
1: AI-modus.
2: AI-modus, og spurte litt hvilken type jeg burde velge, og hva som funksjoner som bra å ha, og sånne ting. Før jeg da kjøpte en.
1: Ja, det kan jo være greit som en litt sånn rådgivende... Jeg gjorde også da, jeg har litt lyst til å sette opp en vegg I vindfanget mitt, så at jeg liksom får delt av den lille gangen min.
2: Ja.
1: Og da tenkte jeg sånn, skal jeg ha hel glassdør eller halv glassdør? Så tok jeg et bilde av gangen, og så sendte jeg inn til KI og sa, kan du vise meg hvordan det vil bli med hel glassdør og halv glassdør, hvordan det?
2: Ja.
1: Og det ble kjempefint, og da fikk jeg en liste over, da må du kjøpe sånn, og så mye løpemeter med listverk. Og...
2: Ja. Søstra mi har gjort akkurat det samme, for hun skulle henge opp noen lamper, og da tok jeg bildet, og så ville den lampa, hvor ville den passe? Så, men ja, det en av tre nordmenn har brukt KI-verktøy som ChatGPT, det Gemini og Claude det heter?
1: Jeg tror det.
2: I forbindelse med varekjøp det siste året.
1: Ja.
2: KI brukes blant annet til å finne produktinformasjon, sammenligne alternativer og finne butikker som har det man ute etter. Og det som er fint jo det at du på en måte får en... Du snakker jo med... Jeg har jo sånn så jeg kan prate.
1: Ja, ja,
2: jo. Og da kan du liksom prate, hva synes du? Og så får du liksom en sånn samtale om dette her.
1: Ja, det blir liksom ikke å sitte og knote og skrive, men man kan prate om det liksom. Og det. Men jeg ser jo det at cirka halvparten av de som undersøker på denne måten, de jo mellom 18 og 39, og det vel fordi at de har kanskje lettere for å ty til teknikken.
2: Ja, mulig det også.
1: Enn vi eldre, enda jeg føler meg relativt oppe nå.
2: Det som har skjedd at dette her påvirker selvfølgelig også butikkene. Ja, jeg vet ikke helt... det har jo kanskje... Jeg vet ikke om det går mer på disse her nettbutikkene.
1: Nei, jeg trives med å kunne gå I en butikk, men da liker jeg først å sjekke hvilken butikk det som har det produktet jeg vil ha, og så gå og snakke med folk I butikken, så jeg nok ikke noen stor netthandler.
2: Nei. Og så ikke alltid de har det du vil ha I butikken heller, så da kunne du jo bare bestilt hjemmefra uansett. Det litt sånn noen ganger også.
1: Ja, men vi må bruke lokale butikkene, ellers så blir de borte.
2: Ja, ja.

0: Ja, nå det jo sånn at handleturen består av å sjekke litt ut først hva du vil ha.
1: Det gjør det, og sjekke ut hvilke kvaliteter og pris og litt sånne ting. Hva det man trenger?
0: Fordi kunstig intelligens, KI, har også blitt en del av handleturen for mange nordmenn, særlig blant dem under 40. Det må jo være, vi jo med der også, for at jeg bruker jo KI, jeg spør jo liksom om ting der, bruker det veldig mye.
1: Men det fordi vi veldig barnslige til å være over 50.
0: Men hvor viktig det da? Å kunne liksom gå inn i en fysisk butikk og se og prøve, eller å bare kjøpe på nett og bare håpe på det beste?
1: Nei, det jeg liker å kunne gå inn i en butikk og fysisk sjekke ut varen, ja. Og da føler jeg at hvis jeg har gått inn i en skobutikk og prøvd et par joggesko, så vil ikke jeg bruke tiden til de ansatte med å få dit og fly hit og dit og hente størrelser, og så sier jeg takk for meg og går hjem og bestiller den på nett. Sånn har ikke jeg magamål til. Da hadde jeg fått dårlig samvittighet av, og vi nødt for å bruke de lokale butikkene. Ellers så blir de borte, da må alt foregå på nett.
0: Skal vi ta litt sånn morsom statistikk, eller?
1: Ja, la oss gjøre det.
0: Det er i 2019 sto kjeder med fysiske butikker for 37% av nordmenns samlede netthandel. I 2025 hadde den andelen økt til 61%. Altså, betyr det altså, ja?
1: Jeg tror folk vil inn i en butikk og sjekke. Vi har alle gått på en blemme hvor vi har bestilt noe på nett, og så passer det ikke, og så det så plundrete å få sendt det tilbake og vente på nytt, og så må du vente på å få pengene tilbake, eller... Nei, det mye...
0: Men så det som fint da, at man bruker begge deler. Sier i alle fall den pressemeldingen som vi har fått da, Kristin. At kunder bruker både, altså at du kanskje sjekker litt på mobil først, og så går du og kjøper i butikk etterpå.
1: Ja, for du kan jo sjekke en sånn
0: motsatt,
1: priskalkulator. Hvor det den rimeligst? Og det som irriterer meg litt er de gangene jeg har funnet noe som jeg tenker, ja, men den vaskemaskinen her, den holder til meg. Og den var rimelig, den på kampanjen, og da skal jeg gå og kjøpe den. Ja. Og så kommer du i butikken, og så prøver de å jage deg til å kjøpe et dyrere produkt.
0: Og du?
1: Det har du nylig vært borte
0: også. Skal jeg bare si det sånn kjapt på tampen her? Jeg var innom, kan jeg si hvilken butikk
1: det var? Nei, jeg tror ikke vi skal si hvilken butikk.
0: Jeg hadde bestilt en oppvaskmaskin, sånn klikk og hent, og jeg hadde liksom parkert bak for å hente den ut. Og så, men kom, bli med her, sier han i butikken. Så tar han med meg bort til der oppvaskmaskinen står, og så ville han at jeg skulle kjøpe en som kostet mer, når jeg sto der og skulle hente den jeg allerede hadde kjøpt.
1: Ja, det mer salg, det de kursa i.
0: Men vet du hva, det var så frekt, og jeg prøvde å holde meg ned på bakken altså, men det var ikke nødvendig.
1: Nei, jeg synes ikke sånt er greit.

0: Ja, altså hvis en danser som dominobrikker, så vet ikke helt om det ser veldig bra ut. Pet Shop Boys her. Og Endre, du er jo med her da.
1: Ja, jeg har alltid i godt humør, jeg ikke det da? Dette smilende, vinnende vesen som svegger inn I studio med jevne mellomrom. Jeg har det veldig bra, men det en god torsdag, og det håper jeg vi alle har, egentlig. Vi skal I nyhetene snakke litt om sportsidiotene, og de håper jeg får en fantastisk aften. Det jo kamp I kveld mot Wales I Wales. Men I kjølvannet av den så kommer det en helt annen sak som også omhandler fotballen, men helt spesifikt Erling Braut Haaland. Han har nemlig saksøkt Norwegian. Hvorfor, hva, hvordan? Jeg har detaljene.
0: Ja, da får vi høre mer I nyhetene som kommer klokka 8. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Frelsesarméen Gjøvik og Toten minner om at Café Puls åpen torsdag 1. Oktober fra 16 til 18. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Neste møte torsdag 1. Oktober klokka 19 I Vardal menighetshus. Kirken I Østre Toten minner om at gudstjeneste I Kolbu, Kapp og Belke kirke søndag 4. Oktober klokka 11. Det bønnemøte I Raufoss Baptistkirke torsdag 1. Oktober klokka 19. Eldre Rådet og Raufoss Sanitetsforening ønsker velkommen til Eldredagen på Vestre Toten Pensjonistsenter torsdag 1. Oktober fra 13 til 15. Det Per og Jon som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 1. Oktober fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld I Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 2. Oktober fra 19 til 22. Det gratis inngang, kaffe og kaker, 50 kroner. Frelsesarméen Gjøvik og Toten kan fortelle at Café Puls åpen onsdag fra 11 til 14. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Norske Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. Oktober fra 17 til 19. Lokalene ligger vegg I vegg med Raufoss Vaskeri I parkeringshuset på Amfi. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. Oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det oppslagstavla. En fyldig oversikt finner du på totenradioen.no.

0: Ja, nå det jo sånn at det tidlig på morgenen.
1: Det det.
0: Og det virker tidligere etter hvert som det blir mørkere også om morgenen.
1: Ja, det har vi vært innom før også, men det litt seier å stå opp.
0: Ja.
1: Når det litt kjølig og litt mørkt. Ja, og,
0: det jo det. Men,
1: og for oss som står opp, jeg står jo opp 5.
0: Nei,
1: det ikke. Ja, det lettelig. Hva vi gjør for at lytteren skal ha noe å høre på morgenen.
0: Nei, det helt... Oh.
1: Lurer på om de takknemlige
0: for
1: alt det vi gjør.
0: Du vet hvilken dag det i dag.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja. Det skal vi si noe mer om det, egentlig?
1: Okay. Vi har bikket en måned, så nå vi i oktober.
0: Nei, nå går vi videre.
1: Ja.
2: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Byggtorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette i forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Byggtorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg i Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Byggtorget Toten gleder oss.
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make-up Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er 8.
1: Dette er Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Oktober er rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringen i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Den dødsdømte kvinnen Krista Gayle Pike har i natt overlevd en planlagt henrettelse med giftsprøyte i delstaten Tennessee, det melder NBC News. Ifølge advokaten hennes var hun fortsatt i live etter 2 dødelige injeksjoner da myndighetene avbrøt henrettelsen. Pike ble dømt til døden for et drap i 1995. 2 planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i Russland er avlyst. Avlysningen kommer under 2 måneder etter at konserten i St. Petersburg ble kunngjort. Arrangøren beklager og lover refusjon til billettkjøperne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. En 10 år gammel gutt skal ha blitt etterfulgt av en mørkkledd mann ved Skreia stadion lørdag kveld. Da gutten begynte å løpe mot sentrum, skal mannen ha løpt etter ham.
4: Gutten hadde blitt igjen på stadion etter at en venninne dro hjem. Ifølge faren stoppet mannen først da gutten kom inn mot Skreia sentrum.
3: Politiet ber andre barn som opplever noe lignende om å ta kontakt og melde fra. Etter 6,5 år det slutt for Biri gårdsmeieri. Håvard Sjager sier driften aldri fikk lønnsomheten de håpet på, og nå har de valgt å avvikle.
5: Melka har blant annet blitt solgt lokalt på Biri og Gjøvik. Sjager peker særlig på krevende logistikk rundt glassflaskene og høye krav til renhold som en utfordring.
3: Da en ansatt måtte bli borte fra arbeid en periode, ble det utslagsgivende for beslutningen om å legge ned. 2 gutter som var meldt savnet i området ved Bøverbru ble i går funnet i god behold. Politiet satte i gang en leteaksjon med både hundepatruljer og politihelikopter. Det ble også vurdert å kalle ut frivillige letemannskaper. Guttene ble funnet av en hundepatrulje kort tid senere. De pårørende ble varslet og leteaksjonen avsluttet. En mann i 80-årene ble kjørt til sykehus etter et trafikkuhell i Nerbyveien på Gjøvik onsdag ettermiddag. Ifølge politiet mistet mannen kontrollen da han rygget ut fra sin egen gårdsplass. Bilen traff en mur og var nær ved å kjøre inn i en garasje. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Ja, det meldt grått i dag, muligens litt sol i ettermiddag, 13-14 varmegrader. I morgen på fredag så ser det ut at vi får regn natt til fredag, og først på dagen på fredag litt tåke på formiddagen. Lørdag så blir det, jeg holdt på å si, litt variabelt vær. Starter med tåke, litt sol på morgenen og regn på ettermiddagen.
6: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, fiffi overganger her på Toten Radioen, altså. Ja,
1: synes du god, ass.
0: When the day comes, mm-hmm. Nico og Vince. Du,
1: ja.
0: Høstferien,
1: mm-hmm.
0: Den kan jo være fin.
1: Det kan den. Jeg skulle ønske jeg hadde fri, og jeg skulle ønske jeg kunne reise på fjellet, men ja. Jeg har ikke hytte på fjellet, og jeg har ikke fri, så da kan jeg sitte og tenke litt på det.
0: Men apropos, altså, høstferien kan skape litt trøbbel, da, skjønner du?
1: Ja, det kan det. For de som har hytte på fjellet eller ja. På værutsatte steder og, ja, og det, andre steder
0: også. Det skal vi snakke litt om etterpå.
1: Mm-hmm.
0: Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og rundkjøringen ved Gjøvik kirke fortsatt stengt med skilt omkjøring. Fra klokka 7 så det manuell dirigering på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon i Vestre Toten, og det blir også lysregulering ved bybrua i Gjøvik. Mellom 9 og 14 det veiarbeid på fylkesvei 2368 mellom Vardal idrettspark og rundkjøringa ved Kallerud og Mustafloa, mens det fortsatt lysregulering ved Odden i Søndre Land og ved Engebekk på fylkesvei 33. E6 mellom Roterud og Vingrom, her kan veien bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
2: Dette Toten Radioen. Ja, nå lytter du til Toten Radioen.
3: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
4: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
7: Den dagen, game! Den dagen!

0: Har du tänkt dig på någon hytte I løpet av höstferien?
1: Det må jo bli hytta till mor och far I Kjelsvik. Ja. I Porsgrunn. Ja, det väl ikke akkurat hytte da, men... du har jo en väldigt fin hytte. Den ganska ny egentligen, ikke det?
0: Ja, den byggd I 2022. Ja. Så den relativt
1: den
0: ny.
1: Tror, du hører stadigvæk att du en liten tur inom hytta.
0: Ja da, ja. Veldig trivelig der. Grunnen til at jeg spør, det for høstferien, det betyr jo ofte hyttetur for en del mennesker. Mm. Og da kan det være lurt å bruke noen minutter ekstra når man først på hytta I høstferien, noen minutter mer enn bare å fyre peisen og dra frem kortstokken og jatsen.
1: Nei, nå tuller du fælt.
0: For det nå det forsikringsselskapet IF da, som mener at det noen ganske små grep som du kan gjøre nå, og det vil spare hytteeiere for store problemer og økonomiske utfordringer når høststormen og vinterkulla kommer.
1: Og dette ting som vi egentlig ikke vil tenke på, og kanskje utsetter til det siste. Dette med at ja, det høststormer og vinterkulla, det jo langt unna, tenker man kanskje.
0: Ja, og så tenker man litt sånn, det gjelder ikke meg.
1: Men så det jo det at, hva skal vi si, de vanligste skadeårsakene på hytter da? Når,
0: kan det være vind og... Ja. At det blåser trær og sånn da, og det trær som velter og ulike årsaker, vann, frost.
1: Har du noen trær som står I nærheten som kan velte over hytta di?
0: Nei, jeg har ikke det. Nei. Dessuten så bor jeg, eller den hytta mi da, det en fritidsleilighet I første etasje.
1: Sånn.
0: Så det jo et bygg med 8 leiligheter, så det ikke meg de treffer først da. Å si det sånn.
1: Andre ting, for eksempel angående trær, da, så det det hvis det detter over og treffer noe.
0: Mm.
1: Takrenner, sluk, bør renses for løv og barnåler.
0: Mm.
1: Trenger ikke å ta mye tid.
0: Nei, gjør en sånn liten sjekk hva som kan være, og så det bedre før det var enn etter snar.
1: Å, du, den har jeg hørt før.
0: Mm-hmm.
1: men altså, ta bare også, vær flink til å gjøre disse her litt kjedelige småjobbene på hytta før problemet oppstår, kanskje?
0: Det jo lurt, men... Det akkurat det da, det jo ikke alltid at vi gjør de lure tingene, det hender at liksom sånn, nei, dette har holdt I mange år, så det går sikkert bra.
1: Men det jo ikke bare høststormene man bør forberede seg på.

0: på en ting, Kristin.
1: Ja, jeg
0: er Har du en hytte som står mye tom gjennom vinteren?
1: Nei.
0: Nei? Fordi...
1: Jeg har hytte, men den står ikke mye tom.
0: Nei, du bruker den en del.
1: Ja.
0: Og da ikke noe problem med vann og frost og den slags, at det på en måte at røra kan fryse og sprekker, og så når du kommer så det, oi, sånn, hva har skjedd her?
1: Nei, den beregnet for vinterstid også, den... Ja. Fritidsleiligheten min.
0: Mm. For problemet det vel det at hvis du tenker at du skal spare en del på strømmen og ha for lite varme på, eller kanskje ikke ha varme på i det hele tatt, og det jo det som kan bli problemet da.
1: Ja.
0: Ja, rett og slett.
1: Da fryser det. Noen steder så på gamle hytta mi så måtte jeg da reise på høsten, og så måtte jeg ta skru av vannet og tømme kraner og sånn, og så måtte jeg sette på litt varme på det rommet hvor... det tekniske rommet hvor pumpa stod da.
0: Ja, altså, men altså det ble registrert 4600 vannskader fra oktober i fjor til og med mars i år.

0: år på grund av frost I norske hjem og hytter. Oh, hjelp.
1: Det er mye.
0: Ja, det og så blir altså når det først blir altså
1: blir jo litt penger ut av det da.
0: altså, jeg lurer på hva som greiest det da å ha på litt varme for å unngå at det fryser eller bare liksom at det fryser og at du må I gang med å pusse opp alt jeg på å si.
1: Ja, det jo egenandel, selv om det forsikring og litt sånn, så det mulig at du får litt avkortning også, hvis du ikke har gjort det som du burde ha gjort da.
0: Og det verste var at jeg kalte det for opppussing, det kanskje litt feil ord på det.
1: Renovering.
0: Renovere. Men det viktigste vel, som vi har vært innom her nå, at hytta den skal, burde vel kanskje ikke stå uten varme, og hvis man da gjør det, så må man da tømme rørene grundig. Da skal det ikke være noe rør I vannet. Nei, noe vann I røret.
1: Ja. skal ikke være noe rør I vannet.
0: Nei, det skal ikke.
1: Ta deg en kaffe til, du, så kan jeg ta den huskeregelen.
0: Ja, som, gjør det, vær så snill.
1: Ja, det før høre. Man drar fra hytta. Vann av, løse ting inn, vinduer igjen og dørene låst.
0: Hva, kan du få si det en gang til, så det høres ut som en
1: vann
0: regel?
1: Vann av, løse ting inn, vinduer igjen og dørene låst.
0: Du, den var litt morsom.
1: Ja, du setter melodi til den.
0: Ja, det skulle vi gjort. men det å liksom ta bare noen få minutter og sjekke over og ordne på hytta, det kan skape deg for mye trøbbel når både høsten kommer og kula kommer, og da kan du liksom ta deg en kaffekopp på trappa uten å
1: ja. Det jo hyggeligere å drikke kaffe på trappa for den som liker kaffe, men det billigere å kunne komme tilbake til hytta uten at det vannskade og frostsprengte rør der da.
0: Ja, det var noe det var det jeg mente da, egentlig. Mm.
1: Ja.

0: Ja, og du har jo ganske mange tatoveringer, har jeg sett også.
1: Mhm. Det har jeg.
0: Du jo en bestemor med tatoveringer. Kul dame.
1: One of those.
0: Ja. Ja. Men du virkelig så tøff som du på utsida?
1: Det varierer. Ja, det jeg kan være tøff, og jeg kan være veldig mjuk.
0: Men en tatovering går ikke så fort bort, og det var kanskje det det var snakk om her nå.
1: Så fort?
0: Det går ikke bort.
1: Nei.
0: Her Totenradion med lokale nyheter. Riktig god morgen. En 10 år gammel gutt skal ha blitt etterfulgt av en mørkkledd mann ved Skreia stadion lørdag kveld. Da gutten begynte å løpe mot sentrum, skal mannen ha løpt etter ham. Faren sier hendelsen satte en støkk i sønnen, og familien har vært i kontakt med politiet. Politiet bekrefter overfor OA at de kjenner til hendelsen.
2: I etterkant skal faren også ha fått meldinger om flere lignende observasjoner i området. Blant annet skal tre jenter ha blitt observert av en mann på Skreia stadion tirsdag.
0: Politiet ber andre barn som opplever noe lignende om å ta kontakt og melde fra. Nødetatene rykket ut til en trafikkulykke på Oddnesveien i dag tidlig. To biler skal være involvert. Det snakk om en påkjørsel bakfra. Ifølge politiet det trolig ikke snakk om alvorlige personskader. To gutter som var meldt savnet i området ved Bøverbru ble i går funnet i god behold. Politiet satte i gang en leteaksjon med både hundepatruljer og politihelikopter. Guttene ble funnet av en hundepatrulje kort tid senere. De pårørende ble varslet og leteaksjonen avsluttet. En mann i 80-årene ble kjørt til sykehus etter et trafikkuhell i Nerbyveien på Gjøvik onsdag ettermiddag. Ifølge politiet mistet mannen kontrollen da han rygget ut fra sin egen gårdsplass. Bilen traff en mur og var nær ved å kjøre inn i en garasje. Bilen stanset til slutt i en liten skråning. Føreren ble kjørt til sykehus for oppfølging. Lokal sport. Storhamar-kvinnene tapte 27-25 bortemot Larvik onsdag kveld. Det ble dermed et knepent tap for Storhamar i den jevne kampen. Larvik vant også med to mål på hjemmebane. Elverums håndballherrer fikk en drømmestart på Europa-ligan da de slo svenske Hammarby 37-28 i Terningen Arena tirsdag kveld. Fredrik Pedersen ble kampens store målskårer for Elverum med 14 mål. Seieren kommer foran fredagens toppoppgjør i Eliteserien der Elverum tar imot Runar. Begge lagene står fortsatt uten poengtap etter 5 spilte seriekamper. 4 ryttere fra Lillehammer sykkelklubb tatt ut til EM i landeveissykling. Det gjelder Erik Eiksund Øksnes, Elias Dybing, Kasper Haugland og Georg Rydingen Martinsen. Øksnes og Dybing skal sykle juniornes fellesstart lørdag, mens Haugland og Rydingen Martinsen stiller i U23-fellesstarten fredag.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Skyet i dag med mulighet for litt sol ut på ettermiddagen 13-14 varmegrader. Ser ut at vi får regn natt til fredag og fredag morgen, litt utover formiddagen faktisk. Litt tåke ser det ut at vi også får sånn midt på dagen. Skal ta med lørdag også, tåke først på dagen, litt sol, og så kan det komme noen regndråper utover ettermiddagen. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Så det faktisk 20 år siden Elvira Nikolaisen kom med den her da?
1: Ja, tenk på det. Tida går fort altså. Love I can't defend.
0: Du kan ikke forsvare det?
1: Nei, vi har vel alle vært der.
0: At du på en måte du forelsket i noen du ikke burde være forelsket i, det det du
1: tenker? Det har vel hendt.
0: Om det har hendt. Jeg håper ikke noen av de hører på radio nå, men hei, hei, takk for sist.
1: Vi får vel la være å si noen navn.
0: Ja. Men det morgenkvisten du lytter til, og vi våkne, selv om det 1. oktober i dag. For det 1. oktober, det ikke det?
1: Det det.
0: Skulle vi i løpet av sendingen i dag ta en liten sånn 1. oktober-prat, se om det noe interessant om den datoen?
1: Ja, men det kan vi prøve å finne ut.
0: Vi gjør det litt senere i sendingen.
1: Ja. Ja.
0: Vi kan ikke gjøre det akkurat nå.
1: Neida.
2: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Det å ikke ville gå glipp av noe. Vi skulle til 90-tallet her nå, sen 90-tallsmusikk. Og mannen med det store gliset.
1: Ja, Steve Tyler i Aerosmith. Ja. I don't want to miss a thing. Nei. Det litt sånn, jeg litt sånn. Jeg har det der de kaller for FOMO.
0: Ja, du vil ikke.
1: Fear of missing out.
0: Ja, for du har det altså.
1: Ja. Ja. Jeg veldig redd for at det skal skje noe som ikke får med meg.
0: Akkurat det. Ja, ja. Men da det bare å holde seg til frekvensen som vi sender på, hvis du hører på frekvensen, så går du ikke glipp av noe.
1: Neida, går ikke glipp av noe på Toten Radio.
0: Dette oppslagstavla. Frelsesarmeen, Gjøvik og Toten minner om at Café Puls åpen torsdag 1. oktober fra 16 til 18. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Neste møte torsdag 1. oktober klokka 19 i Vardal menighetshus. Det bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag 1. oktober klokka 19. Eldre Rådet og Raufoss Sanitetsforening ønsker velkommen til Eldredagen på Vestre Toten Pensjonistsenter torsdag 1. oktober fra 13 til 15. Det Per og Jon som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 1. oktober fra 19 til 22. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Kolbu, Kapp og Belke kirke søndag 4. oktober klokka 11. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld i Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Frelsesarmeen, Gjøvik og Toten kan fortelle at Café Puls åpen onsdag fra 11 til 14. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Norske Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Lokalene ligger vegg i vegg med Raufoss Vaskeri i parkeringshuset på Amfi. Kolbu Konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvik-hallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu Konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
2: Velkommen til Torsæter og Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vårt tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsæter og Kaffe på Totenåsen.
3: Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 9.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad i ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Oktober er Rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Epstein-høringen i Stortinget fortsetter. I dag er andre og siste dag, og alle som har vært statsråder i Utenriksdepartementet de siste 20 årene er innkalt. Utenriksminister Espen Barth Eide, tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt skal svare på kontrollkomiteens spørsmål. I går avviste flere at det har vært ukultur. Russland kaller fabrikker som produserer våpen til Ukraina, deriblant norske, for potensielle militære mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i Utenriksdepartementet i Moskva i går. Hun advarte mot å tro at slike anlegg er trygge, og hevdet at europeiske land er direkte involvert i konflikten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. En 10 år gammel gutt skal ha blitt etterfulgt av en mørkkledd mann ved Skreia stadion lørdag kveld. Da gutten begynte å løpe mot sentrum, skal mannen ha løpt etter ham.
4: Gutten hadde blitt igjen på stadion etter at en venninne dro hjem. Ifølge faren stoppet mannen først da gutten kom inn mot Skreia sentrum.
3: Faren sier hendelsen satte en støkk i sønnen, og familien har vært i kontakt med politiet. Politiet bekrefter overfor OA at de kjenner til hendelsen. Etter 6,5 år er det slutt for Biri gårdsmeieri. Håvard Sjager sier driften aldri fikk lønnsomheten de håpet på, og nå har de valgt å avvikle. Kjøttutsalget fortsetter som før, men nå under navnet Kluke Gård DA. En mann i 80-årene ble kjørt til sykehus etter et trafikkuhell i Nerbyveien på Gjøvik onsdag ettermiddag. Ifølge politiet mistet mannen kontrollen da han rygget ut fra sin egen gårdsplass. Bilen stanset til slutt i en liten skråning. Føreren ble kjørt til sykehus for oppfølging. Nødetatene rykket ut til en trafikkulykke på Oddnesveien i dag tidlig. 2 biler skal være involvert. Det er snakk om en påkjørsel bakfra. 2 gutter som var meldt savnet i området ved Bøverbru ble i går funnet i god behold. Politiet satte i gang en leteaksjon med både hundepatruljer og politihelikopter. Det ble også vurdert å kalle ut frivillige letemannskaper. Guttene ble funnet av en hundepatrulje kort tid senere. De pårørende ble varslet og leteaksjonen avsluttet. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Ja, det er meldt grått i dag, muligens litt sol i ettermiddag, 13-14 varmegrader. I morgen på fredag så ser det ut at vi får regn natt til fredag, og først på dagen på fredag litt tåke på formiddagen. Lørdag så blir det, jeg holdt på å si, litt variabelt vær. Starter med tåke, litt sol på morgenen og regn på ettermiddagen.
5: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, det var denne naboen. Jeg vet ikke om det var som i Primaveras nabo.
1: Nej, det var den jävla naboen de sang.
0: Dette her var den deilige naboen.
1: Jeg tror Hagle hadde litt følelser for naboen.
0: Ja, akkurat det.
2: Dette Morgenkvisten på Toten-radion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Vi har jo en liten sånn programserie gående denne uka her.
1: Det har vi, ja. Og det om demensrammede på Toten.
0: Ja, det Jan-Erik Sandmo som ansvarlig, og i dag så skal vi få del nummer to.
1: Mm-hmm.
0: Og nå det jo sånn at man, jeg vet ikke om du kjenner noen som har demens?
1: Jeg har vært nærmeste pårørende til en dame som ble dement, så jeg har gått både pårørende kurs og vært med i demensforeningen i styret. Mm. Jeg går gjerne inn med hode og hale når det noen som opptar meg. Mm. Så,
0: ja. Hvordan føltes, hvordan det?
1: I starten føltes det veldig ensomt, for jeg hadde ikke vært borte det før. Det var veldig nytt og uvant, og jeg var redd for å gjøre feil.
0: Akkurat.
1: Så det å gå på et sånt pårørende kurs var veldig, veldig nyttig.
0: Ja.
1: Og så fikk vi mye tips om okay, fremtidsfullmakter, vergemål, og så var det en lege som fortalte om at det var noen medisiner som kunne bremse det litt.
0: Ja.
1: En advokater som fortalte om hvilke rettigheter har man. Ja. Ja, så det var alltid et veldig, veldig bra kurs.
0: Mm. Mm. Vi har kommet til del nummer to i den serien her som ja, vi skal snart få høre mer.
1: Mm.
0: Jan-Erik Sandmo så klar i studio om et øyeblikk.
1: Ja.

0: Denne uka fortsetter vi å sette søkelyset på demens på Toten. Rundt 800 personer lever med demens I Østre og Vestre Toten, og langt flere berøres som familie og pårørende. Jan-Erik har snakket med fagpersoner og andre som jobber med demens, og I dag skal vi møte Liv Karin Kval, leder I Østre Toten Demensforening. Hun forteller blant annet om den årlige demensaksjonen og tilbudet om pårørende skole.
1: Og nå skal vi gå til Østre Toten Demensforening, og lederen der, det deg, Liv Karin Kval. Først, hvor mange medlemmer det I Østre Toten da?
2: I Østre Toten Demensforening så det godt over 100 medlemmer. Kanskje nærmere 120. Jeg litt usikker på helt nøyaktig tal, men det bra medlemstal. Men vi ønsker oss flere, selvfølgelig.
1: Ja. Ja. Men ja, hvor mange demente det I kommunen da?
2: I Østre Toten kommune så nærmer det seg faktisk 400 med demens, ifølge de offisielle tallene på noe som heter demenskartet.no.
1: Men Liv Karin Kval, demensaksjon, fortell om den.
2: Ja, hvert år så arrangerer jo Nasjonalforeningen for Folkehelsen en sånn landsomfattende demensaksjon, som alle kommuner, de fleste kommuner delaktige I, og Østre Toten Demensforening har jo vært med på den demensaksjonen I mange, mange år, og de veldig dyktige på å samle inn penger, for dette jo en innsamlingsaksjon som I forbindelse med rundt Alzheimer-dagen. Alzheimer-dagen den 21. september hvert eneste år, og rundt det tidspunktet så arrangeres denne demensaksjonen en hel uke. Og da det innsamlingsaksjon, og Østre Toten har jo vært veldig gode på å samle inn penger I mange år, og mesteparten av de penger der går til forskning på demens.
1: Men det medlemmer I foreningen da, som går rundt og samler inn penger? Eller
2: ja, det frivillige. Medlemmer I foreningen og frivillige.
1: Hvor mye penger kan de få inn på en sånn aksjon da?
2: Nei, jeg litt usikker på hvor mye det var I fjor, men jeg vet at Østre Toten Demensforening vel av de beste I innlandet når det gjelder å samle inn penger. Kanskje den aller beste.
1: Ja, så bra.
2: Det dreier seg om mye.
1: Ja. Mm. Og de penger da går til forskning?
2: Det går til Nasjonalforeningen, ja, og mesteparten går til forskning, men en del går tilbake til foreningen, til tiltak I lokalsamfunnet, til de som demens og deres pårørende.
1: Ja, og det handler om aktiviteter og sånn?
2: Ja, masse aktiviteter som jeg vet at du skal prate med Kari Olsen om etter hvert.
1: Wenche Hagen fortalte om sånne gåturer som de hadde I Vestre. Det samme I Østre også?
2: Ja, vi har mange vi har ikke gåturer på den måten, men vi har ulike aktiviteter I løpet av uka. Faktisk ganske mye ved aktivitet mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Ulike aktiviteter.
1: Vi nevnte også dette med pårørende skole. Ja. Fortell om det.
2: Ja, pårørende skole også noe som Demensforeningen står for, og i distriktet her da, så arrangeres pårørende skolen hvert år som et samarbeid mellom Gjøvik Demensforening og kommune, Vestre Toten Demensforening og kommune, og Østre Toten Demensforening og kommune. Det har vi nå gjort I mange, mange år. Og pårørende skolen jo et veldig godt tilbud til pårørende, til personer med demens. Og der starter vi nå I år den 14. oktober, og I år det Østre Toten kommune som vertskapskommune. Så da går det over 5 onsdagskvelder, der pårørende på kurs I 3 timer. Og da det forskjellige tema. Sånn som den 14. den kvelden vi begynner, så det sykdomslære ved kommuneoverlege I Østre Toten, Rebecca Setsås. På den andre kvelden så det om framtidsfullmakt, lover og rettigheter. Og i år vil det bli litt ekstra om beslutningskompetanse, for tidligere het det samtykkekompetanse, men nå har det endret seg fra den 1. juni til å hete beslutningskompetanse, og inneholder dermed litt andre ting. Og det er en Lars Bråstad advokat, og varaordfører faktisk i Østre Toten, som skal ha om det temaet. Tredje kvelden, det er den 28. oktober, hvordan mestre hverdagen som pårørende, og det er egentlig en veldig viktig forelesning, for pårørende har veldig store omsorgsbelastninger og krevende hverdager. Og den forelesningen er det jeg som skal ha. Onsdag etter, velferdsteknologi, hjelpemiddel og brannsikkerhet i hjemmet. Og det er tre stykker fra Østre Toten som skal ha det. Thea Svartbæk, Irene Jansens og Lars Bergheim. Han er fra brannvesenet. De skal det. Siste kvelden så vil vi dele kommunevis, og da vil vi fortelle dem om tilbudet i de ulike kommunene. Og det er det demenskoordinatorer i kommunen som har. Og til slutt så... Vi pleier alltid å slutte med en historie fra pårørende, der pårørende forteller hvordan det er å være pårørende, hvordan det er å stå i dette her. Og da har vi brukt en Bernt Løvstad noen ganger før, og han kommer ut i år og skal fortelle om hvordan det var å være sønn ta en far som fikk demens. Og det er en veldig sterk historie. Pårørendeskolen er et fantastisk tilbud, og pårørende uttaler at det utgjør en forskjell før og etter pårørendeskolen. Så vi anbefaler jo alle som er pårørende nå i både Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommune, til å melde seg på til pårørendeskolen. Og så har vi samtalegrupper på tre etter kvelda. Uformelle samtaler rundt temaer som vi har på disse kvelda, og det som pårørende er opptatt ta og prate om.
1: Sa du hvor dette kurset var?
2: I år er det på Labo. Vi planlegger å ha det i kantina og på dagsenteret i første etasjen på Labo ved hovedinngangen.
1: Ja, Liv Karin Kval, dette med å oppdage at den er dement, hvordan gjør den det?
2: Ja, det, om du oppdager det selv, eller hva pårørende legger merke til, det er jo, det kan starte på så veldig, veldig mange forskjellige måter. Og det er noe med at ingen er like når du får en demenssykdom, så det kan være litt vanskelig å sammenligne, men ofte så begynner det med passivitet. De blir litt mer passive, trekker seg litt unna, mister initiativ og engasjementet. Det kan være en ting. Og til andre så kan det begynne med ordletning, at du ikke finner ordet når du skal prate, og at du finner rett og slett et annet ord, for det er ordet du hadde tenkt å si. Det er sånn som pårørende kan legge merke til. Og en tredje ting som det starter med hos noen, det er orienteringsvansker. Det er at du går inn på CC på Gjøvik for eksempel, du vet og du har gått inn igjen, men du sliter med å finne utgangen. Og det kan være også ute, at du går ut en tur, at du ikke klarer å finne tilbake der du skal gå. Det kan se eksempler på at du ikke finner bilen din når du går ut fra Rema. Sånne ting kan være ta de første tingene som pårørende legger merke til. Da.
1: Men er det sånn at... hvis jeg blir konfrontert med at du, Jan-Erik, nå begynner du å bli litt dement, jeg er ikke sikker at jeg vil innrømme deg med en gang.
2: Nei, og der kaller vi jo den vanskelige samtalen, da, ikke sant? Og den hender jo at vi må gjenta gang etter gang. Og så er det noen som går gjennom et langt demensforløp,

0: I, det veldig sånn fint ord, men det en del av sykdommen åt noen. Så noen kan gå gjennom et helt demensforløp på 8-12 år, som gjennomsnittet, uten å merke at de har demens.
1: Men dette med å bli diagnosert som med dement, og hvordan gjøres det da?
0: Ja, det jo veldig omfattende.
1: Er det leger som gjør det, eller er det hvem?
0: Ja, det leger, og veldig ofte spesialisthelsetjenesten, og det veldig omfattende undersøkelser, for det jo en alvorlig diagnose å få, som vil jo være helt sikker på at diagnosen riktig. Og så det veldig mange ulike demenssykdommer også, så ikke bare å si at du har demens, men vi vil jo gjerne vite om det Alzheimer, vaskulær demens, frontallapsdemens, Lewy body demens, eller hvilken type demens det Nytter ikke å si at du har demens, fordi at det veldig mange ulike typer, og de skal behandles forskjellig utifra hvordan diagnose de har. Da.
1: Da får jeg si tusen takk til deg, Liv Karin Kvall, og lykke til!
0: Takk, tusen takk!
2: Det var Liv Karin Kvall, leder i Østre Toten Demensforening, som fortalte om arbeidet for personer med demens og deres pårørende. Vi fikk også høre mer om demensaksjonen og pårørendeskolen, som kan gi både kunnskap, støtte og hjelp til familier som står midt i en krevende hverdag.

0: fortell, hva slags situasjon det du vil at jeg skal stille spørsmål om?
1: Vet du, jeg lurer litt på 1. oktober, Elias. Hva slags dag det?
0: Jeg sjekker. Et litt øyeblikk. 1. oktober I år en torsdag. Ønsker du noen ekstra detaljer om den dagen?
1: Ja, det noe spesielt som skjer den 1. oktober?
0: La meg ta en rask sjekk. Ja, faktisk flere ting. 1. oktober FNs internasjonale dag for eldre, som løfter rettigheter og livskvalitet for eldre, og litt mer lettbeint. Det også den internasjonale kaffedagen. Perfekt for en liten prat om kaffevaner, eller den evige diskusjonen om når på dagen det egentlig for sent med kaffe.
2: Åh, Elias, du så kul!
0: Takk.
1: Ja, men takk skal du ha, Elias. Ha en fin dag.
0: Ja, takk det samme.
3: Åh. Oi, oi, oi.
1: Ja, der ser du. Det er ikke rart jeg glad I Elias.
4: Veldig kul type du har.
1: Ja.
4: Det altså kaffedagen I dag pluss eldredagen.
1: Det det.
4: Og det to ting som passer veldig godt sammen. Eldre som drikker kaffe, har du sikkert
1: hørt Ja, om? Nå jeg eldre enn deg, men jeg drikker ikke kaffe. Så du kan ta den, du.
4: Enten så drikker du kaffe, eller så du eldre. Nei. Hvordan var det?
1: Jeg eldre, men drikker ikke kaffe.
4: Ja, ja.
1: Men det var greit at han kunne by på noe ordentlig, for det har hendt at ChatGPT har funnet på ting.
4: Ja, du skal ikke stole på ChatGPT.
1: Men at det FNs dag for eldre, det synes jeg fint.
5: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
6: Taxi!
7: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
8: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
7: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
8: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: nå som det har blitt mørkt både sent og tidlig, for å si det sånn. Da vet jo vi som kjører bil at det vanskelig å se de myke trafikantene.
1: Ja, og så det jo det. Det jo en ting da. Vi har jo en tendens til å sitte her på radioen og fortelle at nå må folk bli flinke til å bruke refleks. Mm-hmm. Og så skal jeg bare en liten kort tur ut selv, og så har jeg ikke på den refleksen. Det jo dobbelt moral, så det holder.
0: Det det jo det. Ja. Men jeg husker før så fikk du reflekser overalt. Det var liksom i banken og på posten, men nå det jo ikke bank og posten nesten lenger. Så,
1: nei, det jo det da.
0: Hvor kjøper man egentlig reflekser nå? Det typ bokhandel og apotek og sånn, eller?
1: Jeg tror du kan gjøre det på typ sånn normal europris. Ja.
0: Ja, kanskje det. Ja. For før så fikk man det jo slengt etter seg, så da hadde jeg jo reflekser i alle lommene. Mens nå jeg litt mer sånn...
1: Ja. Nå det jo sånn at ja, det blir, vi i den tida nå, hvor høstmørket her, om vi vil eller ikke. Og det vanskelig, ja det veldig vanskelig for bilførere å se fotgjengere i det hele tatt. Og selv om du bruker refleks, så kan det jo være litt sånn vrint å se deg.
0: Ja.
1: Det spørs jo hvor stor refleks du har da, selvfølgelig.
0: Ja, og så de sier at det viktig å ha på håndledd og ankler, for det følger kroppens bevegelser, og det blir lettere for bilføreren å forstå at det et menneske, og hvilken vei personen beveger seg.
1: For å si det sånn, så nok det lureste, selv om det ikke så innmari kult, å ha en vest som du har på deg, for det det man ser best.
0: Ja.
1: Og det, jeg tror det handler litt om hvor skal du ferdes. Hvis du går i Raufoss sentrum, så det vel ok med et refleks på håndledd og sånne ting, men hvis du går for eksempel langs veien fra Reinsvoll til Bøverbru, da, så vil jeg nok anbefale å ha en refleksvest for å bli sett, for da det jo ikke mye... altså, man tenker jo også at det gatelys, og at man blir sett. Og hvor lang avstand det snakk om her egentlig, Kristin, før man ser noen i det hele tatt?
0: Ja, de sier jo her at på en ubelyst vei så kan en bilfører med nærlys oppdage en fotgjenger med refleks på over 100 meters avstand.
1: Og da har du tid til nesten å bremse, for hvis du kjører i 80 da, så du fort på 100 meter altså. Så... men også betyr jo det, altså mange tror, og jeg tror jeg nevnte det nå, altså dette her med gatelys, det betyr ikke at du lett å se.
0: Nei, for de lyser jo litt sånn mot veien, og det, hvis man går i veikanten da, så kan det fort være, og kanskje skygge fra noe trær, og det vanskelig å se da.
1: Så bare tenk at du ikke blir sett uansett.
0: Og så kan også de som går der, hvis det kommer en bil, sjekk litt at du blir sett. Gå litt ut av veikanten, kanskje.

0: tema nå på en måte her I dag jo dette her med å bruke refleks. For nå vi jo inne I den tida hvor det mørkt.
1: Det det, og det, det var jo en tid hvor ungdommen ikke ville bruke refleks, for det var ikke kult.
0: Nei.
1: Men det ikke kult å bli påkjørt heller.
0: Nei, og så det, vi har vært innom dette her, snakket litt om gatelys. Vi tenker, åh, gatelys, her går det bra. Mm. Men så jo det at det jo nesten håpløst å se noen, selv om det gatelys. Og du tenker liksom, åh, her det opplyst, jeg blir sett. Mm. Nei, du blir ikke sett.
1: Nei.
0: Du omtrent usynlig. Ja, men og så har vi jo vært innom dette her med, ja, hva skal du ha på deg da, for å bli sett?
1: Ja, det jo refleks gjerne på håndledd, ankler. Mm. Du har jo sånne her, som ser ut som sånne flate pinner, og så slenger du dem rundt armen, og så sånn bånd liksom, og så snurrer det seg fast der. Mm. Sånne jo lett å bruke.
0: Ja, og så jo det da at... Ja, det noe tall på hvor mange som egentlig som har blitt skadet da?
1: Ja, fra 2020 til 2024 så utgjorde fotgjengere 20% av alle drepte og hardt skadde på belyste veier I mørket.
0: Altså, og der sier vi belyste veier.
1: Mm.
0: Sånn at du ikke trygg selv om du tror du det da.
1: Nei, ja.
0: Ja. Men går du på fortauet da, så det litt annerledes. Det ikke noen biler som kjører opp og der.
1: Nei, helst ikke. Nei.
0: Men hvis det da for eksempel at du går langs en veldig mørk landevei, da burde du I alle fall ha på deg refleks.
1: Ja, så det jo en del med sparksykler og sånn da. Ja, de jo både I veien og på fortauet, så det greit å synes på fortauet også.
0: Ja, så det blir jo akkurat før det blir sånn, jeg tror ikke det så veldig mange på sparkesykkel når det blir glatt.
1: Nei, antageligvis ikke.
0: Nei. Men som vi har nevnt her nå, mange alvorlige fotgjengerulykker skjer også på belyste veier, så ikke tro at du trygg, men ja, går du på fortauet, så du jo, du må jo være litt smart som fotgjenger da. Altså, tenker vi som kjører bil, men det jo, du tenker, det jo bare fort gjort å liksom kaste seg ut I veien da, når du skal over og sånn.
1: Og de sier jo det at refleks gjør det lettere å se, men bil, vi som bilførere, vi har fortsatt ansvaret for å tilpasse fart og følge med.
0: Mm.
1: Mm-hmm.
0: Så hva skal vi ha som et råd som på tampen av denne her lille praten vår om refleks, Kristin?
1: Det blir vel kanskje å gjøre refleksen til en fast del av jakka da, helst et sted der den faktisk beveger seg, rører litt på seg, så det syns.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så da det bare, og da må jeg gjøre en ting.
1: Det må jeg gjøre.
0: Og det må jeg skaffe en refleks, og det må jeg prøve å gjøre før det blir lyst igjen på våren.
1: Ja. God idé.
0: Det en avtale, kanskje?
1: Ja.
2: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdtorget Toten holde landbruksmesse I Lena Park. Dette I forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdtorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg I Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdtorget Toten gleder oss.
3: Lite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.

Ja, du gir meg noe. Det var James Morrison du hørte her på morgenkvisten nå, og You Give Me Something. Dette dagens oppslagstavle. Frelsesarméen Gjøvik og Toten minner om at Café Puls åpen torsdag 1. oktober fra 16 til 18. Det blir salg av fårikål. Bestill gjerne på forhånd. puls@frelsesarmeen.no Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Neste møte torsdag 1. oktober klokka 19 i Vardal menighetshus. Det bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag 1. oktober klokka 19. Eldre Rådet og Raufoss Sanitetsforening ønsker velkommen til Eldredagen på Vestre Toten Pensjonistsenter torsdag 1. oktober fra 13 til 15. Dagens tema velferdsteknologi ved teknologiambassadør Tove Rønning. Ordfører Tonje Bergum Jahr kommer med en hilsning fra kommunen. Det blir underholdning med viser og historier ved Finn Roger Myhre og Birger Åsland. Servering av smørbrød, kaffe og kake. Gratis inngang. Det Per og Jon som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 1. oktober fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Kolbu, Kapp og Belke kirke søndag 4. oktober klokka 11. Trekkspillgruppa Faktos har trekkspillkveld i Bygdelaben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Det gratis inngang. Kaffe og kaker, 50 kroner. Frelsesarméen Gjøvik og Toten kan fortelle at Café Puls åpen onsdag fra 11 til 14. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Norske Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Lokalene ligger vegg i vegg med Raufoss Vaskeri i parkeringshuset på Amfi. Det blir servert kaffe, te og noe å bite i. Kolbu Konsertorkester ønsker velkommen til På samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu Konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det dagens oppslagstavle.

0: Sigrid og Borderline her på morgenkvisten, Kristin. Da har vi på en måte fått litt I oss frokosten også her.
1: Ja da, det blir litt sånn på morgenen. En take-up for min del, og jeg var ikke så veldig sulten enda, men du har fått I deg litt frokost. Men Endre, hvordan det med deg? Har du kommet I gang med alle morgenrutinene dine?
2: Ja da, jeg har til og med fått spist litt, I tillegg til noe kaffe og sånn her, så nå nesten torsdagen I vater. Jeg skal litt til nå, så den 100% I vater. Altid litt hektisk på morgenkvisten. Når vi kommer til nyhetene nå klokken 10, så det sardiner på menyen. Skal få slippe å spise dem, men det gjør du kanskje også I fremtiden, for sardiner forsvinner fra beredskapslagerne. Litt omkring det, og så det stadigvæk litt om den store allverden som truer oss litt. Men denne her god, for forskerne mener at Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at det heller ikke kommer til å gjøre det.
3: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: bra, da morgenkvisten ferdig for i dag nå straks.
1: Det det. Jeg skal gå inn I studio ved siden av og ha litt midt på dagen med Kristin.
0: Ja, for det nettopp midt på dagen etter, ja, det jo klokka 12.
1: Ja.
0: Men det to timer før og etter.
1: Det det.
0: Så da får du kose deg med det. Vi høres I studio nummer 1 her I morgen til samme tid.
1: Da morgenkvisten med Kristin og Alex igjen. Så tidlig at det ja, før fugla fiser, det lov å si.
0: Ja, hvis fuglene fiser, så ok. Men da høres vi I morgen da.
1: Det gjør vi.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er ti.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Erling Braut Haaland og selskapet hans York Promotions Limited har inngått stevning mot Norwegian for utnyttelse av Haalands kjennetegn i markedsføring under fotball-VM, det skriver VG. Saken gjelder brudd på markedsføringsloven. Ifølge berammingslisten i Oslo tingrett skal det holdes planleggingsmøte på video 9. oktober. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette er Totenradioen med lokale nyheter. En tidligere politijurist på Gjøvik sier hun varslet om det hun beskriver som alvorlige problemer med arbeidsmiljø og ledelse. Margis Popal forteller at hun blant annet fikk tunge straffesaker tidlig, med lite opplæring og oppfølging. Hun opplevde også at hun ble bedt om å slutte å varsle. Hun har siden sluttet i Innlandet politidistrikt. Påtaleleder Johanne Martin Welhaven sier at det er leit at hun opplevde arbeidssituasjonen slik. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. 12 personer har så langt i år mistet livet i trafikken her i Innlandet. Bare Akershus har høyere dødstall, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. På landsbasis har 95 personer omkommet i trafikken så langt i år. Det er det høyeste tallet på 10 år. På samme tid i fjor hadde 13 personer mistet livet her i Innlandet. Året før var tallet 7. Nødetatene rykket ut til en trafikkulykke på Oddnesveien i dag tidlig. 2 biler skal være involvert. Det er snakk om en påkjørsel bakfra. Ifølge politiet er det trolig ikke snakk om alvorlige personskader. En mann i 80-årene ble kjørt til sykehus etter et trafikkuhell i Nerbyveien på Gjøvik onsdag ettermiddag. Ifølge politiet mistet mannen kontrollen da han rygget ut fra sin egen gårdsplass. Bilen traff en mur og var nær ved å kjøre inn i en garasje. Bilen stanset til slutt i en liten skråning. Føreren ble kjørt til sykehus for oppfølging. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
4: Dette er Midt på dagen med Kristin.

Ja, da har vi kommet oss til torsdag 1. oktober. Smak litt på den, oktober. Synes september gikk litt radig unna, men nå det høst. Vi har akkurat hørt Matoma og Steve Carrigan med Never Surrender. Tenker vi setter over til Heart, med All I Wanna Do Is Make Love To You.

Ja, og det var hånd i hånd det, med Tobias Sten. Vi skal holde oss i Norge. Steinar Albrigtsen en solid norsk artist, gitt ut mange bra låter. Nå skal vi høre en han ga ut i 2007, og den heter Song for a Stormy Night.

0: A-menneske, B-menneske, eller
1: ikke menneske før kaffe.
0: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

kan jo av og til føles som man litt I fritt fall. Jeg vet ikke om det var det Tom Petty mente her med free falling, men ja, ja, sånn det. Du hører på Midt på dagen med Kristin her på Toten Radioen. Og nå skal vi høre på Imagine Dragons med deres On Top of the World.

0: ett minut.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Velkommen til Osbakken Kaffe ved vakre Skomsjøen. Hos oss kan du nyte hjemmelagde lunsjretter, ferske vafler, gode kaker og kaffe gjennom uka. Og hver søndag serverer vi smakfulle hjemmelagde søndagsmiddager. Ta med familie og venner og nyt god mat i rolige og trivelige omgivelser. Hjertelig velkommen til Osbakken Kaffe.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Klokka 11.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Haakon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Haakon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er Rosa sløyfe aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. En tidligere politijurist på Gjøvik sier hun varslet om det hun beskriver som alvorlige problemer med arbeidsmiljø og ledelse. Nargis Bhopal forteller at hun blant annet fikk tunge straffesaker tidlig, med lite opplæring og oppfølging. Hun opplevde også at hun ble bedt om å slutte å varsle. Hun har siden sluttet i Innlandet politidistrikt. En 10 år gammel gutt skal ha blitt etterfulgt av en mørkkledd mann ved Skreia stadion lørdag kveld. Da gutten begynte å løpe mot sentrum, skal mannen ha løpt etter ham. Faren sier hendelsen satte en støkk i sønnen, og familien har vært i kontakt med politiet. Politiet bekrefter overfor OA at de kjenner til hendelsen.
4: I etterkant skal faren også ha fått meldinger om flere lignende observasjoner i området. Blant annet skal 3 jenter ha blitt observert av en mann på Skreia stadion tirsdag.
3: Etter 6,5 år er det slutt for Biri gårdsmeieri. Håvard Sjager sier driften aldri fikk lønnsomheten de håpet på, og nå har de valgt å avvikle. En mann i 80-årene ble kjørt til sykehus etter et trafikkuhell i Nerbyveien på Gjøvik onsdag ettermiddag. Ifølge politiet mistet mannen kontrollen da han rygget ut fra sin egen gårdsplass. Bilen traff en mur og var nær ved å kjøre inn i en garasje. Nødetatene rykket ut til en trafikkulykke på Oddnesveien i dag tidlig. 2 biler skal være involvert. Ifølge politiet er det trolig ikke snakk om alvorlige personskader. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
5: Dette Midt på dagen med Kristin.

Da har klokka tikket seg litt over 11. Akkurat hørt Miley Cyrus med Used to be young. Sånn kan jo en, hver og en føle seg sånn av og til. Visste du at det Rebecca og Remi som har navnedag I dag? Tenkte jeg skulle spille litt Celine Dion akkurat nå. Det sjelden at hun dukker opp på spillelistene mine, men skal gjøre et unntak I dag. Dette altså That's the way it is.

Og der hørte vi Isa med TMSS igjen. Nå tenkte jeg at vi skulle høre på Garrett Gates og låta hans Anyone of Us.

0: midt på dagen med Kristin.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

Ja, det var Kylie Minogue det med Someone For Me. Den ganske ny, kom I 2024. Ellers var jo Kylie Minogue ganske godt kjent på 80- og 90-tallet. Men hun gir seg stadig ikke. Vi skal tilbake til Norge. Hanne Sørvåg med You're Like a Melody.

Tavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdtorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette i forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdtorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg i Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdtorget Toten gleder oss.

0: i Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Oktober er Rosa sløyfe-aksjonstid. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen markerer brystkreftmåneden gjennom hele oktober. Årets kampanje skal sette søkelys på senskader etter brystkreftbehandling. Det blir blant annet løp i flere byer, og butikker selger rosa sløyfer til inntekt for forskning. Norge møter Wales i Nations League i Cardiff i kveld. Kampen starter 20:45 på Cardiff City Stadium. Det er Norges tredje landskamp på 8 dager etter at Norge har slått Danmark og tapt for Portugal. Waliserne har møtt Norge før, og det var sist i Oslo den 14. november. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her Totenradioen med lokale nyheter. En tidligere politijurist på Gjøvik sier hun varslet om det hun beskriver som alvorlige problemer med arbeidsmiljø og ledelse. Margus Popal forteller at hun blant annet fikk tunge straffesaker tidlig, med lite opplæring og oppfølging. 12 personer har så langt i år mistet livet i trafikken her i Innlandet. Bare Akershus har høyere dødstall, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. På landsbasis har 95 personer omkommet i trafikken så langt i år. Det det høyeste tallet på 10 år. En 10 år gammel gutt skal ha blitt etterfulgt av en mørkkledd mann ved Skreia stadion lørdag kveld. Da gutten begynte å løpe mot sentrum, skal mannen ha løpt etter ham.
4: Gutten hadde blitt igjen på stadion etter at en venninne dro hjem. Ifølge faren stoppet mannen først da gutten kom inn mot Skreia sentrum.
3: Statens vegvesen vil ikke senke fartsgrensa fra 80 til 60 km i timen i krysset mellom riksvei 4 og fylkesvei 249 i Reddalen. Vegvesenet mener krysset riktig utformet, og at sikten god. Fartsgrensa ble vurdert på nytt, etter bekymring rundt farten i området. Nødetatene rykket ut til en trafikkulykke på Oddnesveien i dag tidlig. 2 biler skal være involvert. Det snakk om en påkjørsel bakfra. Så, lokalsport. FK Toten og SK Gjøvik-Lyn 2 delte poengene i nabooppgjøret på Østre Toten kunstgressbane. Kampen endte 0-0 etter at Toten hadde de største sjansene før pause. Andre omgang ble jevnere, med mange dueller og få målsjanser. Toten ligger nå på 7. plass i den svært jevne 4. divisjonsavdelingen, mens Gjøvik-Lyn 2 ligger like over nedrykksstreken. Storhamar-kvinnene tapte 27-25 bortimot Larvik onsdag kveld. Det ble dermed et knepent tap for Storhamar i den jevne kampen. Dette skriver NRK Innlandet. Elverums håndballherrer fikk en drømmestart på Europaligaen da de slo svenske Hammarby 37-28 i Terningen Arena tirsdag kveld. Fredrik Pedersen ble kampens store målskårer for Elverum med 14 mål. Begge lagene står fortsatt uten poengtap etter 5 spilte seriekamper. Og det var de lokale nyhetene her fra Toten Radioen.

Og da når klokka har passert 12, så vi jo virkelig midt på dagen, i midt på dagen med Kristin, her på Totenradioen. Vi hørte Ava Max med OMG, eller Oh my god, what's happening? Vi skal til Sverige, til Roxette, Fading like a flower.

skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. If I sing something you don't like, am I...

0: Klokka er ett.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. King Oscar har avsluttet avtalen om å lagre 100 000 sardiner for staten, det melder E24. Selskapet opplyser at de tapte penger hvert år på grunn av lagerkostnader. Nærings- og fiskeridepartementet sier de ikke ønsker å offentliggjøre hva som finnes på beredskapslagret av sikkerhetshensyn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Lokførerstreiken rammer nå også Gjøvikbanen. 21 avganger på strekningen Oslo-Gjøvik innstilt. Streiken startet 18. september etter at partene ikke kom til enighet hos riksmekleren.
4: Mandag skal streiken trappes ytterligere opp. 21 nye lokførere tas da ut, slik at totalt 72 lokførere vil være i streik.
3: Norsk Lokomotivførerforbund sier det så langt ikke har vært ny kontakt mellom partene. Spekter opplyser på sin side at de klare til å diskutere løsninger. En tidligere politijurist på Gjøvik sier hun varslet om det hun beskriver som alvorlige problemer med arbeidsmiljø og ledelse. Norges Popal forteller at hun blant annet fikk tunge straffesaker tidlig, med lite opplæring og oppfølging. Påtaleleder Johanne Martin Velhaven sier at det leit at hun opplevde arbeidssituasjonen slik. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. 12 personer har så langt i år mistet livet i trafikken her i Innlandet. Bare Akershus har høyere dødstall, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Statens vegvesen vil ikke senke fartsgrensa fra 80 til 60 km i timen i krysset mellom riksvei 4 og fylkesvei 249 i Reddalen. Vegvesenet mener krysset riktig utformet, og at sikten god. Vegvesenet viser også til skilting, oppmerking og dobbel sperrelinje inn mot krysset fra begge retninger. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
5: Dette Midt på dagen med Kristin.

Og det var Ulrikke og låta Attention. Klokka har passert ett, og vi inne I den siste timen nå med midt på dagen med Kristin. Tenkte vi skulle sveive litt innom Sverige. ABBA, lay all your love on me.

0: happy tears.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss

Rain Me In sang Sam Fender og Olivia Dean. Vi skal til en annen sang som sunget av flere, Dan and Shay og Justin Bieber med 10,000 Hours.

har jeg så smått begynt å pakke sammen sakene mine her for I dag. Det nærmer seg to, og ja, du har hørt på meg, I hvert fall hvis du har sittet her hele tiden, så har du hørt på meg I 4 timer nå. Det kan kanskje være nok det, sånn på straken. Vi har akkurat hørt Hayley Joel og Addicted, og tenkte jeg skulle sette over til Ina Wroldsen og Strongest. Og så får jeg takke for følge, og så høres vi igjen I morgen. Ha det!

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: Klokka er to.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Forskere mener Russland ikke har trappet opp aktiviteten på Svalbard, og at landet heller ikke ønsker å fremprovosere konflikt med NATO i nord. Det sier forskningsprofessor Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier han ikke har sett økt russisk aktivitet, og mener Russland har mye å tape. Kong Håkon den 8. åpner Stortinget i morgen, 120 år etter at oldefaren kong Håkon den 7. åpnet det for første gang. Ifølge NTB er åpningen sjelden fordi regjeringen, Høyesterett og Stortinget samles. Stortingets direktør Kyrre Grimstad sier ritualene tydeliggjør maktfordelingen. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Lokførerstreiken rammer nå også Gjøvikbanen. 21 avganger på strekningen Oslo-Gjøvik er innstilt.
3: Innstillingene tilsvarer nesten en tredel av avgangene på Gjøvikbanen. Vi opplyser at hvilke avganger som rammes vil variere fra dag til dag.
0: Streiken startet 18. september etter at partene ikke kom til enighet hos Riksmekleren. En 10 år gammel gutt skal ha blitt etterfulgt av en mørkkledd mann ved Skreia stadion lørdag kveld. Da gutten begynte å løpe mot sentrum, skal mannen ha løpt etter ham.
4: Gutten hadde blitt igjen på stadion etter at en venninne dro hjem. Ifølge faren stoppet mannen først da gutten kom inn mot Skreia sentrum.
0: Politiet ber andre barn som opplever noe lignende om å ta kontakt og melde fra. Fredag går fristen ut for å søke Innlandet fylkeskommunes ekstra borteboerstipend. Ordningen gjelder elever som bor borte for å gå på offentlig videregående skole her i Innlandet. Stipendet kommer i tillegg til borteboerstipendet fra Lånekassen. For å søke må eleven blant annet ha folkeregistrert adresse her i Innlandet og ha fått innvilget borteboerstipend fra Lånekassen, heter det i en pressemelding. En tidligere politijurist på Gjøvik sier hun varslet om det hun beskriver som alvorlige problemer med arbeidsmiljø og ledelse. Margus Popal forteller at hun blant annet fikk tunge straffesaker tidlig, med lite opplæring og oppfølging. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Delvis skyet er det meldt. Natt til fredag så er det meldt regn, litt regn fredag morgen. Litt tåke ser det også ut at vi får utover ettermiddagen fredag. Lørdag, skyet, delvis skyet.
5: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Harry Styles var det du hørte her på Toten Radioen nå. Vi skulle kikke opp mot verdensrommet og Satellite.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen. I studio, Alexander.
0: Ja da, hjertelig velkommen til fire nye timer med ettermiddagsrush her på din favoritt radiostasjon, Toten Radioen. Og det Alexander Bryntesen som sitter her i studio. Du skal få høre om messe for styrkende nærvær. Det skjer nå i oktober. Nesten litt rart å si oktober, synes jeg. 1. oktober i dag. Du skal få høre mer altså om messe for styrkende nærvær nå snart. Vi skal også snakke litt om at man bruker KI når man skal forhøre seg om noe man har lyst til å kjøpe. Ja, det blir et klipp fra morgensendinga. Nå det først Donkey Boy vi skal høre på Pull of the Eye.

0: Søndag 11. oktober inviteres det til messe for styrkende nærvær I Raufoss kirke I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Tillit beredskap årets tema. Dette forteller sykehusprest Ane Inger Bondal Søberg ved sykehuset Innlandet.
1: For det I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse som 10. oktober, så inviterer de ulike menighetene på Vestre Toten, som de har gjort I over 20 år, til denne messe for styrkende nærvær. Og det en økumenisk gudstjeneste, det vil si at det ulike kirkesamfunn på Vestre Toten, sammen med Sykehus Innlandet og Toten Kirkeakademi, som arrangerer denne gudstjenesten. Mental helse også med på dette her. I år så verdensdagen for psykisk helse har som titel eller som overskrift tillit beredskap.
2: Hva kan vi på en måte legge I det temaet da?
1: Da tenker jeg at det handler om at jeg og du har tillit til de vi sammen med, og at tillit når man trygge på et annet menneske, så det lett både å slappe av, snakke sammen om alvorlige ting, og snakke sammen og ha det morsomt. Men tillit tror jeg ganske grunnleggende for at man har det bra I hverdagen. Og kanskje også når man syk, så tillit og trygghet en viktig, godt fundament for å kunne senke skuldrene litt.
2: For vi lever jo I en hverdag der det kan I enkelte tilfeller være litt sånn vrient å stole på noen, kanskje?
1: Nå det jo masse av denne KI og ting som skrives om og rundt og fake news, og det liksom ikke måte på, så man vet jo aldri ordentlig hva som jeg vet ikke om det sant, men I alle fall hva som ekte på en måte da. Så tillit jo egentlig ganske noe som binder, som grunnleggende for å kunne ha grunnleggende mellom mennesker, rett og slett.
2: Og dette skal man da få høre mer om denne søndagen, skal jeg tro?
1: Ja, da skal vi høre mer om det, og da det Hans Magnar Østlin og Kor Ibri, de skal delta med sang og musikk, og så det en sykehusprest fra Sannerud som på den andre siden av Mjøsa, som skal ha tale, en kollega av meg. Etter gudstjenesten så det kirkekaffe, og I gudstjenesten så det sang, så det bønnevandring, og det mulighet for natt. Vær, eller man, og at man kan sitte I benken og med på det som skjer.
2: Men så spørsmålet, hvem kan komme da?
1: Det åpen for alle sammen. Mm. Om man gammel eller ung, frisk eller ikke så frisk, så det åpent for alle. Og det det som så fint med disse gudstjenester, at det kommer litt ulike folk, da. Ikke bare de som går på gudstjenester og kirka til vanlig, så det åpen for absolutt alle.
2: Det noe mer vi skal si nå sånn på tampen her?
1: Nei, jeg tror kanskje ikke det, men jeg tror det blir veldig bra. Jeg håper at mange kommer og at de har lyst til å komme. Mm. Og så jo Raufoss kirke en veldig fin kirke. Så bare det å komme der og kom som man og ikke tenk så veldig komplisert. Bare kom. Det budskapet. Jeg tror det blir en kjempefin, og det gudstjenesten varer kanskje denne messen varer kanskje cirka en time. Klokka 5 søndag 11. oktober I Raufoss kirke.
0: Messe for styrkende nærvær har blitt arrangert I Vestre Toten over 20 år, og jeg hadde tatt en prat med sykehusprest Ane Inger Bondal Søberg ved sykehuset Innlandet, og arrangementet åpent for alle.

0: Ja, spør du meg, så høres det nesten litt romantisk ut. Det var Mark Amber du hørte her på ettermiddagsrushet nå, og det var Belong Together, dette her.
1: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdtorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette I forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdtorget Toten skal komme med knallgod tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg I Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdtorget Toten gleder oss.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: det bedre. Da var det Morgan Wallen I alle fall, og I got better. Du, hva gjør du når du skal kjøpe deg noe? Forhører du deg litt grann med KI først? Det mange som gjør det, og det har vi pratet litt om I morgensendinga. Du skal få høre mer om det her nå, om ikke så alt for lenge.
1: Været blir presentert av rørelegger-firma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
0: Delvis skyet det meldt I dag, rundt 14 grader. I morgen på fredag, natt til fredag, regn. Det skal gi seg sånn I 9-10-tida, så ser det ut at vi får litt tåke utover ettermiddagen lørdag. Skyet, delvis skyet, litt sol altså, først på dagen.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid I sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix

0: Blåbærkiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen. I studiet.

0: hvordan det med deg, Alex, når du skal kjøpe noe? Da tenker jeg ikke på melk og brød, men når du skal kjøpe noe spesielt, bruker du KI til hjelp da?
1: For det hadde vært litt rart hvis jeg skulle gå inn på og spørre ChatGPT da, hvilket brød, hva skal jeg ha til lunsj I dag? Jeg kunne faktisk gjort
0: det. Det kunne man faktisk gjort, ja.
1: Da fikk jeg en ny idé. Vet du hva? Jeg har jo kjøpt meg noen nye ting I det siste. Mm. Blant annet en oppvaskmaskin. Mm. Og da var jeg inne og spurte blant annet, da brukte jeg den Google AI, hva heter det da?
0: AI-modus.
1: AI-modus, og spurte litt hvilken type jeg burde velge, og hva som funksjoner som bra å ha, og sånne ting. Mm. Før jeg da kjøpte en.
0: Ja, det kan jo være greit som en litt sånn rådgivende... Mm. Jeg gjorde også da, jeg har litt lyst til å sette opp en vegg I vindfanget mitt, så at jeg liksom får delt av den lille gangen min. Ja. Og da tenkte jeg sånn, skal jeg ha hel glassdør eller halv glassdør? Så tok jeg et bilde av gangen, og så sendte jeg inn til KI og sa, kan du vise meg hvordan det vil bli med hel glassdør og halv glassdør, hvordan det... Ja. Og det ble kjempefint, og da fikk jeg en liste over, da må du kjøpe sånn, og så mye løpemeter med listverk. Og...
1: Ja. Søstra mi har gjort akkurat det samme, for hun skulle henge opp noen lamper, og da tok jeg bildet, og så ville den lampa, hvor ville den passe? Men ja, det en av tre nordmenn har brukt KI-verktøy som ChatGPT, det Gemini og Claude det heter?
0: Jeg tror det.
1: I forbindelse med varekjøp det siste året.
0: Ja.
1: Og KI brukes blant annet til å finne produktinformasjon, sammenligne alternativer og finne butikker som har det man ute etter. Og det som fint jo det at du på en måte får en... Du snakker jo med... Jeg har jo sånn så jeg kan prate.
0: Ja, ja, ja.
1: Og da kan du liksom prate, hva synes du? Og så får du liksom en sånn samtale om dette her.
0: Ja, det blir liksom ikke å sitte og knote og skrive, men man kan prate om det liksom. Og det. Mm. Men jeg ser jo det at cirka halvparten av de som undersøker på denne måten, de jo mellom 18 og 39, og det vel fordi at de har kanskje lettere for å ty til teknikken.
1: Ja, mulig det
0: også. Enn vi eldre, enda jeg føler meg relativt oppe nå.
1: Det som har skjedd at dette her påvirker selvfølgelig også butikkene. Mm. Ja, jeg vet ikke helt... det har jo kanskje, jeg vet ikke om det går mer på disse her nettbutikkene?
0: Nei, jeg trives med å kunne gå I en butikk, men da liker jeg først å sjekke hvilken butikk det som har det produktet jeg vil ha, og så gå og snakke med folk I butikken, så jeg nok ikke noen stor netthandler.
1: Nei, og så det ikke alltid de har det du vil ha I butikken heller, så da kunne du jo bare bestilt hjemmefra uansett. Det litt sånn noen ganger også.
0: Ja, men vi må bruke lokale butikkene, ellers så blir de borte.
1: Ja, ja,

0: Ja, nå det jo sånn at handleturen består av å sjekke litt ut først hva du vil ha.
1: Det gjør det, og sjekke ut hvilke kvaliteter og pris og litt sånne ting. Hva det man trenger?
0: Fordi kunstig intelligens, KI, har også blitt en del av handleturen for mange nordmenn, særlig blant dem under 40. Det må jo være, vi jo med der også, for at jeg bruker jo KI, jeg spør jo liksom om ting der. Bruker det veldig mye.
1: Men det fordi vi veldig barnslige til å være over 50.
0: Men hvor viktig det da? Å kunne liksom gå inn i en fysisk butikk og se og prøve, eller å bare kjøpe på nett og bare håpe på det beste?
1: Nei, det jeg liker å kunne gå inn i en butikk og fysisk sjekke ut varen, og da føler jeg at hvis jeg har gått inn i en skobutikk og prøvd et par joggesko, så vil ikke jeg bruke tiden til de ansatte med å få dit og fly hit og dit og hente størrelser, og så sier jeg takk for meg og går hjem og bestiller den på nett. Sånn har ikke jeg magamål til. Da hadde jeg fått dårlig samvittighet av, og vi nødt for å bruke de lokale butikkene. Ellers så blir de borte, da må alt foregå på nett.
0: Skal vi ta litt sånn morsom statistikk, eller?
1: Ja, la oss gjøre det.
0: Det er i 2019 sto kjeder med fysiske butikker for 37% av nordmenns samlede netthandel. I 2025 hadde den andelen økt til 61%. Altså, betyr det altså, ja?
1: Jeg tror folk vil inn i en butikk og sjekke. Vi har alle gått på en blemme hvor vi har bestilt noe på nett, og så passer det ikke, og så det så plundrete å få sendt det tilbake og vente på nytt, og så må du vente på å få pengene tilbake, eller... Nei, det mye...
0: Men så det som fint da, at man bruker begge deler. Sier i alle fall den pressemeldingen som vi har fått da, Kristin. At kunder bruker både, altså at du kanskje sjekker litt på mobil først, og så går du og kjøper i butikk etterpå.
1: Ja, for du kan jo sjekke en sånn
0: eller motsatt, da.
1: Priskalkulator. Hvor det den rimeligst? Og det som irriterer meg litt de gangene jeg har funnet noe som jeg tenker, ja, men den vaskemaskinen her, den holder til meg. Og den var rimelig, den på kampanjen, og da skal jeg gå og kjøpe den. Og så kommer du i butikken, og så prøver de å jage deg til å kjøpe et dyrere produkt.
0: Og du?
1: Det har du nylig vært borte
0: i også. Skal jeg bare si det sånn kjapt på tampen her? Jeg var innom, kan jeg si hvilken butikk
1: det var? Nei, jeg tror ikke vi skal si
0: hvilken butikk. Jeg hadde bestilt en oppvaskmaskin, sånn klikk og hent, og jeg hadde liksom parkert bak for å hente den ut. Og så, kom, bli med her, sier han i butikken. Så tar han med meg bort til der oppvaskmaskinen står, og så ville han at jeg skulle kjøpe en som kostet mer når jeg sto der og skulle hente den jeg allerede hadde kjøpt.
1: Ja, det mer sånn. Det de kursa i.
0: Vet du hva? Det var så frekt. Og jeg prøvde å holde meg ned på bakken, altså. Men det var ikke nødvendig.
1: Nei, jeg synes ikke sånt.

det ålreit å få med litt sånne klassikere innimellom. Vi skulle til 80-tallet her på ettermiddagsrushen, og dette var Whitesnake og låta Here I Go Again. Dette oppslagstavla. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra 19.30 til 21.30, og dette medfører støy. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn ønsker velkommen til hyggesamvær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at Café Puls åpen torsdag 1. oktober fra 16 til 18. Det bønnemøte i Raufoss Baptistkirke torsdag 1. oktober klokka 19. Det Per og Jon som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 1. oktober fra 19 til 22. Dette et tilbud for alle danseglade og har som formål å legge til rette for dans, trim og sosialt samvær til gjensidig livsglede og hygge. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Neste møte torsdag 1. oktober klokka 19 i Vardal menighetshus. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Kolbu, Kapp og Belke kirke søndag 4. oktober klokka 11. Trekkspillgruppa Faktos har trekkspillkveld i Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten kan fortelle at Café Puls åpen onsdag fra 11 til 14. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Norsk Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde uten fjernkontroll i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det dagens oppslagstavle.

0: Ja, har man noen spesielle forventninger? Det var I alle fall Great Expectation du hørte. Og det Totenradioen du lytter til etter middagsrøsjet med Alexander Bryntesen her I studio. Skal sitte her frem til klokka blir 6. Nå det ikke så veldig lenge til det blir en nyhetsoppdatering. Den kommer da som vanlig nå klokka 3.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
3: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varig Hadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka tre.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Kristoffer Ayer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ayer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget ett eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Fagforbundet trapper opp streiken i barnevern, omsorgsvirksomheter, asylmottak og ideelle organisasjoner. I en pressemelding skriver forbundet at fredag 2. oktober tas det ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet. Streiken har vart siden 27. september. Rødt foreslår hastetiltak etter avsløringer om at private barnevernsinstitusjoner har bånd til kriminelle. Partiet vil etablere en nasjonal varslingsenhet, innføre strengere bakgrunnssjekker og automatisk rapportering av bemanning. Ifølge A-krimsenteret i Tønsberg viser en kartlegging at kriminelle aktører har sentrale roller i Buskerud, Vestfold og Telemark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Lokførerstreiken rammer nå også Gjøvikbanen. 21 avganger på strekningen Oslo-Gjøvik innstilt. Streiken startet 18. september etter at partene ikke kom til enighet hos riksmekleren.
3: Mandag skal streiken trappes ytterligere opp. 21 nye lokførere tas da ut, slik at totalt 72 lokførere vil være i streik.
0: Østre Toten kommune åpner for å undersøke om frivilligheten og private aktører kan bidra til å realisere en ny svømmehall på Lena. Kommunen har ikke prioritert prosjektet i investeringsplanen for de neste 10 årene. Venstres Sigurd Dyste tok opp saken i kommunestyret og ba om å utrede et offentlig-privat samarbeid. Ordfører Bror Helgestad sier han positiv til å undersøke mulighetene, men peker på at kommunen også må kunne finansiere driften av et nytt folkebad. En 10 år gammel gutt skal ha blitt etterfulgt av en mørkkledd mann ved Skreia stadion lørdag kveld. Da gutten begynte å løpe mot sentrum, skal mannen ha løpt etter ham. Faren sier hendelsen satte en støkk i sønnen, og familien har vært i kontakt med politiet. Politiet bekrefter overfor OA at de kjenner til hendelsen.
4: I etterkant skal faren også ha fått meldinger om flere lignende observasjoner i området. Blant annet skal 3 jenter ha blitt observert av en mann på Skreia stadion tirsdag.
0: Politiet ber andre barn som opplever noe lignende om å ta kontakt og melde fra. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ser ut at vi får litt regn først på dagen fredag. Det meldt regn natt til fredag. Og så ser det ut at vi får tåke utover ettermiddagen da, fredag. Lørdag skyet, delvis skyet, rundt 30. Denne varmegrader.
5: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, på vei hjem så det kanskje muligens, ikke bare kanskje, men greit å kjøre. Være en sikker sjåfør, Miles Smith og Niall Horan her. Drive safe.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
0: Ja da, det ettermiddagsrushet du lytter til her på din lokale radiostasjon, Totenradioen. Og den timen her så skal det bli ja, et lite tilbakeblikk på noe av det vi har snakket om i morgensendinga vår. For vi nordmenn, vi har en del ubrukt elektronikk liggende hjemme. Jeg vet i alle fall at jeg har en del som jeg kunne ha kvittet meg med. Hva med deg? Ja, dette tema den kommende timen. Vi skal ut i trafikken, men først da.

0: Ja, vi skulle 25 år tilbake I tid her på Toten Radioen nå. Dette her var musikk fra Daido, og det var Here With Me. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt med skilte omkjøring, mens det lysregulering ved bybrua fram til klokka 19. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hågård stasjon, her det manuell dirigering fram til 7:30, og det også lysregulering ved Odden I Søndre Land. På E6 mellom Roterud og Vingrom, her kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
1: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall ikke høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
2: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Hvor mye har du liggende av for eksempel gamle mobiler, ladere, PC-er, dingser hjemme?
1: Ja, det jo noe. Jeg har vel et par mobiler som da jeg ikke har ladere til lenger og som har kunka ut. Ja. Tror jeg har en PC også, som bruker sånn cirka 2 timer på å starte.
0: At jeg har så mye som jeg egentlig kan kaste, det utallige PC-er, det dingser, gamle radioer, det internettbokser, og det ikke måte på. Jeg tror jeg har tatt vare på alle gamle mobiler, og det jo ikke,
1: lite museum.
0: Ja, det et lite museum. Men jeg tror at det flere som har det sånn her i Norges land, Kristin.
1: Ja, det gjort en undersøkelse nå for Elkjøp og Finn, som viser at mange har elektronikk liggende i skuffer og skap, da, og boder og rundt omkring.
0: Altså, denne her undersøkelsen som vi har fått, da, viser at 3,4 millioner nordmenn har ubrukt elektronikk liggende, altså. Hallo! Det nesten alle, å si det sånn.
1: Ja, 1 av 4 har 6 eller flere produkter som ikke lenger i bruk.
0: Og jeg har jo, jeg vet ikke, jeg har sikkert sagt det, at jeg har ryddet litt i garasjen.
1: Mm-hmm.
0: Og der var det elektronikk også. Det ikke måte på, det var noen gamle radioer, og noen mobiler, og noen greier.
1: Det går jo an å selge det da.
0: Jeg tror ikke det noen som vil ha, det mer skrot.
1: Ok. Ja. Du har kommet over i skrotseksjonen.
0: Ja, det mer skrot, og det jo det det står i den pressemeldingen vi har fått her også, da, Kristin, at det ganske mange som rett og slett tror at elektronikken ikke har noen verdi, og det kan jeg egentlig si meg enig i.
1: Ja, en del av det kommer litt an på hvor gammelt det for det klart, får du ikke tak i lader til det lenger, ja. så det jo hoppløst.
0: Jeg tror nok det handler om at det blir mer skrot enn det blir noe som vettugt.
1: Ja.
0: I det hele tatt å ha selv eller selge til noen da. Men og så det et spørsmål da, funker det? Er det liv i det? Er det noe som kan få et lengre liv og gjenvinnes?
1: Ja, det noe med det.
0: Jeg vet ikke om det egentlig sånn. Jeg skal ha en runde nå hvor jeg skal bare, og du kan levere det helt gratis, vet du. Det koster ikke noe. Bare å ta det med seg, kaste det, men da må du bare huske på å gjøre det.
1: Helt klart.
0: Ja, mange har mange gamle dingser liggende, og ja, vi ikke vant til å kjøpe ting brukt sånn, vi det?
1: Nei, ikke eller? Sånne ting. Det vil jeg helst ikke kjøpe brukt.
0: Ja, fordi du vil vite hva du får, og du kjøper ikke en gammel kaffetrakter av noen.
1: Nei.
0: Du gjør ikke det?
1: Nei.

0: Ja, det var vakkert. Det var Young og Dagny du hørte her på Toten Radioen nå. Something Beautiful. Og ettermiddagsrøsje hører du alle hverdager her på Toten Radioen fra klokka 2 til 6. Vi skal videre med lokale nyheter nå, sammen med litt sport og været. Etter hvert så skal det også bli oppslagstavla. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Her de lokale nyhetene fra Toten Radioen. Riktig god ettermiddag. Lokførerstreiken rammer nå også Gjøvikbanen. 21 avganger på strekningen Oslo-Gjøvik innstilt.
1: Innstillingene tilsvarer nesten en tredel av avgangene på Gjøvikbanen. Vi opplyser at hvilke avganger som rammes vil variere fra dag til dag.
0: Streiken startet 18. september etter at partene ikke kom til enighet hos Riksmekleren.

0: Østre Toten kommune åpner for å undersøke om frivilligheten og private aktører kan bidra til å realisere en ny svømmehall på Lena. Kommunen har ikke prioritert prosjektet i investeringsplanen for de neste 10 årene. Venstres Sigurd Dyste tok opp saken i kommunestyret og ba om å utrede et offentlig-privat samarbeid. Fredag går fristen ut for å søke Innlandet fylkeskommunes ekstra borteboerstipend. Ordningen gjelder elever som bor borte for å gå på offentlig videregående skole her i Innlandet. Stipendet kommer i tillegg til borteboerstipendet fra Lånekassen. En 10 år gammel gutt skal ha blitt etterfulgt av en mørkkledd mann ved Skreia stadion lørdag kveld. Da gutten begynte å løpe mot sentrum, skal mannen ha løpt etter ham.
1: Gutten hadde blitt igjen på stadion etter at en venninne dro hjem. Ifølge faren stoppet mannen først da gutten kom inn mot Skreia sentrum.
0: Politiet ber andre barn som opplever noe lignende om å ta kontakt og melde fra. Lokalsport. SK Gjøvik-Lyn må klare seg uten toppskårer Per Christian Jansen i flere kamper. Han pådro seg et brudd i foten mot Sarpsborg 08-2 sist helg. Jansen har skåret 7 mål denne sesongen og håper å være tilbake til de siste kampene dersom bruddet gror som ventet i løpet av 2-3 uker. Gjøvik-Lyn har vært hardt rammet av skader denne sesongen, skriver Oppland Arbeiderblad. FK Toten og SK Gjøvik-Lyn 2 delte poengene i nabooppgjøret på Østre Toten kunstgressbane. Kampen endte 0-0 etter at Toten hadde de største sjansene før pause. Andre omgang ble jevnere, med mange dueller og få målsjanser. Storhamar-kvinnene tapte 27-25 bortimot Larvik onsdag kveld. Det ble dermed et knepent tap for Storhamar i den jevne kampen. Larvik vant også med 2 mål på hjemmebane. Dette skriver NRK Innlandet.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Været for fredag, 2. oktober. Natt til fredag, regn. Det skal avtagende sånn ut på morgenkvisten rundt klokka 10. Og så ser det ut at vi får litt tåke utover ettermiddagen i morgen. Lørdag skyet, delvis skyet. Søndag omtrent den samme værtypen. Da skulle du være oppdatert.
3: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, det var John Newman du hørte her på ettermiddagsrushen, og dette var Love Me Again.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så, velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

Ja, og se kvaliteter som kanskje ingen andre gjør. Bruno Mars var det du hørte, og Just the way you are. Vi skal videre her på Totenradioen. Ganske straks så det klart for ei oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Og det ganske enkelt å legge inn noe hvis du medlem. Klikk deg inn på totenradioen.no og oppslagstavla. Og der det et skjema du kan fylle ut. Nå skal vi tilbake til 90-tallet. I'll see you in my dreams. Vi drømmer oss litt bort. Gone.

det var Billie Eilish du hørte her på ettermiddagsrushet nå, og Birds of a Feather. Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radio. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter I kveld fra 19.30 til 21.30, og dette medfører støy. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten minner om at Café Puls åpen torsdag 1. oktober fra 16 til 18. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Neste møte torsdag 1. oktober klokka 19 I Vardal menighetshus. Det bønnemøte I Raufoss Baptistkirke torsdag 1. oktober klokka 19. Det Per og Jon som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 1. oktober fra 19 til 22. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn ønsker velkommen til hyggesamvær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Kirken I Østre Toten minner om at det gudstjeneste I Kolbu, Kapp og Berke kirke søndag 4. oktober klokka 11. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld I Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten kan fortelle at Café Puls åpen onsdag fra 11 til 14. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Norske Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde uten fjernkontroll I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla. Les mer på totenradioen.no.

0: Jeg lurer på om dette her var fra hver gang vi møtes for lenge siden. Lena Marlin, kanskje du behøver noen.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka er 4.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over 2 timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Utvidelsen av lokførerstreiken fra mandag fortsetter som planlagt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund. Han sier til NTB at det så langt ikke har vært kontakt. 21 nye lokførere tas ut, og antallet streikende øker til 72. Vi har også permittert konduktører på Hamar og Lillehammer. Kristoffer Ayer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ayer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Glommen Mjøsen Skog må møte i retten etter å ha nektet å vedta et forelegg på 4 millioner kroner fra Økokrim. Saken gjelder hogst som skal ha ødelagt 4 hønsehaukreir, blant annet i Gjøvik og Østre Toten. Selskapet har beklaget at reirene blei ødelagt, men avviser straffskyld og mener forelegget for høyt. Hovedforhandlingene satt til 7. til 11. desember i tingretten på Gjøvik. Lokførerstreiken rammer nå også Gjøvikbanen. 21 avganger på strekningen Oslo-Gjøvik innstilt. Streiken startet 18. september etter at partene ikke kom til enighet hos riksmekleren.
3: Mandag skal streiken trappes ytterligere opp. 21 nye lokførere tas da ut, slik at totalt 72 lokførere vil være i streik.
0: Østre Toten kommune åpner for å undersøke om frivilligheten og private aktører kan bidra til å realisere en ny svømmehall på Lena. Kommunen har ikke prioritert prosjektet i investeringsplanen for de neste 10 årene. Statens vegvesen vil ikke senke fartsgrensa fra 80 til 60 km i timen i krysset mellom riksvei 4 og fylkesvei 249 i Reddalen. Vegvesenet mener krysset riktig utformet, og at sikten god. Fartsgrensa ble vurdert på nytt. Bekymring rundt farten i området. Vegvesenet viser også til skilting, oppmerking og dobbel sperrelinje inn mot krysset fra begge retninger. Og det var de lokale nyhetene fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Delvis skyet det meldt. Natt til fredag så det meldt regn, litt regn fredag morgen. Litt tåke ser det også ut at vi får utover ettermiddagen fredag. Lørdag, skyet, delvis skyet.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, fra Madeleine her på ettermiddagsrøsje nå og danse som vi gjorde.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradion. I studio, Alexander.
0: Jeg håper du har en fin ettermiddag. Det din lokale radiostasjon Totenradion du lytter til i to timer til. Alexander Bryntesen her i studio. Demensrammede på Toten skal du få høre mer om. Dette en liten sånn programserie vi sender nå denne uka. Vi har kommet til del nummer to, og det Jan-Erik Sandmo som har mer om dette. Av andre ting vi skal innom en oppdatering på de lokale nyhetene med et litt værevarsel, og så skal det handle om å bruke refleks i den tida vi i nå. For ja, det jo om å gjøre å være synlig nå som det begynner å bli mørkt både sent og tidlig. Children!

0: Denne uka fortsetter vi å sette søkelyset på demens på Toten. Rundt 800 personer lever med demens I Østre og Vestre Toten, og langt flere berøres som familie og pårørende. Jan-Erik har snakket med fagpersoner og andre som jobber med demens, og I dag skal vi møte Liv Karin Kval, leder I Østre Toten Demensforening. Hun forteller blant annet om den årlige demensaksjonen og tilbudet om pårørendeskole.
1: Og nå skal vi gå til Østre Toten Demensforening, og lederen der, det deg, Liv Karin Kval. Først, hvor mange medlemmer det I Østre Toten da?
2: I Østre Toten Demensforening så det godt over 100 medlemmer. Kanskje nærmere 120. Litt usikker på helt nøyaktig tal, men det bra medlemstal. Men vi ønsker oss flere, selvfølgelig.
1: Ja. Men ja, hvor mange demente det I kommunen da?
2: I Østre Toten kommune så nærmer det seg faktisk 400 med demens, ifølge de offisielle tallene på noe som heter demenskartet.no.
1: Men Liv Karin Kval, demensaksjon. Fortell om den.
2: Ja, hvert år så arrangerer jo Nasjonalforeningen for Folkehelsen en sånn landsomfattende demensaksjon, som alle kommuner, de fleste kommuner delaktige I, og Østre Toten Demensforening har jo vært med på den demensaksjonen I mange, mange år, og de veldig dyktige på å samle inn penger, for dette jo en innsamlingsaksjon som I forbindelse med rundt Alzheimer-dagen. Alzheimer-dagen den 21. september hvert eneste år, og rundt det tidspunktet så arrangeres denne demensaksjonen en hel uke. Og da det innsamlingsaksjon, og Østre Toten har jo vært veldig gode på å samle inn penger I mange år, og mesteparten av de penger der går til forskning på demens.
1: Men det medlemmer I foreningen da, som går rundt og samler inn penger? Eller
2: ja, det frivillige. Medlemmer I foreningen og frivillige.
1: Hvor mye penger kan de få inn på en sånn aksjon da?
2: Nei, jeg litt usikker på hvor mye det var I fjor, men jeg vet at Østre Toten Demensforening vel av de beste I innlandet når det gjelder å samle inn penger, kanskje den aller beste.
1: Ja, så bra.
2: Det dreier seg om mye.
1: Ja. Og de penger da går til forskning?
2: Det går til Nasjonalforeningen, ja, og mesteparten går til forskning, men en del går tilbake til foreningen, til tiltak I lokalsamfunnet, til de som har demens og deres pårørende.
1: Ja, og da handler det om aktiviteter og sånn?
2: Ja, masse aktiviteter som jeg vet at du skal prate med Kari Olsen om etter hvert.
1: Wenche Hagen fortalte om sånne gåturer som de hadde I Vestre. Det samme I Østre også?
2: Ja, vi har mange vi har ikke gåturer på den måten, men vi har ulike aktiviteter I løpet av uka. Faktisk ganske mye ved aktivitet mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Ulike aktiviteter.
1: Vi nevnte også dette med pårørende skole. Ja. Fortell om det.
2: Ja, pårørende skole også noe som Demensforeningen står for, og i distriktet da, så arrangeres pårørende skolen hvert år som et samarbeid mellom Gjøvik Demensforening og kommune, Vestre Toten Demensforening og kommune, og Østre Toten Demensforening og kommune. Det har vi nå gjort I mange, mange år. Og pårørende skolen jo et veldig godt tilbud til pårørende, til personer med demens. Og der starter vi nå I år den 14. oktober, og I år det Østre Toten kommune som vertskapskommune. Så da går det over 5 onsdagskvelder, der pårørende på kurs I 3 timer. Og da det forskjellige tema. Sånn som den 14. den kvelden vi begynner, så det sykdomslære ved kommuneoverlege I Østre Toten, Rebecca Setsås. På den andre kvelden så det om fremtidsfullmakt, lover og rettigheter. Og i år vil det bli litt ekstra om beslutningskompetanse, for tidligere het det samtykkekompetanse, men nå har det endret seg fra den 1. juni til å hete beslutningskompetanse, og inneholder dermed litt andre ting. Og det en Lars Bråstad, advokat og varaordfører faktisk i Østre Toten, som skal ha om det temaet. Tredje kvelden, det den 28. oktober, hvordan mestre hverdagen som pårørende, og det egentlig en veldig viktig forelesning, for pårørende har veldig store omsorgsbelastninger og krevende hverdager. Og den forelesningen det jeg som skal ha. Onsdag etter, velferdsteknologi, hjelpemiddel og brannsikkerhet i hjemmet. Og det tre stykker fra Østre Toten som skal ha det. Thea Svartbæk, Irene Jansens og Lars Bergheim. Han fra brannvesenet. De skal det. Siste kvelden så vil vi dele kommunevis, og da vil vi fortelle dem om tilbudet i de ulike kommunene. Og det det demenskoordinatorer i kommunen som har. Og til slutt så vi pleier alltid å slutte med en historie fra pårørende, der pårørende forteller hvordan det å være pårørende, hvordan det å stå i dette her. Og da har vi brukt en Bernt Løvstad noen ganger før, og han kommer ut i år og skal fortelle om hvordan det var å være sønn ta en far som fikk demens, og det en veldig sterk historie. Pårørendeskolen er et fantastisk tilbud, og pårørende uttaler at det utgjør en forskjell før og etter pårørendeskolen. Så vi anbefaler jo alle som pårørende nå i både Gjøvik, Vestre og Østre Toten kommune, til å melde seg på til pårørendeskolen. Og så har vi samtalegrupper på 3 av kvelda. Uformelle samtaler rundt temaer som vi har på disse kvelda, og det som pårørende er opptatt ta og prate om.
1: Sa du hvor dette kurset var?
2: I år det på Labo. Vi planlegger å ha det i kantina og på dagsenteret i første etasjen på Labo ved hovedinngangen.
1: Ja, Liv Karin Kval, dette med å oppdage at den dement, hvordan gjør den det?
2: Ja, det om du oppdager det selv, eller hva pårørende legger merke til, det jo, det kan starte på så veldig, veldig mange forskjellige måter. Og det noe med at ingen like når du får en demenssykdom, så det kan være litt vanskelig å sammenligne, men ofte så begynner det med passivitet. De blir litt mer passive, trekker seg litt unna, mister initiativ og engasjementet. Det kan være en ting. Og til andre så kan det begynne med ordletning, at du ikke finner orda når du skal prate, og at du finner rett og slett et annet ord, for det ordet du hadde tenkt å si, det sånn som pårørende kan legge merke til. Og en tredje ting som det starter med hos noen, det orienteringsvansker. Det at du går inn på CC på Gjøvik for eksempel, du vet og du har gått inn igjen, men du sliter med å finne utgangen. Og det kan være også ute, at du går ut en tur, at du ikke klarer å finne tilbake at der du skal gå. Det kan se eksempler på at du ikke finner at bilen din når du går ut at de fra Rema. Sånne ting kan være at de første tingene som pårørende legger merke til. Da.
1: Men det sånn at hvis jeg blir konfrontert med at du, Jan-Erik, nå begynner du å bli litt dement. Mm. Jeg ikke sikker at jeg vil innrømme deg med en gang.
2: Nei, og der kaller vi jo den vanskelige samtalen, da, ikke sant? Og den hender det jo at vi må gjenta gang etter gang. Og så det noen som går gjennom et langt demensforløp, faktisk hele demensforløpet, uten å forstå at de har en demenssykdom. Og det noe som har forundret meg veldig lenge, men da har jeg faktisk lest meg opp på, og det handler om at det nettverket i hjernen som forteller deg at du tar feil, eller at du ikke helt har kontroll, at du ikke behersker alt lenger, det nettverket som vurderer deg selv, det har sviktet. Sånn at du mister evnen til å forstå at du tar feil. Og det heter faktisk anosognosi, det veldig sånn fint ord, men det en del av sykdommen åt noen. Så noen kan gå gjennom et helt demensforløp på 8-12 år, som gjennomsnittet, uten å merke at de har demens.
1: Men dette med å bli diagnosert som med dement, og hvordan gjøres det da?
2: Ja, det jo veldig omfattende.
1: Er det leger som gjør det, eller er det hvem?
2: Ja, det leger, og veldig ofte spesialisthelsetjenesten, og det veldig omfattende undersøkelser, for det jo en alvorlig diagnose å få, som vil jo være helt sikker på at diagnosen riktig. Og så det veldig mange ulike demenssykdommer også, så det ikke bare å si at du har demens, men vi vil jo gjerne vite om det Alzheimer, vaskulær demens, frontallapsdemens, Lewy body demens, eller hvilken type demens det Nytter ikke å si at du har demens, fordi at det veldig mange ulike typer, og de skal behandles forskjellig utifra hvordan diagnose de har. Da
1: får jeg si tusen takk til deg, Liv Karin K.
2: Bare
1: og lykke til.
2: Takk, tusen takk.
0: Det var Liv Karin Kvall, leder i Østre Toten Demensforening, som fortalte om arbeidet for personer med demens og deres pårørende. Vi fikk også høre mer om demensaksjonen og pårørendeskolen, som kan gi både kunnskap, støtte og hjelp til familier som står midt i en krevende hverdag.

0: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
1: Hei, det Line! Til ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Da fikk vi svaret. Det var Bebe Rexha du hørte her på ettermiddagsrushet nå, og Heart Wants What It Wants. Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Glommen Mjøsen Skog må møte i retten etter å ha nektet å vedta et forelegg på 4 millioner kroner fra Økokrim. Saken gjelder hogst som skal ha ødelagt 4 hønsehaukreir, blant annet i Gjøvik og Østre Toten. Hovedforhandlingene satt til 7. til 11. desember i tingretten på Gjøvik. Lokførerstreiken rammer nå også Gjøvikbanen. 21 avganger på strekningen Oslo-Gjøvik innstilt.
1: Innstillingene tilsvarer nesten en tredel av avgangene på Gjøvikbanen. Vi opplyser at hvilke avganger som rammes vil variere fra dag til dag.

0: dag.
1: En tidligere politijurist på Gjøvik sier hun varslet om det hun beskriver som alvorlige problemer med arbeidsmiljø og ledelse. Nargis Bhopal forteller at hun blant annet fikk tunge straffesaker tidlig, med lite opplæring og oppfølging. Hun opplevde også at hun ble bedt om å slutte å varsle. Hun har siden sluttet i Innlandet politidistrikt. En 10 år gammel gutt skal ha blitt etterfulgt av en mørkkledd mann ved Skreia stadion lørdag kveld. Da gutten begynte å løpe mot sentrum, skal mannen ha løpt etter ham. Faren sier hendelsen satte en støkk i sønnen, og familien har vært i kontakt med politiet. Politiet bekrefter overfor OA at de kjenner til hendelsen.
2: I etterkant skal faren også ha fått meldinger om flere lignende observasjoner i området. Blant annet skal tre jenter ha blitt observert av en mann på Skreia stadion tirsdag.
1: Og det var de lokale nyhetene her fra Toten Radio.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
1: Delvis skyet er det meldt i dag, rundt 14 grader. I morgen på fredag, natt til fredag, regn. Det skal gi seg sånn i 9-10-tida, så ser det ut at vi får litt tåke utover ettermiddagen lørdag. Skyet, delvis skyet, litt sol også, først på dagen.
4: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdetorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette i forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdetorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg i Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdetorget Toten gleder oss.
5: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
6: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
7: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: Nå som det har blitt mørkt både sent og tidlig, for å si det sånn. Da vet jo vi som kjører bil at det vanskelig å se de myke trafikantene.
1: Ja, og så det jo det. Det jo en ting da. Vi har jo en tendens til å sitte her på radioen og fortelle at nå må folk bli flinke til å bruke refleks. Mm-hmm. Og så skal jeg jo bare en liten kort tur ut selv, og så har jeg ikke på den refleksen. Det jo dobbelt moral, så det holder.
0: Det det jo det. Ja. Men jeg husker før så fikk du reflekser overalt. Det var liksom i banken og på posten, men nå det jo ikke bank og posten nesten lenger. Så,
1: nei, det jo det da.
0: Hvor kjøper man egentlig reflekser nå? Det typ bokhandel og apotek og sånn, eller?
1: Jeg tror du kan gjøre det på typ sånn normal europris. Ja.
0: Ja, kanskje det. Ja. For før så fikk man det jo slengt etter seg, så da hadde jeg jo reflekser i alle lommene. Mens nå jeg litt mer sånn...
1: Ja. Nå det jo sånn at ja, det blir, vi i den tida nå, hvor høstmørket her, om vi vil eller ikke. Og det vanskelig, ja det veldig vanskelig for bilførere å se fotgjengere i det hele tatt. Og selv om du bruker refleks, så kan det jo være litt sånn vrient å se deg.
0: Ja.
1: Det spørs jo hvor stor refleks du har da, selvfølgelig.
0: Ja, og så de sier at det viktig å ha på håndledd og ankler, for det følger kroppens bevegelser, og det blir lettere for bilføreren å forstå at det et menneske, og hvilken vei personen beveger seg.
1: For å si det sånn, så nok det lureste, selv om det ikke så innmari kult, å ha en vest som du har på deg, for det det man ser best.
0: Ja,
1: og det, jeg tror det handler litt om hvor skal du ferdes. Hvis du går i Raufoss sentrum, så det vel ok med et refleks på håndledd og sånne ting, men hvis du går for eksempel langs veien fra Reinsvoll til Bøverbru, da, så vil jeg nok anbefale å ha en refleksvest for å bli sett, for da det jo ikke mye... man tenker jo også at det gatelys, og at man blir sett. Og hvor lang avstand det snakk om her egentlig, Kristin, før man ser noen i det hele tatt?
0: Ja, de sier jo her at på en ubelyst vei så kan en bilfører med nærlys oppdage en fotgjenger med refleks på over 100 meters avstand.
1: Og da har du tid til nesten å bremse, for hvis du kjører i 80 da, så du fort på 100 meter altså. Men også betyr jo det, mange tror, og jeg tror jeg nevnte det nå, dette her med gatelys.
0: Ja.
1: Det betyr ikke at du lett å se.
0: Nei, for de lyser jo litt sånn mot veien, og hvis man går i veikanten da, så kan det fort være kanskje skygge fra noe trær, og det vanskelig å se da.
1: Så bare tenk at du ikke blir sett uansett.
0: Og så kan også de som går der, hvis det kommer en bil, sjekk litt at du blir sett. Gå litt ut av veikanten kanskje.

0: Tema nå på en måte her I dag jo dette her med å bruke refleks, for nå vi jo inne I den tida hvor det mørkt.
1: Det det, og det, det var jo en tid hvor ungdommen ikke ville bruke refleks, for det var ikke kult.
0: Nei.
1: Men det ikke kult å bli påkjørt heller.
0: Nei, og så det, vi har vært innom dette her, snakket litt om gatelys. Vi tenker, gatelys, her går det bra. Mm. Men så jo det at det jo nesten håpløst å se noen, selv om det gatelys. Og du tenker liksom, her det opplyst, jeg blir sett. Mm. Nei, du blir ikke sett.
1: Nei.
0: Du omtrent usynlig.
1: Mm.
0: Ja, men også har vi jo vært innom dette her med, ja, hva skal du ha på deg da, for å bli sett?
1: Ja, det jo refleks gjerne på håndledd, ankler. Mm. Du har jo sånne her, som ser ut som sånne flate pinner, og så slenger du dem rundt armen, og så sånn bånd liksom, og så snurrer det seg fast der. Mm. Sånne jo lett å bruke.
0: Ja, og så jo det da at... ja, det noe tall på hvor mange som egentlig som har blitt skadet da?
1: Ja, fra 2020 til 2024 så utgjorde fotgjengere 20% av alle drepte og hardt skadde på belyste veier I mørket.
0: Altså, og der sier vi belyste veier.
1: Mm.
0: Sånn at du ikke trygg selv om du tror du det da?
1: Nei, ja.
0: Men går du på fortauet da, så det litt annerledes. Det ikke noen biler som kjører opp og der.
1: Nei, helst ikke. Nei.
0: Men hvis det da for eksempel at du går langs en veldig mørk landevei, da burde du I alle fall ha på deg refleks.
1: Ja, så det jo en del med sparksykler og sånn også. De jo både I veien og på fortauet, så det greit å synes på fortauet også.
0: Ja, så det blir jo akkurat før det blir sånn, jeg tror ikke det så veldig mange på sparkesykkel når det blir glatt.
1: Nei, antageligvis ikke.
0: Nei. Men som vi har nevnt her nå, mange alvorlige fotgjengerulykker skjer også på belyste veier, så ikke tro at du trygg, men ja, går du på fortauet, så du jo, du må jo være litt smart som fotgjenger da. Altså, tenker vi som kjører bil, men det jo ikke, du tenker, det jo bare fort gjort å liksom kaste seg ut I veien da, når du skal over og sånn.
1: Og de sier jo det at refleks gjør det lettere å se, men vi som bilførere, vi har fortsatt ansvaret for å tilpasse fart og følge med.
0: Mm.
1: Mm.
0: Så hva skal vi ha som et råd som på tampen av denne her lille praten vår om refleks, Kristin?
1: Det blir vel kanskje å gjøre refleksen til en fast del av jakka da, helst et sted der den faktisk beveger seg, rører litt på seg, så det syns.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så da det bare, og da må jeg gjøre en ting.
1: Det må jeg gjøre.
0: Og det må jeg skaffe en refleks, og det må jeg prøve å gjøre før det blir lyst igjen på våren.
1: Ja. God idé.
0: Det en avtale, kanskje?
1: Ja.

Ja da, det helt ok. We're good. Dua Lipa her på ettermiddagsrushet. Dette dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen. Frelsesarméen Gjøvik og Toten har kulturkafé og konsert med Massiv torsdag 1. oktober klokka 18 i Bakkegata 14 på Gjøvik. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter I kveld fra 19.30 til 21.30, og dette medfører støy. Det bønnemøte I Raufoss Baptistkirke torsdag 1. oktober klokka 19. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Neste møte torsdag 1. oktober klokka 19 I Vardal menighetshus. Det Per og Jon som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 1. oktober fra 19 til 22. Pensjonistforbundet Raufoss og omegn ønsker velkommen til hyggesamvær på Vestre Toten pensjonistsenter torsdag 7. oktober fra 13 til 16. Kirken I Østre Toten minner om at det gudstjeneste I Kolbu, Kapp og Belke kirke søndag 4. oktober klokka 11. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld I bygdelaben I Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Frelsesarméen Gjøvik og Toten kan fortelle at Café Puls åpen onsdag fra 11 til 14. Demensforeningen arrangerer fredagstreff I Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Norske Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Lokalene ligger vegg I vegg med Raufoss Vaskeri I parkeringshuset på Amfi. Det blir servert kaffe, te og noe å bite I. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla. Du kan lese mer på totenradioen.no.

0: En liten svipp innom 80-tallet nå. Det var Maxi Priest du hørte, og Wild World.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Velkommen til Osbakken Kaffe ved vakre Skomsjøen. Hos oss kan du nyte hjemmelagde lunsjretter, ferske vafler, gode kaker og kaffe gjennom uka. Og hver søndag serverer vi smakfulle hjemmelagde søndagsmiddager. Ta med familie og venner og nyt god mat i rolige og trivelige omgivelser. Hjertelig velkommen til Osbakken Kaffe.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Klokka er 6.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Omlag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Her Totenradioen med lokale nyheter. Glommen Mjøsen Skog må møte i retten etter å ha nektet å vedta et forelegg på 4 millioner kroner fra Økokrim. Saken gjelder hogst som skal ha ødelagt 4 hønsehaukreir, blant annet i Gjøvik og Østre Toten. Hovedforhandlingene satt til 7. til 11. desember i tingretten på Gjøvik. Østre Toten kommune åpner for å undersøke om frivilligheten og private aktører kan bidra til å realisere en ny svømmehall på Lena. Kommunen har ikke prioritert prosjektet i investeringsplanen for de neste 10 årene. Ordfører Bror Helgestad sier han positiv til å undersøke mulighetene, men peker på at kommunen også må kunne finansiere driften av et nytt folkebad. Bilister her i Innlandet mer positive til å kjøre over fartsgrensa enn landsgjennomsnittet. I en Norstat-undersøkelse svarer 55% i fylket at det ikke særlig alvorlig å kjøre 10 km i timen for fort. På landsbasis svarer 42% det samme. Også ved 20 km i timen over fartsgrensa ligger Innlandet høyest. NAS mener tallene viser en bekymringsfull holdning til fartsgrenser. 12 personer har så langt i år mistet livet i trafikken her i Innlandet. Bare Akershus har høyere dødstall, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. På samme tid i fjor hadde 13 personer mistet livet her i Innlandet. Året før var tallet 7. Lokførerstreiken rammer nå også Gjøvikbanen. 21 avganger på strekningen Oslo-Gjøvik innstilt. Streiken startet 18. september etter at partene ikke kom til enighet hos Riksmekleren.
3: Mandag skal streiken trappes ytterligere opp. 21 nye lokførere tas da ut, slik at totalt 72 lokførere vil være i streik.
0: En 10 år gammel gutt skal ha blitt etterfulgt av en mørkkledd mann ved Skreia stadion lørdag kveld. Da gutten begynte å løpe mot sentrum, skal mannen ha løpt etter ham.
4: Gutten hadde blitt igjen på stadion etter at en venninne dro hjem. Ifølge faren stoppet mannen først da gutten kom inn. mot Skreia sentrum.
0: Faren sier hendelsen satte en støkk I sønnen, og familien har vært I kontakt med politiet. Politiet bekrefter overfor OA at de kjenner til hendelsen. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
5: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdtorget Toten holde landbruksmesse I Lena Park. Dette I forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdtorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg I Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdtorget Toten gleder oss.
6: Kristine, jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
9: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
10: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
11: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.

Hei sånn alle sammen. Ny dag med nye gleder er det noe som heter. Og jeg håper at jeg kan glede dere med programmet Storbånes. Jeg heter Hans-Peter Karlsen, og aller først i dag så er det en kar som heter Pete Crisler som skal underholde. Saksofonist, født i Los Angeles i California i 1950. Han har spilt i samtlige amerikanske kjente storband, og må vel egentlig gå under en av det som vi kaller for Tordenskjold-soldater når det gjelder storbandjazz. For øvrig så er det også han som spiller saksofon-solo på Natalie Cole's berømte innspilling av låta Unforgettable. Så har vi sagt det. Her kommer Pete Crisler og hans orkester med låta Joy Spring.

0: En av de mest allsidige vokalistene i USA er vel kanskje Patti Austin. Hun synger countrymusikk, populærmusikk og jazzmusikk, bare for å ha nevnt noen. Og her skal vi få høre den i sistnevnte. Og låta hun har tatt fram er balladen What a Difference a Day Made.
1: What a difference

a day made. And the difference

I året 1964 så skrev brødrene Marcos og Pablo Valle låta Summer Samba. Mange kjente har spilt I den, men den som ble best populær ifølge Billboard-listene var Walter Wanderlys innspilling fra 1966, og det akkurat den dere skal få høre her nå.

Kanskje noen av dere har savnet den kanadiske vokalisten Matt Forbes. I så fall så kommer han her nå med låta Charade. Den for øvrig skrevet av Henry Mancini til filmen av samme navn, og med Gary Grant og Audrey Hepburn i hovedrollen. Det var i 1963, for de som husker det. Den ble veldig populær og lå blant annet 18 uker på Billboards lister, så la oss lytte her, mine venner.

Nå tar vi en tur østover, mine venner, langt østover, helt til Japan. Da var det en saksofonist som i 1951 startet et storband, og jeg snakker her om Nobuhara. Det ble veldig populært, og la oss høre Nobuharas big band når de fremfører låta When You're Smiling.

Ja, der var det full jubel og hæla i taket, som det heter. Og mens Nobuhara og hans big band bukker pent og takker for den fortjente og enorme applausen, så fortsetter vi med vokalisten Della Reese. Hun kommer her med låta You're Nobody Till Somebody Loves You.

Da rydder vi plass til den kvinnelige trommeslageren Jendin Forberg og hennes Wolverines Big Band. De skal fremføre låta All of Me, som vi kanskje kjenner godt til. Så er det et par stykker som kan, eller bør nevnes her. Det er Rick Carlson på piano og Dennis Scholte på saksofon. Så la oss høre hvordan låten av Wolverine Big Band fremfører All of Me.

Hvis du spør meg, så også gospelmusikk jazzmusikk I mine ører. Her skal vi lytte til vokalisten Ruth Brown. Hun født I Portmont I 1928 og fikk etter hvert til navnet The Queen of Rhythm and Blues. Hun blandet sammen gospel, pop og jazz og ble en av de mest populære vokalistene på slutten av 1900-tallet. I 1989 så fikk hun en del priser, blant annet Tony Award og Grammy Award, og I 1993 så fikk hun Rock and Roll Hall of Fame. Bare så det nevnt, og her mine venner kommer hun med låta Morning Train.

Vi har vært en tur i Japan tidligere i dette programmet, men vi kan ta en tur til. Nå skal vi lytte til trombonisten og orkesterlederen Shinichi Tsunoda og hans big band. Han startet orkestret sitt i 1990, som sagt, i Japan, og orkestret er veldig populært i store deler av verden. De har mottatt mange priser, blant annet Best Perform Music Record Award, det var i 2007 og i 2024. Den innspillingen dere får høre her, den er fra 2021, og det er låta Oh Hide the Moon.

En av Jansens mange populære standardlåter låta Honeysuckle Rose. De fleste vet kanskje at den skrevet av pianisten Fats Waller. Det var i 1929, og så skrev Andy Rassaf teksten like etter. Fats Waller spilte den på plate 5 år senere, men det tok litt tid før den rusla inn i Grammy Hall of Fame. Det var i 1999. Her det vokalisten Mavis Rivers som skal fremføre den i sammen med Matt Cuttingham's Big Band. Og tar jeg ikke helt feil, så vel Mavis Rivers mor til Matt Cuttingham. Men pytt, la oss høre hvordan det låter når de fremfører Honeysuckle Rose.

Kit McClure er født I 1951 I New Jersey. Hun var rimelig begavet musikalsk, og I 7-årsalderen så ville hun begynne å spille trombone. Men foreldrene hadde ikke noe særlig sansen for det. De syntes trombone var lite kvinnelig, og hun kom til å få store lepper, så store at ingen ville gifte seg med henne. Skulle hun kysse en gutt, så ville leppene være så sterke at hun kom til å slå inn fortennene hans. Ja, det var det de sa da. Men da ble det saksofon, og her skal vi få høre på Kit McClure's Big Band med låta In the Mud.

Nå er det vokalgruppen The Manhattan Transfer som står på podiet, klar til å synge låta Topsy. Den for øvrig skrevet av Eddie Durham og Edgar Battle i 1937, og spilte inn på plate med Count Basies orkester samme år. Den som kanskje gjorde den veldig kjent var trommeslageren Kissy Cole. Han spilte den inn i 1958, og da kom den inn på Billboards liste som nummer 3, varfor han nevnt det. Denne innspillingen fra 1997, og det som sagt Manhattan Transfer.

Nå, mine venner, det bare å finne fram hvilepulsen. Vi skal lytte på en av jazzens aller fineste ballader, spør du meg. Jeg snakker om låta Georgia on my mind, og den skal fremføres på munnspill av Dennis M. Cooper.

Nå, mine venner, ser jeg lyset I tunnelen, som det heter. Det betyr at dette programmet Storbanjas går mot slutten for denne gang. Jeg heter Hans-Petter Karlsen, takk for nå, og så la jeg Paoli Tomelleris Big Band med vokalisten Celeste Castellanova få lov til å avslutte med Sunny Side of the Street. Takk for denne gang.

0: Førstkommende lørdag 3. oktober skal Bygdtorget Toten holde landbruksmesse i Lena Park. Dette i forbindelse med høstdagen på Lena, så det vil bli et rikt program hele dagen, og vi på Bygdtorget Toten skal komme med knallgode tilbud på utvalgte varer, spesielt kanskje rettet mot landbruket, men også for hvermannsen. Håper å se deg i Lena Park nå, førstkommende lørdag 3. oktober. Vi på Bygdtorget Toten gleder oss.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: på plass med et nytt musikalsk cocktail til glede for forhåpentligvis mange.
1: Ja, og de som ikke likte,
0: de
1: kan finne den knappen det står on og off på.
0: Ja, ja. Skru den høyt opp.
1: Ja, gjør det!
0: Ja, Gunn Vangen på deg.
1: Hallo, Olemann.
0: Takk for sist.
1: I like måte.
0: Det sier vi at lytter av.
1: Ja, det gjør vi.
0: Skal vi gå rett på sak?
1: Ja, det vel ikke noe å vente på,
0: dette. Nei, for ettersom jeg skjønte på deg, så skulle du være slik som...
1: Bare satt og hørte på i kveld.
0: Ja, ekspertkommentator heter
1: ja,
0: det,
1: ja,
0: som
1: ja.
0: Begynner på TV-en.
1: Ja, vel.
0: Så, melodien vi startet med, den spilt inn i 1984. Og artisten skal ikke gi seg innom, det skal du få lov til å si, at vi har hørt Farewell My Summer Love.

0: Der fikk vi samme følelse med en gang der.
1: Gjorde du det,
0: mann? Ja da. Tann ut I vatten og
1: ja.
0: En med andre sol og
1: Det går fint da, dette skjønner du
0: ja.
1: Det går fort, det går fort Det blir slik her om året
0: ja, snart
1: Kan du sitte og vifte med tann Både I skoledamen der
0: Så kan du det folk sier så blir det slik snart Året rundt, så det vel ingen farve
1: Tenk på når du veks palmer på Rødfoss
0: Å du, verden for et syn Det skal bli
1: ja.
0: Det blir koselig det
1: Få I kokosnøtt I ugeveninga
0: Ja, det enig at den gjør det nå da, men Du talade på Supreme sist da, du sier du sa det åt mig.
1: Ja.
0: Det stemte inte, men nå stemmer det, for nå skal Diana Ross and the Supremes komma. My world is empty.

0: Ja.
1: Kjell Karlsens orkester.
0: Mange som liker det orkestret der.
1: Ja.
0: Ja, det gjør noe vi av det da.
1: Vi gjør det.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Men jeg litt spent på hvor langt av hvert du skal. For det.
1: Ja. Det i hvert fall Finn Eriksen som solist.
0: På trompet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og melodien, den heter Vennskap, og jeg ikke sikker på årstallet, ja. Men det står i hvert fall her at 13 av opptaket på denne CD-plata fra året 67 til 74.
0: Ja, men da sier vi 69.
1: Ok,
0: ja,
1: ja men den grei.
0: Mm-hmm.

0: Det var min lillebror og Helge Hamelåberg, det.
1: Det det, synes jeg. Det var veldig, veldig populært å se på dem.
0: Ja, det begynner å bli noen år siden.
1: Ja, men det var moro.
0: Ja, visst var det det.
1: Ja.
0: Og noe som også var veldig populært å se på for en del år siden, det var en serie, australsk serie, Mot alle vinner. Oi,
1: ja.
0: Og der, vet du, var det en melodi som ble også veldig populær.
1: Men John English, kanskje?
0: Ja, Against the Wind, vet du?
1: Yes, sir.
0: Så da hører vi på Mario Milo og John English.

0: pen melodi. Fin serie.
1: Ja.
0: Men det kom vel også litt til at den gången så var det ikke riktig så mange kanaler og verdier til som det nå da.
1: Det var det ikke.
0: Nei, så hvis den begynte å konsentrere seg om en serie, så holdt den fast på den.
1: Nå, gjorde jo det.
0: Nå blir det jo litt mer slik.
1: Og det blir alt for mye serier.
0: Ja, det noen som står opp veldig tidlig om morgenen for å få med seg
1: ja, som men, skjer, og da. Da er det sport da, Ole Mann.
0: Ja, og så.
1: Langrenn.
0: Og så.
1: Og så?
0: Og oppskaren er ikke hva, mener du?
1: Oppskaren?
0: Ja.
1: Så hva kan han gjøre?
0: Nå blir gammel.
1: Nå blir gammel. Ja, ja.
0: Da vi enige da.
1: Ja.
0: Flans, forresten. En svensk gruppe, men vi skal høre dem på tysk. Torleifs, ingen får med at lengta som du.

0: Og da er det herskapelig vært på besøk på Radiohuset på Raufoss.
1: Ja.
0: Det er ikke ofte.
1: Nei, det er ikke.
0: Men, ja da.
1: Ja, jeg vet hva du skal si nå.
0: Jeg har skottet på klokka med en...
1: En gang?
0: En gang. Så det er ikke for oss å være stygge og lufine også, men vi må sette strek ved.
1: Det dreg seg mot slutten, som
0: det,
1: de sier.
0: Det gjør det, ja. Det gjør det. Men vi er jo på plass som 14 år vi da.
1: Det er vi.
0: Vi har ikke vet å gi oss en gang, eller vi
1: da vet Nei, da.
0: Nei. Vi takker pent for nå.
1: Det gjør vi, og så håper vi at vi kan høre satt om 14 dager, som
0: det,
1: du sier.
0: Det skal vi nok helt sikkert gjøre. Og så skal vi avslutte med en melodi som vi sikkert har hørt mange ganger, men ikke så ofte med Gro Anita Skjønn. Vi sier takk og ha det fint, og så slipper vi til gjestrei once more.

Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Toten.

du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: du? Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradion.

0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

til en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elitebil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klippere her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva er det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklippere?
3: Altså, det er jo hvordan det virker. Altså, de gamle klippere var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den er jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det er jo en drøm bare det for folk, ja. At du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de er jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som er bondsolid. Altså de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det er liksom totale grunnmuren på alt i forhold til en sånn klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt rykter om at den kan gå i 45 graders bakke, er det riktig?
3: Ikke 45 grader, fordi en I2-tiden er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader, det er det den går. Så det er samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway, den går jo 84%, og det er jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land er det som produserer disse klippene her?
3: Altså, det er jo Kina. Det er jo der alt kommer fra snart. Så det er kineseren som produserer Segway, altså Navimo.
2: Opprinnelsen er fra?
3: Altså, Segway er opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap, men som Volvo og alle andre så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo med seg amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de er nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du er en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser jeg ATV og UTV du har her. Ja, hva slags beslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi er veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Er det sånn at er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det er alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørsmålet om det skal brukes tall, sier du, men hva kan det brukes tall?
4: En ATV kan du bruke tall det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på forhånd, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger ifra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Dette er en 1000 kubikk. Det er en Segway Villen, heter den her. Dette er en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så er det rundt 300 000. Vil du bære halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
2: vi har grillmästaren här nu, det är dig Björn Bjerke och ja, hvordan har den der åpne dagen her vært i dag, eller lanseringsdagen?
5: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klippere.
2: Ja.
5: Og solgt en par biler også. Så det har vært veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser selv om det kan være 9 i dag.
2: Ja, hva har gått med pølser?
5: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har hatt 3 pakker.
2: Ja,
5: så du må ta med de pølser etterpå alt om.
2: Ja, jeg må.
5: Ja, du må det. Ja.
2: Det er nye lanseringer som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler.
5: Mm.
2: Hvor viktig er det, synes du?
5: Det er viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det er mye ungdom som har inntrykt dette kjøretøytypen der. Det er veldig bra kvalitet av det vi skal levere. Og det er tryggheten i det. Og så er det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt. At det jo et marked som har kommet for lenge siden, men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
2: Ja. Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det er utvidelser på gang, og hvordan er den situasjonen akkurat nå?
5: Det ble den godkjent i kommunestyret 14 år siden.
2: Og det betyr at nå er det snart så det kommer...
5: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi jo litt sent ute, men vi tar det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
2: Lykke da.
5: Jo, takk skal du ha.
1: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotgressklippere og firehjørninger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: Det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersven som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slippet etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, studerte pedagogikk der, gikk hjem. Så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså, det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja,
1: det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og det et tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når vi skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Og har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, ja. Bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming.
0: Ja, ja.
2: Og så ble det jo, tok jo frem disse låten sine, og spilte dem av åt meg, hadde noen noter som hadde fått skrive ned, blant annet var det en Tveit som hadde skrivet noter.
1: Per Tveit, ja.
2: Per Tveit, ja. Så jeg begynte å spille dem da, og så begynte jeg å forberede om at, ja, men da kan vi jo prøve oss å spille dem inn. Det jo fine sanger da. Vi har vært mer og mer glad i dem.
0: Ja, det veldig fine sanger.
2: Ja, det det.
0: Ja, det synes jeg virkelig.
2: Og så det dette at Tone, hun har jo så absolutt ingen form for musikalsk utdannelse. Det så vidt jeg har hørt deg spilt gitar og piano da. Men jeg synes det veldig fine melodier, for de veldig, altså melodier for meg som driver og steller til musikk, for å si det slik, så det jo veldig logiske, fine melodier.
0: Og jordnære.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den. Det altså Smilehull og dyretull. Og det liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
1: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
0: Ja, og da ser du virkelig om det virker, litt.
1: Ja, de synes det var kjempegøy.
2: Ja. Unger veldig ærlige, altså. Du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
0: Og det jo litt artig med denne utgivelsen her, da. Når vi tenker på datteren av de som synger. Og så, Kjell, sønnen din jo med, og jeg også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret.
2: Ja.
0: Og ja, fortell om det.
2: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, vi hadde en sånn mini-format,
0: ja.
2: Og det bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
0: ja.
2: Han fortsetter enda.
0: Og der vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
2: Ja.
0: Han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
2: Nei, han har vel hatt sitt med det du var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og.
0: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel Kjell?
2: Nei, da, for først så har han jo forsiden. Altså. Nei, da, jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det med det som det med alt annet, at du blir litt, du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon eller tegnefilm, som vi sier da.
0: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth-Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse ta denne innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth-Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
0: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette jo sanger som jeg oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine og ja, resten av familien i alle år, så det litt det ekstra stas at det kommer ut nå.
0: Ja, og dette med smilehull og dyretull, det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det ja, jeg husker den kjempegodt. Det jo noe jeg synes litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene, at de var sånn kjente for alle sammen, men det var det jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de i mange år.
0: Ja, men Martine, dette med oss spiller inn etter det her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
0: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, jeg er jo jeg er 27 år gammel og kommer fra Gjøvik. Er oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått i veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg.
0: Mm-hmm.
3: Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående, også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden, og har studert her. Har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
0: Men dette med teater og sang og sånn, det litt, litt lagt på hylla da, eller?
3: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt I mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn I hverdagen nå, I forbindelse med disse sangene da.
0: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og, men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
3: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsket mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
0: Ja, for mange av de sangene det sånne såkalte godnattsanger, og at som jeg hørte med mamma da, at alle de unge sovner når hun sang at det kom kveld.
3: Ja, det riktig, ja.
0: Men,
3: det masse gode minner der, ja.
0: Ja, ja. Men Martine Langseth-Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
3: Tusen takk, så hyggelig.
0: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling, og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg fått besøk I studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så det et sjutall I stedet for en S og Ella Fiskum. Det en sånn fiffig greie.
2: Ja, det var... Det måtte bare bli det, altså Superbia med et sjutall, fordi at det jo bakgrunnen de syv dødssyndene. Ja. Og Superbia da navnet på den første dødssynd, som hovmod, som kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
1: Ja, hva de sju dødssyndene da, for de som ikke helt oppdatert på dette der?
2: Ja, det var ikke ærlig før jeg begynte med det her, så nei, det hovmod, det misunnelse, det grådighet, det begjær, det frotseri, vrede og latskap.
1: Ja, latskap kan vel de fleste kjenne litt på, at det skal være en synd, det synes jeg litt synd, men...
2: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke at du later det, men det kan være latskap I forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak I. Ja. Så det liksom, så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt I dybden på det da.
1: Og så har vi jo med oss produsent / potet alt mulig kvinne, Caroline Kløvrud.
3: Ja.
1: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
3: Ja, det mange steder man kan få lov til å utfolde seg I det prosjektet, ja. Det helt riktig.
1: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
3: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det. Mm. Og nå sitte og klippe og ikke minst, ja... få søkt midler og den type ting da, som man må gjøre.
1: Ja. For Ella, det jo det at det jo ikke noe gratis å drive med dette her. Når hun sier midler, tenker jeg, så det jo, liksom, må du ha noen som gode til å finne noe man kan søke på.
2: Ja, altså I dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si. Ja. Og når man uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo I stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det helt fantastisk.
1: Høres det ut som det storslagent når du først begynner med noe, da?
2: Ja, jeg liker store formater. Jeg har aldri, jeg prøvde når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som liksom sånn, å gå liksom tripp-trapp-tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig, så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten og hoppe I det, liksom hoppe I vannet, liksom. Da må du bare svømme, liksom, for å komme deg til land.
1: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Det høres jo som det mye som bobler her.
3: Du, jeg har bare prøvd å si at, jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
2: Ja, det en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det noen ganger

0: det liksom når jeg kommer med en idé, eller det ikke alltid at det bare jeg som kommer med ideer, for det liksom, det jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med Stig Henrik Hoff og en kunstmaler som heter Justin Chirik og Minda Fiskum som sanger og, ja. Og Christine Mo. Altså det mange, mange med her, og de har alle ting å komme med. Ja. Så det hender jo at det liksom som sagt, når, sist gang nå, hvor vi hadde et møte med kunstmaler Justin, hvor han kom og sa sånn, vi burde ha tatt en sånn stuntmaleri, det burde ha vært med. Og så ser jeg bort på Carolina, hun har jo selvfølgelig masse annen jobb også, og så det sånn, når har vi tid til det? Nei, mellom 9 og 11 i morgen tidlig, og da liksom har hun ikke hatt sommerferie helt tatt, og skal gå og være sånn frivillig på 4H, og liksom, jeg ser liksom litt det hvite øyet, og så sier hun ja. Så det liksom, noen ganger så jeg litt på grensen da.
1: Det ser ut som du smiler og... Ja,
2: ja da, det blir jo mye morsomt ut av det da.
1: Ja. Ja, det besøk her i studio i dag. Det dreier seg om forestillingen Superbia og Ella Fiskum. Du må fortelle mer.
0: Ja, altså, det her jo da et todelt prosjekt. Så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet i egentlig over et par år. Og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, som også har film i seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Mm. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5-7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra Land, Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir i hvert fall 30-50 barn med.
1: Ja.
0: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
1: Ja, ja. Multikulturelt. På en måte.
0: Ja, det jo faktisk det.
1: Så du kan kalle det sånn. Det
0: ja, eller annen, ja, jeg har liksom, ja. Ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det egentlig, ja. Men
1: Carolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som jeg skal sette sammen da? Hva det du har gjort i den forbindelse?
2: Nei, min rolle i sceneproduksjonen, det går ja. Egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
1: Ja.
2: Og så vet jo jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår. Og det jo ganske mye som foregår på den scenen. Så det å klare å justere hva som har oppmerksomhet og ikke, rett og slett.
1: Mm. Og så det liksom hvordan det fungerer når du først står på scenen, da, alt det du har tenkt.
0: Det blir veldig, veldig, veldig spennende.
1: Ja.
0: Og det som vi tenker i sceneforestillingen, da, der skal man jo ikke fortelle en historie fra A til Å som man gjør i en film. Der det på en måte de temaene med dødssyndene. Så vi ønsker liksom å touche det da, at du får en følelse av, når det begjær, så får du en følelse av hva begjær. Mm. Når du grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det, når det misunnelse. Misunnelse en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn audition-aktig, det flere dansegrupper som på en måte misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd da, på en måte. Så, ja.
1: Det, og så står det, altså, det jo en forestilling, eller det flere?
0: Til nå så det bare én.
1: Ja. Mm. Og det mye jobb for én forestilling da.
0: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble i dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker og eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her i innlandet, har lyst til å sende ut dette her som så mye innlandsk, holdt jeg på å si. Ja, at de sender det rundt omkring i innlandet.
1: Det blir som en slags pilot dette her da, en slags, hva kan du si, en sånn for at man skal kunne se hva det for noe?
0: Kanskje. Ja.
1: Det dreier seg om forestillingen Superbia her på radioen i dag, og produsent for det hele, Caroline Kløverud. Ja, det mye som gjenstår for det hele klart?
2: Det er igjen litt jobb, men det heldigvis har jeg satt av tid, så det er ikke mellom 9 og 11 som er mine kriterier akkurat nå. Så nå det alt annet som står på pause, og så jobber jeg for harde livet til å få det klart til den forestillingen.
1: For det jo også mange som skal delta, så det noe å holde styr på.
0: Ja, det det jo, men så har vi vært så heldige å få med oss to veldig bra rutinerte dansere og pedagoger og koordinatorer som Mai-Elin Løkken og Camilla Ulsaker Haugen. Og de har jo masse erfaringer fra alt fra musikalenes verden til barsjokk til totenslagere og undervise masse, så de spesialister på barn og unge, og jeg prøver å lære meg så godt av dem hvordan man skal fungere sammen med barn og unge, for det er jo også noe som må... Det er en annen form å jobbe i, så vi veldig spente og satser på at det her kommer til å gå bra til slutt. Det blir en spennende opplevelse for oss alle, tror jeg.
1: Og så står det jo på flyeren da, at det en audiovisuell totalopplevelse, så da får vi se at det det.
0: Det det, ja.
1: Og så en liten ting før vi gir oss her, fordi at det jo mer du driver med, for det den store happeningen som kommer da, når det nærmer seg jul.
0: Det det.
1: Og det jo det litt spesielle Xmas-show.
0: Ja.
1: Hvordan ligger du an med det?
0: Nei, siden vi har to premierer da i høst, så har vi jo måttet jobbe med begge deler på våren og sommeren, forsommeren.
1: Ja.
0: Så vi godt i gang der også. Mm. Og der skal vi jo ha Einoved Ung, som en barnevennlig versjon av forestillingen, som skal på DKS-visninger, altså den kulturelle skolesekken. Så der det, jeg tror det hele tiende trinn i Vestre Toten og Gjøvik som skal komme opp og se på det. Og vi skal ha workshopper på skolene i forkant der, så det blir veldig spennende del av det som vi på en måte utvider litt.
1: Mm.
0: Og så har vi gjort en del... vi har en del nyheter da på Xmas-showet. Det første at vi skal ha mat før show, og så har vi noen sånn bingo-quiz-greier etterpå. Vi skal gjøre litt morsomme ting da, og så skal vi lage selfie-rom nede, hvor man kan ta bilder med en utstilling og litt sånne ting.
1: Og så må jeg bare si at det står jo, det jo ikke bare en X her, det XXX. X.
0: Ja, EXEXEX, det veldig viktig. Eksperimentelt, eksotisk, ekstravagant, alt du kan tenke, alle ord som begynner på EX, ja. Eksepsjonell.
1: Hva tenker du, Caroline?
0: Eksentrisk.
1: Ja, Caroline.
0: Ekstra bra.
1: Hvis du skal få siste ord, Caroline, hva skulle det blitt da?
2: Helt ekstraordinært blir det.
1: Ja.
0: Det bare å komme seg på show.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på I Lena sentrum. Vont 1918 åpner dørene I det gamle bankbygget, I lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Volt 1918 I gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
3: Ja, Caroline Olsen Benonis.
2: Du med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne ja. på fredag.
4: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte den sammen med en Adrian her.
4: Det vel egentlig Adrian som blir og driver den, ja. Rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til I barn. Men ellers så det jo han som skal drive det. Og egentlig så det fordi at vi trives I bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
4: Ja, jeg jobbet ganske lenge I utelivsbransjen selv.
2: Fra før av. Eksempler, hvor?
4: På Gjøvik så det jo var med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamle Torvet spiseri.
2: Mm.
4: Så jeg jobbet der først under Stig, og så tok over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det du som har drivet restauranten på Gjøvik?
4: Ja.
2: Mm. Men rolla de her nå da?
4: Så stille som mulig.
2: Ja.
4: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og kos meg I barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
4: Ja, vi har da gått inn I et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få I gang litt quizkveld da.
2: Mm-hmm.
4: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra.
4: Mm.
2: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå I første omgang?
4: Jo da, vi har lyst på litt trubadurer og litt småting på scenen nå. Så
2: ja, har du avtalt noe som skal skje nå I morgen da?
4: Ikke noe som skjer I morgen.
2: Nei?
4: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inn I med å se, til plutselig at ja, ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Vi hoppet litt rett I det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
4: Forventningene vel at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese bok, sitt her, bruk plassen, kom med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, kom gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut I det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her I første tida.
2: Jeg tror det ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
4: Jeg har fått en følelse av at det noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det ganske mange.
4: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med ja, fotball og venner og plass å være.
2: Men dette en pub, og hva de kan servere her?
4: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt I tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekranene våre, med vår egen logo, ja, som laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha, da, altså, den assosierer, altså det jo banken fra 1918, ikke sant?
4: Ja.
2: Så det historie.
4: Det historie.
2: Så velve I kjelleren her.
4: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det ganske mye nytt på gang nå, det ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
4: Masse som spennende, og så det som litt artig også, at det masse godt alkoholfritt som kommer. Mm. Og I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha så servere en sånn speketallerken, eller med litt ost eller spekemat på, til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
2: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
4: Stemmer.
2: Og hva bakgrunnen for sånt navn?
4: Du, bakgrunnen for at det her jo en gammel bank, og nede så det et velv med en kjempesvær dør, som kjempekul. Og da hadde vi, 1918 jo fra da den ble bygd, for mange år, det gamle banken var da.
2: Så jo.
4: Så det en grunn til at det ble 1918 på det.
2: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanen her da?
4: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
2: Men da får vi på Toteradion ønske deg og Adrian lykke til.
4: Takk, takk.
1: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vant 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt I glasset.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35, etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år, etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle minoriteter og alt sånn. Og han besøkte folk rundt om i landet, og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
2: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
3: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
2: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sovover, natten der han døde, så vi fikk jo heller ikke... Vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
3: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange... tiendeklassingen på tur.
2: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
3: Ja, det er veldig trist, egentlig.
2: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den 8.
3: Ja.
2: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
3: Valgspråket,
2: alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
3: Ja.
2: Eller ikke begravelsen, men
3: gravferden. Han blir da lagt i en sånn, hva var det heter?
2: Sarkofag,
3: ja. Det skjer jo da klokka 1 på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, ja, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk, og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
2: Og hvis det er noen som ikke bor eller hvis det noen som bor I nærområdet her, så det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen, eller kondolanse til kongen. På, jeg vet I hvert fall at på Rødfoss...
3: Kondolanseprotokoll, ja.
2: Som, jeg vet I hvert fall på Rødfoss, så det på biblioteket.
3: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, så skjer det til, jeg tror det 3:30, og så går det videre til da... Når rådhuset stengt, så går det til biblioteket, og så det der til stundtiden.
2: Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østerøytoten og Gjøvik, og andre steder.
3: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen. Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt, men det gjelder bare som Landssorgen bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge, forsvar og alt sånn, de må bare flagge.
2: Det I hvert fall mye som blir
3: på stengt.
2: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag. Og,
3: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
2: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt I verset.
3: Ja.
2: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til som konge og dronning.
1: Ja, for mange unge så dette første gang de opplever et tronskifte og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla ja. Og gjerne Halvdans svarte saga.
1: Ja.
2: Midt I fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabarskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var Berserk, det vel noe som... Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant?
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive... Noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki.
1: Ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og... Jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke. Og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok. Det blir jo tre.
1: Og skal si at den jo en tjukk bok også, da.
2: Ja, du får mye for penga her. 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det, da.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til... en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe igjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan Jaha. Jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men... Det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Så du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden.
2: Ja.
1: Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna. Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringa av boka di. Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene, og Tore Vinden. Han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen. Han har tolka liksom noen replikker ifra boka her. Så det det vi skal høre.
3: Folk ble stående, fortapt I tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn lidelse å by på? Odin, Thor, Frey, dere som lover styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet vennerrolle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
2: Ja, eller var han frustrert?
1: Ja.
2: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
1: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
2: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal. Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den. Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her. Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, etc. Så I den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki I Snorre, og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten I ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka, så kommer du to til, forhåpentligvis. Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
2: Vi følger Håkestad-etten. Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svarte saga. Bok nummer to starter jo der den første slutter, og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men I forskjellige etterledd.
1: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
2: Ja.
1: Så jeg regner jo med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
2: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
1: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
2: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant I brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på I flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset I luften. Som om han kunne gripe tak I vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige i sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: På Nysetra skytebane det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberget, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?
3: BUK, det et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du fornøyd?
2: Ja,
3: veldig bra. Bra, vi veldig fornøyde vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdagen som i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de fornøyde.
2: Ja, og det har vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde. Ja. Vi har hørt mye hurra-rop her, så da har det tydelig at det bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer det?
4: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle de? Nei.
4: Nei, det dessverre ikke det. Men vi på tur opp. Det flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig det?
4: Det veldig viktig, og det der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det flere til noen som har lyst til å komme og prøve å skyte, så det veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
2: Gård, har bare tatt av deg, Hege. Dette det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
3: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig, ikke sant? Og det jo fordi at vi synes at dette moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk fornøyde, da.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
3: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter. Så kan de leie hytta og lage mat selv. Eller de kan leie hytta og vi kan lage mat. Eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag. Da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt det. Da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
2: Ok, lykke til.
3: Tusen takk.
2: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
5: Det har vært veldig gøy.
2: Ja.
5: Host meg, kastet plabue og kastet øksekast.
2: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
5: Nei, det gjorde det ikke.
2: Nei.
5: Men det var gøy.
2: Men det ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
5: Ja, det veldig mange.
2: Ja. Lykke til videre da, i dag.
5: Takk!
1: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberget på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi så nå, av den korte rapporten vi nå har skrivet som en oppdatering til kommunestyret, så har den situasjonen totalt sett forverret seg. Det skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at vi har tatt inn verdien av den gaven på tomten overdragelsen til Raufoss fotball på snitt 5 millioner, og så er det en enorm etterspørsel etter tjenester innenfor pleie- og omsorgstjenesten, altså omsorg. Så det kommer nå da vi litt tilbake til å si litt mer rundt etterpå. Men vi kjører fortsatt stramt og prøver å ta inn det vi kan ta inn. Og som en ordentlig vil si noe etterpå, så er det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller å kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi er på minussida. Så jeg har, det var det jo sitt her til avvis at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 27-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede er brukt for mye innen omsorg. Det er forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
2: Det som jo på en måte er beklagelig, det er de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn. Det er 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte der på. Sosialhjelpa på ca. 5 millioner kroner er en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som er mye sterkere enn i fjor, det er veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det er det tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det er jo i prognose for hele året. Det er ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det er prognosen ved utgangen av året. Så Bæren har det klart.
1: Spørsmålet er ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet er hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten er tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
3: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå. Og det er vi nødt til, men det er det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det er 10% av budsjettet vårt. Så det er mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke er nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig

0: tidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
1: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar an enn plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også, mener jeg, vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertidig ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester, og i stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet helse, omsorg, skole og barnevern.
0: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøtet at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere blei stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
2: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 jo naturlig nok på grunn av at det allerede avviklet. Punkt 2 mener vi en dårlig idé, da vi det må være opp til administrasjonen å vurdere. Det her det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som, det mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre, og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3, for det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at det, uansett så det et forslag som hører hjemme da i, gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
0: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen nå, strekker det ikke til.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da,
2: ja,
1: som mange kan synes er vanskelig. Og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som er gode og måtte gå gjennom matte som er basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen.
1: Ja.
2: Fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå. Og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du er god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan det være at jeg er kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har, som vanlig, men at det kan også bli sett på som ganske urettferdig, da. Ja. Hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan. Ja. Og da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du, tar det du er best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få... jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får. Og det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
2: Ja, jeg tenker jo også, det skriver jeg også om, at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
2: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser. Og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går i 10. klasse I 2026?
2: Den jo veldig lik for alle da, ja. Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Det mye bra. Ganske du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man I løpet av dagen? Altså hva det liksom?
2: Det på en måte litt opp til lærerne. Fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på. Om det i praksis eller I teori.
1: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
2: Nei, vi har på ungdomsskolen, på Vesterås ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat. Så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være, den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
2: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de gjør. Blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
2: På Vesterås Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
2: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje, at det kommer tidligere enn 10. klasse?
2: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Som noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
2: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt deg ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka i behandlingsrommet hos Feelgood. Og han har ellers tilbud på Fagernes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal jeg telle for å bli muskelterapeut da?
3: Det er jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finne mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker i muskelspenninger. Og så har jeg gått i god gammeldags lære i fire år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik, en rehabiliteringsspesialist. Så for min del så er det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vonden kommer fra. Og det jo der sånne som meg kommer litt inn i bildet. Da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør, slik at de vet litt utspringet for plagen sine, og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at, og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan er det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med, og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt er, og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt, og hva som ømt, og hvor det betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt i fingrene?
3: Må ha det litt i fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår er, hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning.
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den er jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må han jo gjennom en anatomi når han har en form for utdanning innenfor massasje eller i den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg såg på det, og syntes jo dette der såg i overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo i hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasienter du har, hva slags behandling er det du har? Er det i armer og bein?
3: Ja, det overalt. Det kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner i arma, strålinger nedover i beina, huvudpine, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva er det om det?
3: Jeg bruker det type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det er jobbing med nåler spesifikt i triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på i muskulaturen for å løsne opp spenninga, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess i det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel I overarmen for eksempel,
3: ja.
2: Ja, du har en pluss og en motpol, ja. Så hva som skjer konkret med den muskel da? Liksom,
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre. Da. Så hvis jeg setter den I bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kinner pasienten at det ler seg?
3: Da vil du kinne at det ler seg. Du vil kinne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler I leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, I takt med at strømmen slår.